ماشاءالله شامليږي او پینځم نمبر باندې تاسو سره د واقعي معراج تذکره کوم. اول مونږه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سیرت حواله سره ذکر د موضوعګانو آغاز کړ. د الله د نبی د پیدایش واقعیا داغه اباو اجداد شجر نسب دا ټول مخ تفصیلا بیان کړلو. بیا مو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اغه خایس خوبصورتی اغه خلا په یو ډیر خښسته طریقې سره او د احادیثو پر روشنه کې مو ماشاءالله تاسو له بیان کړل. او بیا دې کی یقینا زما خواهش پیدا شو چون کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خایس نه د اسمان ملائکه هم چې کم دی اغه د دیدن د پاره یقینا انتظار کی وی. نو ما خپل ځانی دوی چې راشه د واقعي معراج هم پکې شامل کړه ځکه دا هم د دې یو برخه ده. نو د واقعي معراج نن پنځمه برخه ماشاءالله شاملېږي. صحیح ده. او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حسن مونږه شکر الحمدلله هغه تاسو لا وو ورځ بیان کړی دی. واقعي معراج نن پنځمه ورځ ده. ښه نن تاسو نه به اخلم یو مشوره که فرض که تاسو دا یو خبره کوئ چې دا واقعي معراج یو ورځ نیمه نورم بیان کړه نو زه حاضرم. ماته هیڅ ټینشن نشته، هیڅ قسم ماته پریشانی نشته. ٹھیک ده. او شکر الحمدلله ښه عبور مو پې حاصل لې. که تاسو چې صرف دا د واقعي معراج دیرش ورځې بیان که دیرش ورځې هم بیانولی شم صحیح ده، خو نه موږ ستاسو زړه ته ګورو. نو که فرض که تاسو وایئ چې نن د واقعي معراج دا موضوع اخیری کا او دغه شان دې بیا سبا نه معجزات رسول صلی الله علیه وسلم شروع کا، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم معجزات دیا هغه شروع کا، نو بیا برته ان شاء الله هغه شاملو چې معجزه څه توای او د الله د نبی کم قسم معجزات هوا هغه بیا زموږ د پروګرام برخه جوړیږي ان شاء الله که الله ته منظور ونه. صرف بتاسو دا خبر ما تا په میسج باندې کوي. ها میسج کې براسته وي چې آو سبانه معجزات رسول صلی الله علیه وسلم شامل کا، بیا چې هغه کله ختم شي نو بیا به د الله د نبی سختیانې بیانو، د طوائف واقعې به بیانو، د دین اسلام حواله سره څومره سختیانې برداشت کړې او بیانو، او په اخیره کې به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وفات واقعې به ذکر کوو. هغه کې لا ډېرې ورځې دي. خان بس تاسو ما ته اوس یو میسج هم وکړئ چې ډاکټر صاحب ستاسو آواز موږ سره بالکل کلیئر دی، صفا ستره دی، په 0333 72 72 533 باندې جی. انن بدرتا د واقعي معراج یو داسي واقعي بیانو چې د الله نبی ته د جهنم نظارې کله اوخولې شي. هغه نظارې چې کله کتلې د نو په جهنم کې یوه ډله اولیدله د اوسپنې نوکانې دي. د هغه خلکو نوکان د اوسپنې دي او هغه اوسپنې نوکانو باندې د خپل مخونو نه د خپل خولې نه سینه باندې چې کومه غوښه ده ویده را شو کوي او دا خوري او بیا هغه غوښه راخیږي او بیا دا مخونه او دا سینې نه غوښه را شو کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جبرائیل علیه السلام نه تپوس کیا، اے جبرائیل دا ډله سوک دیا، دوی داسې څه ګناه په دنیا کې کړې وه چې په جهنم کې د دوی عذاب دا دی چې د اوسپنې نوکانې دي او په هغه نوکانو باندې د خپل مخونو نه او د دې خپل بدن نه غوښې را شو کوي او دا خوریا دا سوک دي او دوی داسې کم عمل په دنیا کې کړی دی چې الله رب العزت دوی ته په جهنم کې دک سزا ورکوي. نن زموږ د پروګرام موضوع هم د دغه خلکو متعلق ده چې د الله نبی په جهنم کې وکتل او بیا یې ورته وینا وشوه چې دوی په دنیا کې داسې عمل کولو. هغه کم عمل دا زموږ د پروګرام موضوع شو جی. باقی دا پروگرام سپانسر کوي آسمانی کاسمیٹکس، لہذا بری کی بخبر تری ہم دا آسمانی کاسمیٹکس حوالے سے رکھو جی. آسے بک خبرو چی دا آسمانی فارمول کریم، آسمانی فیس واش، آسمانی صابن حوالے سے رد مخ دو کلا دا پارا، دا دانو دو پارا، دا گن دو پارا، تیر سرو دو پارا، ڈیر زبردست کریم، ڈیر بہترین کریم، آسمانی فارمول کریم انتخاب تسو گولے شی جی. دا چا مخ پانی دانی وی یا دانی وی داغون وی تیر سری وی ستر گلانی توری ہلکی راغلی مخ پانی اکنی پمپلز بلیک ڈارس راغلی چہری خوبصورتی متاثر شی وی آسمانی فارمول کریم انتخاب تسو گولے شی جی. دین علاوہ سے بک خبر ہوشی دا آسمانی رائس فیس واش، آسمانی رائس بیوٹی کریم، دا رجو والا فیس واش، رجو والا بیوٹی کریم، آسمانی نمبانی چھے استعمال کو، خاص کر آئل سکن دا پارا، مخ پیپ دارو دانو دا پارا، تیر سرو دا پارا، دا وائٹننگ دا پارا، دیر بہترین اور دیر خکولی

او دغه اوس په نی په نوکانو باندې د خپل بدن نه خاص کر د مخ نه او د ریسینې نه دغه خراشو کوله او د خړل نبی کریم صلی الله علیه وسلم تپوسو کړو شدید د عذاب وری ملاوي کی په جهنم کې یو د جهنم هور سخت دی او ول د دې د خپل بدن غوخه را شو کوي ای جبرئیل دا څه چل شوی دی دوی ته د عذاب وری ملاوي کی دا سوک دی نو جبرئیل علیہ السلام د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه سوال جواب په کم انداز کې کوي او دغه خلق سوک دی چې دغه سزا ورته ملاوي کی نو انشاءاللہ لگ غندگی بتا سوتے خبردار شئیہ چکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا میراج واقعی چکل راغلا 27 رجب و دا نبوت لسم کالوا اللہ سر چکل دا اللہ دا نبی ملاقات شو واپسے کی ستحائفم ملو شیو تا سوالا بن خدی ٹھیل سر ذکر کھڑیو اس بیا رازی جبریل علیہ السلام و سردی او دا جہنم نظاری پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندی کیا او پا جہنم کے سوک ہوا یو ډلې اولی د چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه ډیر زیات خفه کم زه ډیر زیات غمجن کم او چې دام را ته پته ولګېد چې دا ستا د امتیان دی وایي په دغې خبرې خو انتهایي زیات غمجن شوم څنګه واقع ده یو حدیث ته شاملو روایت حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه دی یو ډیر جلیل قدر صحابي دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم لس کال خدمت کړی دی ډیر ماشوم ورته مور راوستو او د الله د نبی په خدمت کې حاضر شو مور ام سلیم د ده نوم وه د مور او ورته د الله نبی ته خپل بچی راولي وي انیسو خادم وکه دا انس ګوټې ځان سره په خدمت کې قبول کا وي دا انس ګوټې ځان سره په خدمت کې قبول کا دومره ماشوم و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به کله ستواستولو نو په لاره به ماش نورو ماشومانو سره ودرېدلې وه د الله نبی ورپسې بیا لاړلو نو چې وبې کتو چې انس خو ماشومانو سره ولاړ دی نو یې انسا دا تا ما پسې لېږلې او ته دلته ماشومانو سره ولاړې نو فوراً به بیا منډه کړه لکه دومره ماشوم صحابي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغلی و او لس کالې به د الله د نبی خدمت کړی دی جلیل قدر صحابي و نو دا غی روایت ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما عرج بی مردت بقوم هم ازفار من نحاس يحمشون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين ياكلون لحوم الناس ويقعون في اعراضهم ډیر خلی ویناکی انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت دا غوی دی چې د خوږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم خوږه وینا ده چې کله ما د معراج واقعیه معراج چې کوم شپه ده ما سره جبرئیل علیه السلام شو او ما ته د جهنم نظاری خولې د جهنم حال احوال را تخول نو سو شو لما عرج وی مررت بقوم هم اسفار من نسی و دل بوت لما چې اے د الله نبی صلی الله علیه وسلم دا خلک لګو ګوري وای ما چې په غیبه نظر پری وته نو سو شو ازفار من نحاس یو قوم دلالم یو ډله په جهنم کې وچې هغې له یو جهنم هور کې سوځېدل بل د هغې نوکان د اوسپنې وه او سی کول د اوسپنې نوکان چې و نو څه شي وه یهمشونه اجوههم و صدورهم دوی د خپل مخونه او د خپل سینه باندې چې کومه غوخره دی را شو کوله او دی خوړله یو طرف ته د جهنم عذاب کې مبتلا دي بل طرف ته چې کوم یو دی څه کوي د اوسپنې نوکانې دي او د خپل مخ غوخه را شو کوي د خپل بدن غوخه را شو کوي هغه خوریا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی پا دیبانی نظر پڑی و تو نو دست پی کرمن شو او جبریل علیہ السلام تی او فرمائل فکلتو من ها اولائی یا جبریل فکلتو من ها اولائی یا جبریل اے جبریل دا سوک دیا دا کم ڈل دا دا دی سوک او دی دا سی سکونا پا دنیا کی کڑی دا دا سوک دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبینا اوشولا ها اولائی اللذین یاکولون لہم الناس اے دا اللہ پاک پیغمبر دا اغا خلق دی چې دوی بس کول دوی به غیبت کول و یکعون فی اعراضهم او دا خلق غیبت به کول چغلی به کولا خلق به یو بل سره جنگول دو کسان به جنگول غیبتونه به کول او دا خلق به عزتیان به کولیا درې خبرې دی خام یو خو غیبت به ډیر زیات کولو دو کسان به په جنگ چول غیبت به کولو او دې سره سره وای دا خلق به عزتی به کولا اللہ نبی ورته فرمائی چې دا دی سوک ادا ساده همت هغه کسان دي چې په دنیا کې به سکول غیبتونه به کول دو کسان به په جنگ چول غیبتونه به کول

او د یو مسلمان رور به عزتي به کولا. نن سبا تاسو ګورینو چې آیا زمنګ پري محلو کې زمنګ پري خاندانونو کې زمنګ په کورونو کې آیا دا مصیبت شته کنه، دا بیماری شته کنه، دا مرض را ګډ شوی دی کنه؟ دی کم مرض د غیبت د دو کسانو په جنگ چول غیبت او دین علاوه سیبا د یو بل بیزتی لګو ګورو سوچ کو چې یاره دا خبره مونږ کشته یا نشته. د الله نبی چې دا خبره وریدا د الله نبی چې کله حضرات صحابه کرامو ته دا خبره به کوله نو په جلا شو او ای زما حضرات صحابه کرامو یو د جهنم هور ډیر سخت دی او بل زما امتیان به په هغه کې سوزي او زما هغه امتیان چې دی په دنیا کې غیبتونه کوي د یو بل بیزتی کوي دا څومره سخت ګناه ده. صحیح ده. نو دا الله نبی ته پوس کیا اے جبرائیل دا سوک دیا چې دا دوی دا نوکان چې کوم دی دا اوسپنی دیا لما عرج بی مررت بقوم هم ازفار من نحاس وای دا دی دا نوکان چې دا اوسپنی دی او دا خپل مخونه یمحشون وجوههم یهمشون وجوههم وصدورهم او دی سکی یهمشون وجوههم دی را شکوی دا خپل غوخی دا مخ پا دی اسپنی نکانو بانی و صدور هم او دا سینی غوخی را شکوی نو تپوس میو کچی پا کل تا من ها اولائی یا جبریل اے جبریل لا خلق سوک دینو و ایما تویناو شو چکال ها اولائی اللذین یاکولون لهم الناسی و یکعون فی اعرازهم و ایما تویناو شو چی اے دا اللہ پاک پیغمبر داستا دا امت اغا کسان دیا چی دوی با دنیا کی غیبتو نکول دا یو بل بے عزتی بے کولا. نن سبا تاسو ګوري کنه چې آیا موږ د یو بل بې عزتی کوو یا نه کوو، یو بل پسې غیبت کوو یا نه کوو؟ حالانکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو خبر یا ساتیا چې غیبت خو ډیر خطرناک خبره ده، سنگین جرم دی. حضرات صحابه کرامو ته د الله نبی فرمایي آیا تاسو ته پته شته چې دا غیبت څه ته وایي؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تپوس کئی اے زما حضرات صحابی کرامو تاسو تا پتشتا چی دا غیبت ستا وائیا؟ حضرات صحابی کرام عرض کی اللہ و رسولہ عالمو اللہ دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدا خبر خپو ہی گنو چی دا غیبت ستا وائیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورطا فرمائل یو مسلمان رور پسی دا غب غیر موجود گئی کی داسی خبری کول چې هغه په خپل موجودګۍ کې هغه خبره ووري او هغه په ناراض شي، هغه په خپه شي، نو دې ته غیبت ویا. نو حضرات صحابه کرامو بیا عرض کولو اے د الله رسول صلی الله علیه وسلم نو که دغه ګنا دا عمل دا په دغه رور کې موجود وي او بیا ورپسې دغه خبر وشي نو بیا د الله نبی فرمایي چې اصل غیبت خو هم دغه دی کنه، او که هغه خبره پکې نه وي موجوده او ورپسې دا خبره وشوله نو دغه خو بیا بهتان دی، او بهتان چې کوم یو دی دا د غیبت نه هم خطرناک جرم دی. دا یو خبره یا سړي د الله نبی ورته فرمایي چې غیبت خو وایې ده چې یو کار په یو سړي کې موجود وي، د یو ګناه یو عمل په یو سړي کې موجود وي او بل په ښکاره هغه خبره وپشي پې حالن کې هغه کار هم هغه کې موجود دی، بد خو هغه کار که پکې نه وي موجود و تاسو ورپسې خبرې وکړلې نو دا بې بهتان دی او د ده ګناه چې کوم دی د غیبت نه هم خطرناک ده. او قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي ولا یعتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه. تاسو کې بعضی خلک د بعضو غیبت کوي ولی تاسو دا خبره خو خوي ان یحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه. ایا تاسو دا خبره خو خوي چې تاسو دی یو رور مرشیا او هغه په کور کې موجود وي او تاسو چاله را واخلی او دا غنه سوکي دا غنه غوخ را شکوي او هغه خوري؟ الله تعالی قران کریم کې فرمایي ولی تاسو دا خبره خو خدا سوک دا خبره خو خي چې زما یو رور مړوي او هغه دی را پاسي کی بل رور دی را پاسي کی او دا چاله را واخلی دی مر مل رور نه غوخ شلی غوخ دی کټکی او دا ری خوري؟ دا سکول شي وینا نو چې دا نشي کولی نو بیا غیبت ولي کوي؟ دا دومره سنگین جرم دی ګوري. او د الله نبی فرمایي چې د واقعي معراج کوم ځک تذکره کول رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرات صحابه کرامو ته نوې ما ته ویناو شو چې د هغه خلک دي چې په دنیا کې به غیبتونه کول. بل یو سلور قسمه ډلې دي چې هغه به د حمیم او د جهنم په مینس کې منډي وخی باغه کې مختلف جهنميان وي. یو طرف ته حمیم اور جهنم وایسته، یو طرف ته لمبه وهن کې هور دی، بل طرف ته

0: آسمانی کې خو ډېر پروډکټ تھی کنه، تاسو کوم یو څه موږ آسمانی پروډکټس استعمال کړی دي؟
1: موږ تیل هم استعمال کړی دي او نا فارمولا بیوٹی کریم فیس واش.
0: ماشاءالله آسمانی فیس واش، آسمانی فارمولا کریم، تاسو چې دا زمونږ استعمال کړي خورې دا د دانو داغونو تیر سرو لپاره مونږ چې دا یو ډېر ښکلی ریزلټ والا کریم دی، تاسو استعمال کړي زما دا خور ته خوشاله ده.
1: بالکل جی، شپک کسان نور لم عمر وړل.
0: ماشاءالله آسمانی هر بل عیل بکم بیماری کې استعمال شوی خورې
1: جی، هغه په بایسیلو کې استعمال کړي دي.

د ګلونو یو دوران وی اخیر تیر شي، د ګلونو یو دوران وی اخیر تیر شي، که بهار وی که خزان وی اخیر تیر شي. نن که ستا کولی ځواني د منازیګا، نن که ستا کولی ځواني د منازیګا، داسې ډیر کولی ځوانان وی اخیر تیر شي. دا متل چې سختۍ پسې راحت وی، دا متل چې سختۍ پسې راحت وی، که په چا باندې خفګان وی اخیر تیر شي. په دې عمر مړې دل نشته قسم دی، که ډیر عمر د انسان وی اخیر تیر شي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید لرم ټول بخی روغ جوړ به، د صحت په جامه به، پټ پټ به، لښ پښ په کولاګانو خنداګانو، الله دې کی چې خی صحت په جامه، الله پاک خوشاله ساته. استاسو رور، استاسو دوست.

تاسو مرګره ماته ویلې شي نظام سعید او تاسو ته څه ویلې شي دا به تاسو مونږ ته پخپله وایي میسج به کوئ کال به کوئ زمونږ ستاسو مرګرتیا به وي یوولس بجو پورې دا پروګرام تاسو ته وړاندې کوي پاور ایکس او سیټ گو پاور ایکس ټونک او سیټ گو له طرفه دا پروګرام تاسو ته وړاندې کیږي ماته ویلې شي نظام سعید دا د پی مټس 3.4 ریډیو من بټګرام زمنګ د ټلیفون نمبر د 0997310400 تاسو موږ ته میسج کولی شئ کال کولی شئ زمنګ تاسو

زمنګ تاسو مر رکشوي لکه ستوري د ماخام ویرانه رکشوي ته زما د زړه ارمان ویرانه رکشوي چې په هر لوري نظر کړم ندی وینم چې په هر لوري نظر کړم ندی وینم دا د کوم آغاز انجام ویرانه رکشوي او بیا وی په دنیا کې وفادار می پیدا نکړو په دنیا چم په چم ګرځم خو یار می پیدا نکړو لکه زما د

کله چې معده خراب وي کنه نو یو ځلې ضرور استعمال کړئ ایسیډ گو. او که څوک کمزوری وي نو هغه دې پاور ایکس استعمال کی ان شاء الله بیا تاسو ریزلټ ګورئ. دواګانې به کوئ او ماشاء الله زمونږ چې کوم پاور ایکس او ایسیډ گو پہلا ځل چې کوم مال راغلی او هغه ډیر زر ختم شوی و اوس دوباره خلق واړي او ډیر زیاتو چلیدل. هغې وجه دا چې ریزلټ ډیر ښایسته دی. یو ځل ضرور استعمال کړئ. خدا خبره یاد ساتئ چې کله تاسو دوی خورئ کنه د دې دوران کې وپال ضرور کوئ. اسې نه چې تاسو دوی خورئ اوس زمونږ یو گاونډی دی ما ته یره فایده خو نه رسی نو ما ورته م یره فایده به څه ورسی چې ته بادگیر خوراکونه خوری گرد ورد خوراکونه خوری ویده خوزمه کمزوری ده نو من خیر ده گزاره بکنی. نو چه کل دویم بوتل واغسته بیا او بیا غ پال ور سر شروع کنو اس ما دوی ماشالله دیر خسته ریزلتی ده. نو اکثر منگ دوی ام خرو ور سر چورنگان خرو پاپڑی خرو ور سر چٹنیانی خرو او دغشانی اچار برگر شو کم چه بادگیر خوراکونه دی نو بیا خو فایده نه رسی کنه. پیله با تاسو یو سور از پال کوئ تقریبا شپږ ورځې سو پوری چې تاسو دوی خورئ هغې نه بعد خیر دی بیا خوړی شئ او دومره هم وخورئ نو دې سره سره ښایسته خوراکونه شروع کوئ صفا سوترا صفا اوبس کوئ دا بوتل یې مس کوئ دا لوکل خوراکونه مه کوئ کوشش کوئ د وټولو خوراکونه مخورئ بیا به ستاسو معده ټیک وي. او ډیر ملګري داسې وي چې هغو یو ټایم روټۍ پرېږدي دا هم ښه نه وي. ډېر پکې داسې وي بې ټایمه روټۍ خوري دا هم ښه نه وي معدې ته نقصان رسوي. کوم کسان چې تمباکو نسوار سګرټ وغیره دا کوي دا هم معدې ته نقصان رسوي. دې سره مسلسل ذهنی دباو وي بد هضمی وي د معدې تکلیف وي او معدې تکلیف زیاتیږي. نشه چار قسم وي نو دا ښه نه ده. اکه د نسوارو وي سګرټ وي چرس وي افیم وي او که د چا د انسان وي نشه ځان ونه عادت کوئ دا عادت نه دی دا ډېر بد څیز دی. دا انسان قبر ته لاړ شي خدا بیا نه ختمیږي نو کوشش کوه ځان ما عادت کوه. چا چې ځان عادت کړی کنه نو هغه ځان غرق کړی دی. کوشش کوئ چې بوتلې مس کوئ ښایسته ښایسته خوراکونه وکئ پی وسکئ غوښه راوړئ دغه شانې فروټ راوړئ ساګ راوړ ښکلې ښکلې دی ځان سره ظلم کوي زیاتې کوي نو دا نه وي پکار. ښه ده چورنګانو پاپړو نه واوړئ ویسی چلے مو پارٹی کوای شپگو برا ٹولی شیو دا پاپڑ برا اوڑی ور سر و بوتل را اوڑی نو دے سر میده خرابی گی زکا دا میده چیده دا سکتا تریشر نده دا ام دا وقی نجوڑا دا نو مو ور سر زیادتی کنو دا ندی پکار خوا مثالی خوراکونا چٹنیانی شوی دا پریک دے نو بیا ستاسو دا چې تاسو استعمال کړئ ستاسو قبض بم ختم کی گیس بم ختم کی ستاسو د معدې چې کوم زخم دی دا به ټیک کی. خو دې دپاره روټین جوړ کړئ سحر غرمه ماښام درې ټیمه نو بیا به ستاسو معده ټیک وي. او کنه ټیم روټۍ خوري کله خوري کله نه خوري ستا روټین نه برابر نو بیا خو نه شي کېدی بیا خو دا معده ده کنه. صحیح ده مینه والو دے سر سر دی پاور ایکس آغا ما شومان چی پا مخا خوراکو نکوی فیده ورته نرسی چورنگان خوری پاپڑی خوری گن بلا خوری خو ٹکی گی نا نمینا والو امداد طاقت شربت والا واخلی یو زل واخلی چی وی خوڑکا نا بیا بتاسو پخپل منگ توائی دا په هر یو خ میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې تاسو ته ملاویږي. بټګرام علي تورغر کوم ځای ته زمونږ آواز رسی نو تاسو ته دا رسولی دي ځانته یې واخلئ مشران.

نیم خوړی شي کشران نیم خوړی شي هغه خویندې چې وایي مونږ کار کوو زموږ پنډې درد کوي یا د چا په جسم کې وینې کمې کمزورې زیړ زیړ کیږي بادن کوي دا یو ځل ضرور استعمال کوي بیا تاسو ګورئ نو اوس راته یو کس وی را وی مونږ ته مال را ورسوم بالکل به رسوم نو هغه ماته وی چې یاره پاور ایکس مونږ ته را ورسوه نو زمونږ داسې څلور پنځه مریضان ورسره الله پاک ښه کړو ان شاء الله ډېر زر به را ورسو نو دا یو ځل ضرور استعمال کوي بیا تاسو ګورئ د دې ریزلټ هسې که تاسو ته مونږ ډېر ووایي دا ښه دي یو دا داسې یو دا هغسې نو مزه نه کوي خو چې کله تاسو وخورئ که نه او تاسو ته فایده ورسي نو بیا به تاسو مونږ ته ووایي بیا به ډېر زیات خونو کې صحیح ده مینه والو

الله پاک دی مونږ ټول بوزي تاسو او مونږ شکر الحمدلله چې مونږ مسلمانان یو. وی له دنیا نه مې نفرت دی، له هر چا نه مې نفرت دی، په دروغو خوشحالیږم، له رښتیا نه مې نفرت دی، بے وفا خلک تیرا شي، له وفا نه مې نفرت دی. دلته تل منافقت کړه، له اشنا نه مې نفرت دی، اوس مجنون نه یم ارمانه، له لیلا نه مې نفرت دی.

ستاسو ډیر مننه چې تاسو دومره لری نه مونږ ته کال وکړ. زما شانګلی والو سی مونږ ته اندازه ولګېده چې پروګرام آواز زموږ ډیر لری لری راشي. چې کله تاسو مونږ ته کال وکړ نو دې کې بیا مونږ ته پته ولګي زموږ مینوال کوم کوم ځای کې ناست دي. ډیره مننه کوم ستاسو.

0: بالکل جناب دا دی پم 88.4 ریڈیو من بټګرام زم تاسو ورور تاسو دوست تاسو مرګره ما ته ویلې شي نظام صحیح ده او تاسو ته څه ویلې شي دا به تاسو مونږ ته پخپل وایې میسج کال وکوي صحیح ده مینه والو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام نظام صحیح څه حال دی
0: خیر دی جی شکر دی ما ته ښکاری محمد شاه صاحب
1: بالکل بالکل جی
0: صحت خود ہے
1: خیر خیرت خیرت جی
0: نا میں نے میں کہنا اس منگ لگ لگ بادام شروع کری تھی کہنا
1: یار ماشاء اللہ ماشاء اللہ ذہن کو برابر دے سکا کہ کافی طرح پہنچ گئے ڈیر خل کو لگا کھا لگا دے کہنا منگا کو لگا پہنچ لو ماشاء اللہ ستاسو ذہن برابر تھی
0: ډیر مننه کوم ستاسو بس دا ستاسو مینه محبت دی او څنګه پروګرام تاسو اور خوشاله سره او پاورکس اسټ گو استعمال کړی دی کنه
1: دا خو زموږ د کورونو کې خو ما دا وو ته کورونو زموږ خپل دی کې خو مخامخ په استعمال کړی دی موږ خو ذاتي نه لرو خو دې ته خیال دی دا راوی دې مې دې په کډا ډیر مزه دار دی کنه
0: جی بالکل مې دې هم خدای او دا بلوم خدای دا خو را دوس یو کس دا خبر وکړل نو ماته موږ ته نور مال راوړم ټیک تا طاقت تی پار کنه نو هغه ماته زوم کور کې تقریبا سلور پنځه مریضان الله پاک ور سره ټیکړه نو مې شکر دې چې تاسو مریضان خدای پاک ټیکړه نو بس دا شفا الله پاک چې شفا چاته ورګي کنه نو زما دا ویم چې الله پاک ته ټول ته شفا ورکي
1: نو دا خو چیرې دا خو دی اورا چې خبره نه لري چې اوس دې کې کا خو دې خو بالکل صحت دې شفا خو هغه الله ورکي او لکه دا لکه بار بار خلک وړي خلک استعمالي نو لکه پاس کړي خلکو په دغه اړه لګا نو دا چې دې سره په اوسې کې کار روان دي نو ان شاء الله ته تاسو دې استعماله خبره وکړه لکه الله خیر دې سبا کې خو دې جوړي بل استعمال خیال لري او دا ځان سره دا استعمال کو
0: یو ځل ضرور استعمال کې څه دی راوړ دي مونږه
1: نو بس تاسو له مونږه نور به سلیس نو څه خو تاسو دې استعمال دا وکړي دي او د دې لپاره چې د دواګانې کوښ خدای پاک دې کامیاب کړي
0: امين
1: ځکه چې دا پروس کالي نه مخکې کالي و چې شګای کې او پروس کالي بیا نه و
0: جی
1: نو دا په دریم کالي باندې دا پر غټ خل بزرګان دي دغه دې په دې لپاره چې سوال کوو ټول مینوالو ته
0: بالکل محمد شاہ صاحب په دنیا کې څه شی زیات تکلیف رسوي انسان ته پہلا دې بے قدری دویم دروغ دریم دوکا او څلورم تنهایی
1: دروغ دوکا څه دا زیات تکلیف رسوي
0: او دا خو موږ نن سبا ډیر کو کنه
1: دا خو بس پښتو ژبه وایي دی او دا غي په دې خبره تر سره ایمان سره خدا خبرې نه خای
0: دلته
1: دې سره خو په دې سره خو ټول کاتر ونه سي
0: بالکل چې کل انسان دروغ وي دوک ورکی کنه نو به د خلکو په نظرونو کې ډیر سپخ کاری وي یاره پرې د دروغ جن دی بس مې فل خسته کې خو خلک به یقین نه کوي
1: نه نه ار سړی ته نه نفرت کوي کنه
0: بالکل ډیر مننه کوم چې تاسو کالو کو خپل قیمتي وخت مونږ لرا ک
1: او زه خدای پاک ساته ټول مینوالو ته سلام علیکم
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام ډیر مننه
2: نبی انا
0: نو بالکل جناب دنیا کې داسې جنتې رول بکار دی کنه
2: سله
0: خلک اتبارو کی کنه مینوالو

وای چې رنگونه د سپرلی شي بیا به درشم، چې رنگونه د سپرلی شي بیا به درشم، سره ګولونه چې زلمی شي بیا به درشم. زه د حد نه زیات غریب یم خفه نشي، زه د حد نه زیات غریب یم خفه نشي، چې مې ورکه غریبی شي بیا به درشم. او بیا وی چرته لاړ نشي قسم دې تنها کیږم، چرته لاړ نشي قسم دې تنها کیږم، تر سحر مې ملمشه د یار غمه، چې تر سو پورې مې سر خوړلې نه وي، چې تر سو پورې مې سر خوړلې نه وي، زنګورا زنګو مې د یار غمه، ټول ارمانونه مې نیمګړي پاتې، تا په خفګان پوره کوم د یار غمه. او بیا وی پتم ناسیم چې ګلاب راوړي، پتم ناسیم چې ګلاب راوړي، ما ته بس سوک د جون کتاب راوړي. جرګه دی ورشي د جانان کوسیلا، جرګه دی ورشي د جانان کوسیلا، مال دی خامخا جواب راوړي. ریبار ورش ورته داسې وایا، زما د جون د ټول حساب راوړي، ټول حساب راوړي. دا خبره یاد ساتي، ګوره حساب کتاب بوم کیږي. ها چا زړه م دردوي، چا سره دوکه م کوي، دا خو دنیا ده کنه. په دې دنیا کې خلک وجړې و درد دی، دوه ورځې ژوند دی، داسې ژوند کول پکار دي کنه، چې سحر خلک تاره یاد کی او درته وایي الله دې وبخا. او که تا خلک تنگ کړي، چرته تم بیا نه وي چې الله دې وبخ. صحیح ده کنه مینوالو؟ بیا وی چاته شفا چاته زمزم شي مینا، چاته شفا چاته زمزم شي مینا، چاته خادی او چاته غم شي مینا، د چا په زړه کې پر هرونه جوړ شي، د چا زخمونو ته ملهم شي مینا. بیا وی ته چې نه یې د جون کار کولی نشم، ته چې نه یې د جون کار کولی نشم، راشه راشه انتظار کولی نشم، زندگی زما د وس خبره نه ده، خو مجبور یې ما انکار کولی نشم، پټه مینه هم دغسې پټه خدا، زړه مې غواړي خو اظهار کولی نشم، زړه مې غواړي خو اظهار کولی نشم. ویل لوی خدایا درنه خپل جنت غواړم، په محشر کې خپل مقام ز اوچت غواړم، په سجده باندې يم پروت درته جاړم، خدایا مرگ درنه روزه کې په حالات غواړم، نه دنیا نه دولت غواړم، خدایا هر حالات کې درنه مرگ د شهادت غواړم. ډیر خستا نوم نه دی لیکلې، نه د زین نوم لیکلې، بهرحال ستاسو ډیره مننه. بالکل جناب، دا د FM 88.4 ریډیو من بټګرام، ما ته ویلی شي نظام صحیح ده، او تاسو ته ویلی شي دا به تاسو مونږ ته پخپله وایي.

0: لیوانه شم نن میار لیدل نه دی لیوانه شم نن میار لیدل نه دی ما د دوو جانو سردار لیدل نه دی لیوانه شم نن میار لیدل نه دی ما د دوو جانو سردار لیدل نه دی هر ونه خپل خپل میونی سی په نارنج کې می انار لیدل نه دی هر سړی تر خپل مقصد پوری یار وی ما د خدای د پاره یار لیدل نه دی خو بیا وی غم دی په ما لکه د غر پروت دی غم دی په ما لکه د غر پروت دی ځکه مې زړه پر هر پروت دی د لوپټې غم به دی اوکړم خو لا مې رخی رخی سادر پروت دی زما په زړه کې یاره ستا محبت لکه قطره کې سمندر پروت دی ستا تر دیداره چې مې ورسوي په هاغه دار زما نظر پروت دی ستا د یادونو او غمونو دشت کې یوسف د ځانه نا خبر پروت دی یوسف د ځانه نا خبر پروت دی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام څنګه لګی
0: خیر خیریت ته جی سو کو د کوم زنه ګرانا
1: تور غر کمیشر مگر نه خبر کوم
0: تور سر سوری تور غر تور غر کمیشر مگر تاسو خې زه ته خدای
1: شر دې دی الله
0: انت خو اوس یخ شوی کنه
1: تاسو
0: ولا دلته موسم بدل شوی دین ولته خو بخامه خو بدل شوی
1: موسم بدل شوی د بشک
0: خاخستاسو د تورغر داسې څه مشهور وی
1: زمون د تورغر خو ځان څه مشهور دي
0: ای مل مستیا خو مشهور ده خو ماته پته ده غنه علاوه میوه خبره کوم
1: میوه کی
0: جی
1: نو میوه خو زمونږ دا وزن مزان اخروت مخروت ها
0: داسې نه کې چې یو بوجه پوګه کې داسې لار کیسه ویل غواړم دلی کنه
1: خو خیر استعمال مونږ نه دی کړی
0: جی
1: او تاسو بزام سره دا نوٹ کای کنه دا ایڈریس

اول دی ما سره لوزونه کول تل به دی پټ پټ سلامونه کول اوس د رقیب په خوله پیغور راکوي ظالم دومره ولی زور راکوي یاد کړه هغه زاړه وخت را یاد کړه هغه پغلا غلا دیدنونه یاد کړه چې تا به ما او ما به تا ته کتل نه مو تاوان نه مو دنیا ته کتل دنیا دې ټول ارمانی و یارا ستا خو مزی و ستا خانی و یارا ما در نزله غوښتو تارانو کو پتا کې څومره بیمانی و یارا زه دې رنځور کړم او لاړې رانا خان استادا میرا باری و یارا ما در تخدای گوا کو شکتی کو بیا دی پا ما بدگمانی و یارا سنگ یو بل پس راندی نکلو دا خلق دا مسلمانی و یارا او بیا وی سنگ خبر زما دا زلن نی ولی نو تپکی دنن نی سنگ خبر زما دا زلن نی ولی نو تپکی دنن نی زکه په رنگ د گلاب نه یما ته هم فقط د چنار ونه نه خالق زړه دی د سکینه جوړ دی خالق زړه دی د سکینه جوړ دی وجلې وین شکر وباسه چی مهنه نه.

وای زمونږ چې کوم کلی کې یار پیدا شي هلته کې خامخا غیار پیدا شي، ما ته چې خبرې یو سو وکړي زما په هر سړي اعتبار پیدا شي. او دا خود غرضه یاران کله راځي، هله راځي چې صحیح کار پیدا شي او مونږ بې وسه کور ته ستړي لاړ شو، دهان په مونږ باندې څه ناڅه بیګار پیدا شي. او زه چې د یار سترګې وینم زما په سترګو کې ارمان پیدا شي.

هر وقت میں دردی وای زار ما ته دوا غا نه کوي خان نو حکومت شي بیا بټیک شي وای زار ماما گانو تا سنگے بابا گانو سپینگیری بابا گان سنگے دا می ډیر خوختی ہے کینو گدا زما ډیر قدر کی دا سپینگیری بابا گان ندی یرا سویم کنا چے زخه زوی کنا ز پرسکا نو د دې بابا گان او ما سے چل کو تاسو پته شتا پکور کی جکم بابا او زمونګه یا خو زمونګه پلارو یا بم نیکو یا بم سخرو بس یا بم خاوند نو بس به خو گن سرشت خو بو سر خو بابا خو بو کنا چے سار پاسې دم کنا نو خانک په میراغسته خانک لگن سوک وته سوی سوک ورته سوی لګي ګرمي وبو میراغسته او بابا ته چې کټ کې کینا کټ کې بناستو یا بیبی یا بابا کټ کې بناستو کار روزګار به میکو نیمه ګنټه ګنټه هغه په خپې خو دی چې ورتلم با نکونه کې جمشیو د خپو کې به خيري را پاسته شو کلک کلک په مولې د خپې لاسونه وینځل او د خپې به د نکونه به مولې کټ کول او د پوندې موندې به مولې صفا کول خپې به مولې خکول او چول بیا مولې داسې سو خزشته تاسو کومه خزه وری چې خزه دا کار کوي خا چې خزي نه او خو هغه بل څه وی ما به داسې کوم چې کله د دې خپې صفای کنه او خپې نرمی وي او خپې صفای وي خکولې وي چودلې نه نکونه په سرمنه کې ورغلې نه نو دته و شوګر نه لګي دته به د زړه بیمارې نه لګي دته د نظر بنز د کم بابا چې پوند صفا ده او نرمه ده په کور کې وګوره د نظر به ټیکي او د کم بابا چې پوند چودلې ده پوند داسې د غشوې ده کنه سره شوې ده یا تور شوې ده یې نګونه ګډوډ دي او خیری دی پکې د دې په خامخاسه مې ډېر زیات بیمارې ګینه ورشه مال لیکل واخله او چې خواخه مې واغله مې غلی شان پړې ورکو زبر شه علی غم خادی راته او کاغی به مې دومره خیال ساته تاسو له چل نه درځي دا غ طرفه به رالی پکوړې مروړې تاسو له چل نه خو چې خواخه پړې ته لاس کی خا لکه تا بیا پړې ته لاس کړې او تا داسې چلو کو او کارونه مونږ ته پرې خوستل پرې دې چې غم خادی کوي تاسو توسګر سم خیال مې هغه به ویل سم اوسې پکوړې مراغس سوپ پم دل راغس ول جناب دا خو زمونږ غورنۍ خبره ټولې بکو خا نورو عزیزانو تر غورانو تاسو څنګه مینوالو تاسو څنګه جو هماره سے مینا محبت کرتا ہے وہ کیسا ہے یارا اٹک کے بندے بہت یارا شمال اٹک والے ایس ایم ایس نہیں کرتے اٹک والا کال نہیں کرتا ہے اٹک والوں کو تو ہم نے اردو میں بات بھی کرتا ہے مگر یار یہ نہیں آتا ہے بچن لوگ ہیں دو تین لوگ ہیں وہ آتے ہیں باقی تو نہیں آتے باقی بھی آیا کرے نا وہاں پروڈیوسر پتہ نہیں کیا کرتا ہے یارا اٹک میں لوگ نہیں سنتے آپ کا ریڈیو کوئی سنتا نہیں ہے یہ تو سارے ہمارے پٹان لوگ سنتے ہیں میں نے کہنا پروڈیوسر صاحبان امن خل کو تا سنگے امن شمار خل کو تا سنگے امن درخجن خل کو تا امن والا مزدہ ٹوٹل شپک جینے کے اور شپک جینے کے سرب کال کی غار چاہتا کہیں دا امن ریڈیو صرف شپک جینے کے اور غلط اب اگر شپک وانا میسج نہ ہر یو پروگرام کے کہیں نور کو سوکھ نہ ہو رہی او د دبنګ ریډیو چې کوم دې ټول سوابي والے وي منه کنا منه خبر حال ډیر زیاته مننه کوم شکریا خو می گپ لگا هر ځکه مونږ ته عزت راکې بس مونږ عزت وګي مونږ له سم مرا کوي په مونږ صرف ٹرسٹ کوي اعتبار کوي مونږ بس تاسو ٹرسٹ اعتبار نه خرابو بل خبردار مونږ چې کوم سیس درکونو داسې درکو چې په دې کې زمونږ رزق ته نه چې رزق پکې ان شاء الله دا بخوي دا به تاسو لا رزلټ درکې دا به تاسو لا کار کوي

او نور کریمونم دی خلکه اوس دا سکار کوي کنه زه ته صفه خبرو کم دا نوې خلک چې کم راځي کنه نو دوی دا سکارو کی کنه د پاسه د ډرمان راوغواړي کنه او په کور کې ډکې مینوالو دا دومره آسان کار وي خو خبه وکنه دوی وی چې دا مونږ په خپل کو کنه په خپل جوړو نو دا ټولې پیسې خو به مونږ ته پاتې کیږي واخ خوریدون کی خو اخلي چې نوې سیز راشي نو ټولې اخلي او چې د پاسه په لاچی کې د نو بیا خور ټوله خلی که د پاسه په زعفران کې خوستل ټوله خلی که د پاسه په بادام کې خوستل خلک وچی خد بادام کریمو الا ورشه مال روړه اے مینوالو یقینو کنه زره ته ایمانن خبره کوم رمان روړي دا او دا په کور کې ډکې تاسو پتهشته او کریم تاسو پتهشته تاسو په کور کې کریم جوړ کې کنه ځا اپته کې ده دا به خراب شوی دا وجه سدا وجه دار کنه مینوالو چې دا اصل کې دی پویږي نه چې مونږ به دا کریم لکه دا ولې پاپته کې خرابېږي کومه فارموله تاسو جوړه کې زه زر له ثبوت در کوم زه نه نه له ثبوت در کوم بل خبره تا کوم ګوره کریمان دی کنه ماشاءالله خکپ نه پکشتا خکل کار کوي زبردست خکل کارونه کوي زدانه مې چې زخه مو نو ټول خراب دي مینوال په دې کې ایماندار خلک مشته خو بې ایمان خلک پکشتا زره ته یو خبر وکم تاسو کریم راواله جوړ کې ځا کور کې سو کریمونه جوړي یا پارمولي جوړي یو پته کې رکه دا خراب نه شو کوي چې تاسو سوای زمانم بیا زما ډبی راواله او دا درې میاشتې کې رزا چرته یو پته چرته درې میاشتې یو کال کې چې دا خراب شي وجه سدا تاسو ته پته شته دا کریم به تاسو د اے سی په کمره کې جوړوي چې په دې باندې د رڼا اون لګي ښه دا یاد ساتي زموږ چې کم کریم جوړیږي په دې باندې به رڼا نه لګي چې په کم ډبي رڼا ولګې دا په جوړولو کې نه هغه ډبي بیا نه ډکې دا یاد ساتي ښه په دې کې چې کم سیزونه چی کنه هغه به پکې پتیاره کې چي د بار نور پیو لګي دا بیا نه ډکې دا یاد ساته د اے سی هغه تاسو ته پته شي کمزې کې چې دا ډکېږي نو الته چې کم خلک ناسي ناغي یخنی کېږي ښه په اوړي کې وجه سدا چې دا به په داسې ټمپریچر کې ډکې چې الته کولینګ وي صفا ستره ماحولي الته رڼا نه وي الته یو لایټ سپیشل لایټونه لګولي چې په دې باندې ریزر نه وي په دې باندې لایټینګ نه وي دوی په دې نه پوهیږي دا دلته راغواړي د پاسه په لاچي او زعفران ته کې دي ښه مزیدار لاچیان او بادام او څوک پہ دغه کې دي سیوان پہ کې دي څوک پہ سکی دي څوک پہ سکی دي څوک پہ آر کې ګلاب کې دي څوک پہ د ګلاب پاڼې کې دي دا یاد ساتي مینوالو په دې دوکه کوي چې کم صفا خلک دی مینوال زه خو تاسو سم چې کپنې چې کم ښه کار کوي زبردست کار کوي شته ماشاءالله زمانه هم ښه کار کوي خو لکه مطلب دا دی زه که تاسو له غلط سوچ کوم نو الله دې زما یو ډبې هم خرڅ نه کړي صفا خبره تا کوم ټیک شو ګوره یو تړه ده یو ضرورت ته کریم دی خامخا به استعمالوي چې کم خلک کولی دي هغه ولا ګوتم یو نسې د چا مخ چې صفا دی هغه ولا ګوتم یو نسې صفا خبره تا کوم ګوره ګوره دا یاد ساته د دل تر رمان روړي او په ویدا پیسې مراته پاتې شي هغه پیسې مراته پاتې شي هغه پیسې مراته پاتې شي نو کریم خو بیا کار نه کوي دا تاسو اب تکې دا به خرابېږي وجه او زر زر استعمال کوي وی تاسو بیا تازه تازه کریم اخلي یاد ساته مینوالو دا اصل بی دی بس نن اغه نو نه چلیدل اورګه اوس دل بل در کوم اغه نو چلیدل اوس دل بل در کوم زبدل ثبوتونه در کوم ها زبدل ثبوتونه در کوم چې زما کریم سلور خويند له کار کړی دی یوی لینه دی کرے ثبوت ما انیر ما سره ریکارډینګ پروت دی بای جان مونږه استعمال کړی دی زما روندار لیم کار کړی دی مونږه درې خويند لیم کړی دی او دی بل لینه دی کرے دا چا چې را لروړی دی را لک دی له کار نه دی کرے چا چې را لراوړی دی نه دې له کار نه دې کړه نوټول له کړه دې نو چې دا غي مونږ وته تاسو کله بل ځل راځي تاسو لوړی نه ماته دی وای چې مونږ غ سلور خويند والا پلانې وکړه نو چې راته وی کنه دا غي د مخ خیلر جیبا دا غي مخ چې کم دې هغه سم آی لیو نو ما وته دا تاسو له به ان شاء الله تاسو له صبر وکي تاسو له زه او کریم دغه کوم هغه کې نو ټینشن ګوړ مې وته یادول هغه ډیر مو د پاس بیا رااله نو دا سره چې ددا یاد ساتې مینوالو دا ګولډ کریم چې ما دا کول نه دا مې ډیره په روړل ما وی چې دا چې کم چاله کریمونو کار نه کړي زمونږ نو ټینشن ولا کار نه کړي اخه با محبت خبره مکه اومړه بیا زمونږ نه سازي خیر دی روخ تیرا نه لاړ شي خیر دی ځان دی رانه لاړ شي ولله کومې زړه غواړي چې جانان دی رانه لاړ

سوال چلا ما سره خبره کوله ما دا خبره کوله چې دا سه کار دی کریمونه سم ډیر دی دوکه کېګه ما اے ما ته وګوره د خدای خاطر کې چاته ضرورت نه دا کریمونه مریمونه سره فیشن نه پاره ملګوي زما یو شاپ ته غیته ما میګانی راځي کنه نو ماشاءالله الته چې راشي نو په ما باندې ادبار کې ټرست کې نو مال راشي نو وکریم راکا نو چې کریم وته ما ته ښه ښه دا واخلې عمره سومره دی وی بس دا ده کنه چې داسې وته وګورم نه هغه 14-15 سالي نه مور ته ویلې مینه ته زارې وکم حالانکه داسې به سوکو کی لکه داسې سوک شته ما ته وښایزه ما وته د خدای او د زولې خاطر وکړه دل زندگی مت باکو دا 14-15 سال وینه ستا کریم ولوړه مې زما غوړه لومبې موړه دا ولې تاسو داسې یې قسم نه زب کریمونه بن کم هاګه بل ډاکټر بل دکاندار نه اخلي بیا دی اخلي نو یقینو کا اغه خلک خفم شو ډیر پکې اغه موریانې خوشاله شي او جنې خفه شي چې زکه مرد خو مال کریم را نکړل نو زه ولې ژوندګي تبا کم دا خو بیګا سبا مرګونه یقینو کا زر خپل خور لور کول شم خیر داسې وړه خور خو زما نشته پرس که زما لور یا زما د کزن میویارو اغه لز داسې ور کوم تاسو لم نشم در کولې دا یاد ساتې مینوالو لک ځان پوهه کې هر سو ارچا لپاره کریم نه دیخه هر سو کریمونه مې استعمال وې چې کومه طریقه تاسو ته خېمه استعمال کې پاغه طریقه باندې طریقه صدا صدا عمر هم د 14-15 سال نه وړې دو د اتیر دغه دی اغه دانو دغونه دی مخ تور دی د دې د پردا سکارو کې چې نو ټینشن یو صابون را واخلې دا بدل مخ ڈرائی کئی دا ڈرائی صابون دے نو چھ صابون بانے مخ لاسنو وینځے نو ساده کریم را واخلے مطلب دا دے نو ٹینشن گولڈ دا بو لگوے سیرم پکی ماچاوے چھ دا او لگوے کنا یو ڈبیم ختم کو ناول خو وستا سو داغونم صفاشی تیر سریبم صفاشی مخ پم تک سپین شی کچرے دے سره لکه داغونه صفا نشو نو بیا پکی نیم سیرم ورواچوے نیم سیرم چھ کلتا سو ورواچو نو دے سره بدا داغونه مکمل صفاشی دا ڈبے چھ مکمل ختم کے نو بیا کریمونو تو ضرورت نشتا بیا ملګری بیا زمو په سواش رایس په سواش تاسو ته پته شته زمونږ رایس په سواش کم نه پرنٹډ راغله دي اما تاسو تصویر هم خولې دي په دغه باندې پرنٹډ په سواش کم دي اگر راغله دي اغه تاسو دا سکارو کې چې اگر واخلې درې ټیم استعمالوي زه خپل م استعمالو ایمانن خبره تکوم خا دا رایس په سواش د نو ټینشن ز په خپل باندې استعمالوم خو لکه صفا خبرو کم ز چې کله کور ما نما سره کور مال نه دی راوړي دا نه وی راغله دي په ثوابه کې چې زیما نو سار وختي ډومبې مخلصونو پاغي باندې وینسم ایمانن خبره تکوم خا رایس په سواش زه خپل استعمالوم الکانو جنکیر استعمالي نه بده کریمونو ضرورتي نه به په مخ باندې میخونه راځي میخونه به لرکی گی مخ پہ صفا کی گی الرجی چی رچاوی اغه خړومبه استعمال کړي خا د چاچی په مخ دانی وی نو اغه دا سکارو کې نری نری دانی دی نو تاسو دا نوی رایس پیس واش کم دی دا تاسو استعمال کې مینوالو تاسو کریمونه ما استعمال وې چې کله دا دانی ختم شي نو اول خو به دا داغونه پاتې نشي که بیا داغونه پاتې شي نو بیا راغینه پس کریم استعمال کې خا تاسو کریمونه په دې باندې ملګوي که څوک تاسو ته وی چې دا دانی بدل ختم کی نو دا تاسو تبای کوي دا تاسو دشمنان دي صفا خبر کوم په دې باندې کریمونه ملګوي ښه دا کوم د چا په مخ چې دانی مانی وي دا کریمونه ملګوي ټیک شو تاسو لومبه پیسواش یو میاش استعمال کې چې یو میاش تاسو مکمل پیسواش زمونږ استعمال کو بیا بمدا دانی داغونه ختم شي هیڅ تم ضرورت نشته که زمونږ نو ټینشن دل کارونه کو دکاندار ته واپس کې بس ته کنه نور څه سغواړې د خوده نه مینوالو تیل شیمپو راواله د چاچی ویخته ماتیگی غرزیگی دا سر گوجی گوجی کی پا گومنس کی ماتیگی آغا خلق تیل مخ کی استعمال که پا شیمپو بانی وینزه دره میاشته چی کم ده کنه دره میاشته که خونه یو ڈبه چی کل استعمال که کنه یو ڈبه تاس تاو پتاو لگی چی آو منگ با دو دو ڈبی روڑو اوس پا دو دو ڈبی روڑو دو دو یومنا دو دو ڈبی دری دری ڈبی بروڑے د شیمپو بیبیلا بابالا وڑولا زڑولا تیل او شیمپو د نو ٹینشن اے مینوالو ارجنٹ فیشل لا واخلے ارجنٹ فیشل د نو ٹینشن ارجنٹ فیشل د پینزو منٹو کار دے ارجنٹ فیشل چسو کی استعمالے ارجنٹ فیشل اگر د نو ٹینشن لا واخلے

څنګه و دې سي پای کا خبر دا چی بانا دا چی نا بابا دا چی نا څنګه و دې سي

0: قولي قولي اے سن بلاک راواله زما چې سمره موریدون کې دي کنه یو سن بلاک خامخا راواله زما چې سمره اوریدون کې دي یو سن بلاک د سن بلاک فائدې رته خې مینوالو چرته چې زی کنه نو یو خو به داسي چې هغه به استاسو مخ په خکاری بنه په مخ باندې یو به دای چې د مخ نه چا مخ چې نورته توریږي هغه اسیم توریږي نو هغه به نه توریږي یو چې ستاسو په مخ دانې راخیږي هغه به نه راخیږي یو ستاسو مخ سور کیږي هغه به نه سور کیږي مخ په صفا سوتروي سن بلاک د نو ټینشن مینوالو لگ انتظار بکوي زمونږ چې کوم قرآن دازی ده د دینه پس په زمونږ د ګول ډبې چې کوم دی کنه داغې نه چې ګیر چاپېره کوم پلاستک دی اصیل دی هغه به هم ګولډ وي دن نه ډبې به هم ګولډ وي او پاغې کې چې کوم دی ګلوټا چې کوم یو نوی سیرم راغلی دی هغه داسې راغلی دی مینوالو لکه هغه مونږ په سیرم کې نه شو اچولی ځکه هغه ډېر زیات ګران دی نه هغه په مونږ په کریمو کې شامل کو نو هغه سایډ افیکټ هم نی هغه مخم نه سور کوي هغه مخ صفا کوي هغه به مونږ د دې قراندازې نه پس هغه لانچ کوو مطلب دا د ثوابې ته به وړو اټک ته به وړو بټه ګرام ته به وړو صحیح ده نو هغه د پاره بلګ انتظار کوي نو انتظار داسې دی چې هغه کې باندې کار شروع دی هغه نوې پروډکټ راغلی دی ګورو بچی مونږ سره بلان باندې څوک ترې کم ځای نه السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: څوک د کم ځای نه زما خورې په خیر علي څنګه خې ټیک ټاک د الله کرم دی بونیر کې پروګرام اورې خاموشې سره اورې نور سره ډانس کوي سر څنګه ستاره आवाज نه پته لګي چې ته په کور کې خفه ناسته یې ما ته پتا لگے دا خا بیمار ہے اللہ دے لے صحت در کی خا منگ بدا دوا گانے کو چاہیے کہنا
1: چاہیے
0: تو پٹا کو ٹاکو خبر کے تک منگے پیسی ہے بس تیری زار خیال ساتھ ڈبے توڑ دے اوکے اللہ پامان ڈے رضیا تھا مانا نا گرج پلان سوکھ دے السلام علیکم ہیلو ہیلو سو کلو شو ہیلو دس بھائی

0: خوخی
1: مونږ د ارجګانو نه مونږ خو ارجګانو لیونی کړو چې واده مو نشتا او چې پان پینځه بچی وی ها ها ها فرها مونږ خو د ارجګانو لیونی کړو چې زمونږ واده نشتا لکه ته سوچو کې کنه که یو ارجې د اف ام د ار جی واده سره یا د پروګرام سره د دې سره سویمه ده ګوره تاسو سره هغه انسان مخلص دی کنه چې تاسو سره کور خبرم کوي ټیک شو حالان کې د کور خبرې نه پکار خو هغه خبره کې چې لګ جان وي هغه خبره کې چې لګ مینې په خبره کې چې لګ حقیقت وي که زه سویم چې ما واده نه کړې نو دې سره بس چلو شي دا راته وایې که یو انسان دروغ وای خو هغه د ایمان تاوان دی کنه تاسو ته پیسه تاسو به څه چل وشي تاسو به ولی واده وکړې څه چل به چوشي نو داسې کار دی مینه والو څوک هم چې درته دا خبرې کوي نو د ده پروګرام بیخي مه اورې چې څوک هم وایي چې ما واده نه دی کړی نو ده خو بیخي پروګرام مه اورې صفا خبر راته کوم داسې کار دی ارجیګانو له پکار دی چې دې رښتیا خبر وکړي بیا ورسره نور هم بدنامېږي ارجیګانو له پکار دی چې دې ښکلې ښکلې خبرې وکړي دې روغې سولې وکړي دې خلکو ته ښکلې ښکلې میسیجونه ورکړي د دې په وجه باندې خلک زندګي وکړي د دې په وجه باندې خلک روغې وکړي د دې په وجه باندې خلک سولې وکړي د دې په وجه باندې دښمنۍ ختمې شي د ارجی مطلب دا دی دا زمانه په دې اف ام کې مانې داسې یو کس راولي چې زمانه سینیئر دی دوی پوئیږي په دې سیزنونه الله دې مونږ له توان طاقت د ټولو لرای کی الله دې مونږ له ایمان مضبوط کی الله دې مونږ

0: बल नंबर दे 0391-2162 अल सईद क्लॉथ हाउस एंड गारमेंट सेंटर द होशालई में
1: अमन का कलम पजोर बदलता रावलूंगा।
2: एक लम्हा जरा गौर से सुनिए, कामयाबी का मियार सिर्फ दावा नहीं बल्कि नतीजा हो तो फिर नाम याद रखिए, राइजिंग पाकिस्तान इस्लामिया पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज बटग्राम। मुख्तसर अरसे में बेहतरीन तालीमी कारकर्दगी, शानदार नताइज। हालिया मेट्रिक बोर्ड इम्तिहानात में जिला भर में पहली पोजीशन के साथ साथ 117 तलबा में 112 तलबा की A1 ग्रेड में कामयाबी। ठहरिए, सिर्फ यही नहीं बल्कि इदारे के पहले बैच के 2 तलबा का यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पिशावर में मेरिट पर दाखला। यही है मियारी तालीम की पहचान। राइजिंग पाकिस्तान इस्लामिया पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज बटग्राम में नर्सरी ता एफए, एफएससी, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस की बेहतरीन तालीम। जदीद साइंस व कंप्यूटर लैब, जदीद लाइब्रेरी, ट्रांसपोर्ट की सहूलत इत्मीनान और जिम्मेदारी के साथ। छठी जमात से 12वीं जमात तक बच्चियों के लिए अलीहदा सेक्शन। प्राइमरी सेक्शन के लिए तजर्बाकार फीमेल स्टाफ। वी आर राइजर्स, महदूद नशिस्तों पर दाखले जारी है। पता याद रखिए, राइजिंग पाकिस्तान इस्लामिया पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज, नजबैंक ऑफ खैबर बटग्राम। फोन नंबर 0356-35-207।
3: राजा यो कबाब हम करो पांच वर्ष रखे
4: नकुल का
3: खराब है आओ तो बड़ा ग्राम हर मेडिकल स्टोर या जनरल स्टोर नोटी सिरप रवाखला कम इस्तेमाल नबाद सुबह मैदा दा शीशी के उस पने बाद मयू
4: गुल काका मेदे उस पने शमशीर सत्रे गुल काका
3: सिंह रंग के पेमेदा जोड़ा और बटाग्राम हर मेडिकल स्टोर और जनरल स्टोर के सब अशांतिया करा मिलाई
5: رحمان خدمت کے دامن ریڈیو ایف ایم 88.4 پلیٹ فارم نا حاضر یم او دا پروگرام تا ٹھیک تر یمی بجے پورے با اغا وڑان دیکھیں گے دو سو بجے والے تر یمی بجے پورے با تاسو زما عموماً دغه پروگرام زه یوازې کومه خوندنه را سره د پروگرام کې یو ملما یو ستوري د بډګرام یو رنگ د بډګرام یو کلا د بډګرام هغه را سره هم دغه پروگرام کې چې دغه موجود دي هغه سره هم دغه د پاکستان کې چې کوم د دې حوالے سره او دې سره سره کوم چې دغه کې ایس ایل یعنی کو زبان دا سوپر لیگ حوالے سره چې کوم دغه دی کوم انفارمیشن دی کوم معلومات دی نو هغه هم تاسو سره د پروګرام یې سچې دا هغه جوړو او دغه سره سره د ملما تعارف چکم دی هغه هم تاسو په پروګرام کې چې دغه کیږي هغه به تاسو خپل تعارف چې دی خپل په انداز کیږي چې را ملما کوم ځای سره متعلق لري سپورت سره څومره دلچسپی لري او دغه رنګي دغه په کرکټ باندې یا دغه رنګي نور چکم سپورت سي هغه باندې څومره ګهره نظر دی خو دې سره سره اړمبي تاسو سره د دې حوالے سره خبرو کو د پروګرام اغاز چکم دی هغه به د دې نو کو اچ نن 6 سپتمبر دی ایو می دفاع دی تا ویلیکی گی ڈیفنس ڈے ورتا ہما ویلیکی گی او دغه ورس چکم دغه نن پورا پامل کې پورا پامل کې پاکستان کې چې دا اغه منزل کې گی زکا په دغه ورس باندې چې سپتمبر باندې سن 1965 کې کم چې زمونږه روایتي حریف دی بھارت انډیا چې کم ته هما ویلیکی گی دغه بوزدلانه حمله چې دا اغه په پاکستان باندې شو وا بغیر د اعلان یعنی غیر اعلانیا عمل چې کوم دا اغه پاکستان باندې کړی وا پس سن 1965 کې د پاکستان چې کم فوج دی یا د سر سره د پاکستان چې کم عوام دی دغه بهترین انداز کې دغه دفاع کړی دا او بهترین جواب چکم دی هغه ور کړی دی او په دغه جنگ کې د پاکستان لخوا چکم شهدا دی نو هغه د خراج عقیدت چکم دی هغه ما نن پیش کیږي نو سوجي زما لخوا سمرا دا محل زما आवाज سو کوري دا محل سو چې موږ دا محل ګوري نو ټولو ته دغه یوم دفاع ډیفنس ډے چکم دا هغه ډیر ډیر مبارک شه او چې په دغه باندې کوم شهدا دی کړه تاسو موږ سپیشل خبرو کو د میر میجر عزیز بټي صاحب نو یقینا هغه خپل خدمات چکم دی هغه د خپل ملک د پاره هغه وقف کړی دی او هغه تقریبا 12 ورځې لګاتار چکم دی هغه دغه کې پی در پی خپل کارنامې چې دی هغه کړی دي نو سوچ نه تاسو دغه ډیفنس ډے چې دغه ډیره ډیره مبارک شي زیاتره خبرې هغه په دغه سپورتس باندې کوو دې به خبرې کوو کرکټ باندې به خبرې کوو دې سره سره والیبال باندې به خبرې کوو هاکی چې کوم ده په دې باندې به خبرې کوو دې سره سره لوکل چې کوم اپډیټس دي په دې باندې به خبرې اترې چې دغه زموږ د پروګرام یې سره جوړیږي خو پر وان کې را سره ډیر محترم ډیر درون ملما موجود دی مفتی سید مفتی یاسر علی شاه صاحب چې کوم دی غدار سره موجود دی مفتی یاسر صاحب چې دی غدار سره موجود دی کوم چې د استارو محتاج نه دی ډیر زیات دینی لحاظ سره هم او دغه انٹرنیشنل پاکستان او د انګلند ترمنزا درې ټیسټ سیریز چې کوم دی جناب ټیسټ میچونو سیریز هغه به کول خپل ختم طرف ته در رسیدو ول دي دوه ټیسټ میچونو چې کوم دی هغه خپل ختم طرف ته رسیدلی دي اخرنی ټیسټ میچ هغه په 9 سپتمبر باندې برمنګهم کې چې دی هغه به کیږي 9 سپتمبر نه والے تر 13 سپتمبر پورې با دغه ټیسټ میچ دی هغه با رواوی خو په دغه ټیسټ میچ کې ډیر زیاتې تبدیلیان چې کوم دی هغه متوقع دي ځکه پاکستان خپل د سکواډ نه شپږ کلاډان چې کوم دی هغه ریلیز کړی دي مطلب وخت لري چې هغه کې تاسو خبره وکړي د عامر جمال دغه رنګ محمد رضوان او د سره سره امام الحق او نور چې کوم لوبغاړي وغیرہ دي کوم چې د پاکستان ټي 20 کیپټن دي او کوم چې دغه ډومبني ټیسټ کپتان سلمان علی هغه نو هغه هم د ټیسټ میچ دی هغه ریلیز کړی دي زګم د دوی پرفارمنس چکم دی هغه عزت خراب راغلی دی او دغه دی وجنه دغه پلیئر چکم دی هغه تبدیل کړی دی او د دې په ځای کم نور پلیئر هغه ستدي پای کې رضا الله دی عبد الله فضل او دې سره سره سائم ایوب او د دین علاوه کوم خبرو کو محمد عمران او عمران سره سره یو محمد عمران رنداوا هغه چکم دی خپل پر سکواډ کې انکلوډ کړی دی فار د ترډ ټیسټ اگینست انګلند کوم بچی برمنګهم کې د پاکستاني وخت مطابق 3 بجې بلکې 4 بجې با دغه ټیسټ میچ دی هغه په 9 سپتمبر باندې شروع کیږي نو هغه د پاره ډیر زیات تبدیلیان چې کوم دی هغه کړی دي او پلیئر چې کوم دی هغه په سکواډ نه ریلیز کړی دي او نیم پلیئر چې کوم دی هغه اغست دي د پاکستان په تاریخ کې پړمبي زل داسې شوی دا چې د سکواډ نه پلیئر چې کوم دی هغه ریلیز کړی وی میکسیمم او دغه په ځای نور پلیئر چې کوم دی هغه اغست وی د دې مخ کې داسې نه شوی کته تاسو یاد وي په 2017 آی سی سی چمپیون ټرافي 2017 کوم چې پاکستان هغه وین کړی وا اگینست انډیا په فائنل میچ کې پاکستان چې کوم انډیا شکست ورکړو راوند اباوت 150 پلس رنز سره چې دغه ویله شکست ورکړو نو په دغه کې دغه چمپیون ټرافي کې هم د پاکستان یو لوبغاړی عمر اکمل هغه هم چې دغه ریلیز کړو نو بعض بعد کې دا ویل کېدل چې یاره چې کوم دغه د انجینر شکار وو هغه مطلب انفټ او د دې وجې نه چې کوم دغه ریلیز کړو. خو کله چې دغه بیان جاری شوی دی دغه رز دوه کېږي چې هغه بیان مخې ته راغلی دی او د بیان مطابق دا خبره چې یاره زه مطلب بالکل فټ پاټ وم او زه چې کوم دغه د سکواډ نه ریلیز کړی مانو. دغه شانې دا ځلې کوم دغه د پاکستان ټور دی انګلینډ ته دغه دوه ټیسټ میچونو کې د پاکستان چې کومه خرابه کارکردګي راغلی ده د دې په بنیاد باندې کوم دغه شپږ کلاډان هغه ریلیز کړی دي. نو بالکل جناب دغه په ځای باندې نور کلاډان استل یقینا د سره د پاکستان چې کوم ایمیج دی هغه ډیر زیات ډاون شوی دی. پورا په ورلد کې کوم خبرو کو د پاکستان چې کوم ایمیج دی نو هغه ډیر زیات ډاون شوی دی. داسې هیڅ کله اندی په کار چې کله یو پلیئر زغه په سکواډ کې انکلود شي او بیا هغه بغیر د څه د ریزن هغه چې کوم دی د سکواډ نه ریلیز کې په کار خدا وا چې دغه کوم سیریز کمپلیټ شو وي او د سیریز نه بعد

0: څنګه چې بیا کوم بل سیریزو کغه اوډي سیریزو کغه ټي 20 سیریزو یا دا څنګه کغه ټیسټ سیریزو نو هغه نه بعد چې دغه پلیرز هغه بیا ډراپ کول پکارو. خو فی الحال پاکستان چې کوم کرکټ بورډ دی چیئرمین محسن نقوی صاحب او دې سره سره د پاکستان چې کوم هډ کوچ دی مایک حسن هغه د خو داسې فیصلې چې کوم دي داسې ډیسیژن چې کوم دي هغه مخې ته راغلي دي چې د سکواډ نه کوم چې نام ور پلیئر دی پاکستان تاسو محمد رضوان خبر وکړي کوم چې د پاکستان یو بهترین وکټ کیپر هغه شمار کیږي. خو د بیډ پرفارمنس د وجنا د خراب پرفارمنس د وجنا هغه چې کوم دي د سکواډ نه ریلیز کړي دي. نو سوجن عبد صرف د محمد رضوان خبر نه ده بلکې نور چې څومره پلیئرز دي ټول چې کوم دي تقریبا راوند اباوت نیم ټیم چې کوم دي نیم درزن پلیئر چې کوم دي ګران او دونکو هغه ریلیز شوی دي. د دې په ځای نه چې کوم پلیئرز هغه ستل شوی دي نو هغه پلیئر چې کوم دي هغه هم انګلینډ ته برمنګهم ته چې دي هغه رسیدلی دي. او دې سره سره دا پاکستان چکم سمرا پلیئرز دی اکم چې په انګلند کې دا مهال موجود دی نو هغه او دې سره سره دا پاکستان چکم کرکټ بورډ چیئرمین دی جناب محسن نقوی صاحب او د دې نه علاوه کم چې هډ کوچ مایک حسن دی نو هغه دا انګلند چکم بادشاه دی کم دی هغه بادشاه دی چارلس هغه سره چې دی هغه ملاقات هم کړی دی. او دغه ملاقات کې چکم دی جناب د پاکستان کم دغه هډ کوچ دی او دې سره سره کم چې دغه چیئرمین دی او د دې نه علاوه کم چې پلیئرز دی کیپټنز دی نو هغه هم هغه سره ملاقات چي هغه کړی دی. او د کی صرف یو دو پلیئرز داسې دي ګران او دونکو چې هغه ملاقات هغه نه دی کړی. نو سو جناب دغه 40 سره چې کوم ملاقات شوی دی نو یقینا دغه د پاکستان پلیئر چې کوم دی هغه حوصله بلند دي دوه پاره چې دی دغه ملاقات چي هغه شوی دی. خو بهر حال د سره شاه سره یا دغه رنګ بادشاه سره هغه سره حوصله چي دغه نه بولید کی بلکې پرفارمنس چې کوم دی دغه تبديلان چې کوم دی هغه روان دي. خو د سره سره یو بل اپډیټ شامل هم بیا د ملما طرف ته راځم. بل اپډیټ دا جناب د پاکستان او د انډیا د زنانو کرکټ ټیم ترمنځ ابيګا یو مقابله په ایشیا کپ کې هغه خپل اختتام طرف ته رسیدلې ده چې په دغه کې د پاکستان زنانو او کرکټ ټیم چې دی جناب هغه د انډیا لخوا په 55 رنزونو باندې پوره ټیم چې دی هغه اوټ شوی دی. یاد دی د پاکستان کیپټن فاطمه سنم هغه د ټاس ګټلو نه بعد د بیٹنگ فیصلہ یې کړی و. د پاکستان آغاز چې کوم دی جناب هغه ډیزر بهترین شوی او منیب علی هغه بهترین سکور چې دغه کړو په 27 رنز باندې د پاکستان یو کھلاڑی چې کوم دا هغه اومن کرکټ پلیئر چې کوم و هغه بالکل نو اوټ شوی. خو راتلونکي چې کوم دغه شپږ رنزونه دي په 35 رنز باندې شپږ کھلاڑیان او دغه رنګ په 55 رنز باندې پوره د پاکستان وومن ټیم چې دی هغه اوټ شوی دی. او انډیا چې دی جناب هغه دغه میچ کې پاکستان لا وو وګړو سره چې دی هغه ماتې ورکړه ده او دغه 55 رنزونه هغه په نه اورونو کې هغه کمپلیټ کړی دی او درې وکټې چې دی هغه ورزیدلې وي. نو سو جنا پاکستان په دغه ایشیا کپ کې اړمبنی میچ د تایلند خلاف کړو چې هغه پاکستان وومن کرکټ ټیم خپل پنوم کړو او دغه رنګي پاکستان چې خپل دغه دویمنی میچ د انډیا خلاف وکړ بیګا. نو په دغه میچ کې پاکستان وومن کرکټ ټیم ته د انډین وومن کرکټ ټیم د لاسه شکست دی هغه شوی دی. نو سو جنا دا د کوم انټرنیشنل اپډیټ وو د تاسو لپاره د پروګرام سره هغه جوړ کړل زو پروان خپل د ملما طرف ته کوم چې د استار محتاج نه مفتی یاسر صاحب. السلام علیکم مفتی یاسر صاحب.
1: وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ.
0: مفتی صاحب څنګه تاسو ښه؟
1: خیر دی الحمدللہ.
0: جوان مخروان دی
1: الحمدللہ ډیر زبردست.
0: مفتی صاحب تاسو ډیر زیاته مننه کوم چې تاسو خپل قیمتي وخت نه سلام هیڅ دی غو وخت لري او زمونږه دغه ریډیو امن اف ام 88.4 بډګرام ته تاسو زمونږ په صرف یو وینا باندې راغله نو تاسو ډیر زیاته مننه کوم.
1: اللہ دې تاسو قدر وکړي او تاسو تاسو د ګورو ټیم یو جهان مننه چې د ریډیو امن پر پلیټ فارم نه تاسو موږ له مختلف پروګرامونو چې کوم دی هغه مو قرار کوي په دې باندې کې د جوړ د کومې نه موږ تاسو شکریا ده کول الله تاسو له نور ترقی نصیب کړي.
0: امين. تاسو مړي رضا مننه مفتي صاحب. بالکل مفتي صاحب ډمبي اغاز بخود دینه وو او کو تاسو زموږ د پروګرام یو فارمټ وی یو انداز وی چې ملما ځان خپل انټروډوس کړي ملما خپل خپل تعارف کړي چې رضا سو کې ما او د کوم سره متعلق دی او مطلب ما کارنامی چی دا کړی دی خو فعلا تاسو دغه مته وای تاسو تعلق مکمز سره دی تاسو نام مکمز سره دی بیا فردر خبرې کو.
1: زمان مفتی محمد یاسر دی د بټموړی سیمې سره از تعلق ساتم او د والد صاحب نوم می عبد الواحد استاد دی.
0: جی جی.
1: او د رنګي دینی اعتبار سره ما مفتی کورس پورې کوم دی تعلیم حاصل کړی دی او دنیاوی اعتبار سره ما تقریبا بی اے کړی دی.
0: جی جی. مطلب تاسو دینی تعلیم هم او دغه رنګ دنیاوی تعلیم چې دی هغه هم حاصل کړی دی
1: الحمدلله.
0: خو دې سره سره بل اړخ ته وګورو آیا تاسو د سپورت سره څومره لګاو دي سپورت سره تاسو څومره دلچسپي ده؟
1: سپورت سره زمونږ د طالب علم زمانی نه کوم دی دل لګي وا او بالخصوص په کرکټ کې چې کوم دی هغه مونږه به یې غستله.
0: جی جی.
1: او بیا به مختلف ټورنمنټونو انعقاد مونږه کو به کوم ځای کې ټورنمنټونو هغه کې به مونږه باقاعده خپل ټیم چې کوم دی هغه جوړو او کرکټ لا چکم دے دل اب مونږ تلو نو کرکټ چکم دے زما ټولو کېلونو کې خوخ کېل لی
0: مطلب تاسو چکم فیورټ گیم دی نو هغه کرکټ دی
1: جی
0: مفتی صاحب دار ته مو وای اکثر کوم گو ګورم په دې کم چې د مدرسې کم طالب علم دی یا دغه رنګ د سکول کم طالب علم دی په دې کې ډیر زیات فرق وي کرکټ له حسره به خبر وکم د سپورټس له حسره به خبر وکم هغه پلیر ډیر زیات تکړه وي د دې څه وجه کې درشي د مدرسې والا
1: وجہ دا کې دلې شي چې هغه خپل ټول صلاحیت چې ګم دی هغه په دغه دی دغه باندې کې صرف کوي چې کله میدان ته ځینو خه تیاری سره خه شوق سره خه عزم سره ځي او څه خلک داسې چې هغه صرف براینه مغه وخپاسې د بارا چې ګم دی کېل کی هغه سره بیا هغه نتیجه نه حاصلېږي او کله چې یو کار ته شوق سره گئے نو دغه نتیجه چې ګم دی هغه بیل بیل شانی وي نو صرف د شوق او د مهنت چې کوم دی هغه فرق دی
0: صحیح صحیح او درته مو وای مفتی صاحب کوم گو ګورو اکثر خلق د خپل ماشومانان چې کوم دی اغه له مطلب د کیل کود موقه چې د غنو ور کوي د دین لګ نفرت کوي تاسو وای د دې باره کې نفرت په کار دی د کیل کود نه
1: دا خو انتهایی دی خپل بچو سره چې کوم دی زیاتې کول دی دین چې کوم ځای کې موږ تعلیم د حاصلولو سبق راکیل د موږ خپل د صحت د حفاظت چې کوم دی هغه ما سبق راکی او زمونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې موږ ټول د بارو سوی حسن ده پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پخپل چګم دے گور سواری کی ساغستی دا دغه رنگی منډه مقابله کی ساغستی دا او دغه شاندی کی نور داسې مقابله چې دی هغه مثال به خیر القرون کی ملاویږي نو خپل د جسم حفاظت کول خپل د صحت حفاظت کول د اسلام پوینت اف ویو سره چګم دے داو من انتهایی لازم او ضروری دا او بلک دې زمانه کې کوم چې زمنګ دور دی که تاسو په خپل ماشومان باندې کې قدغنو لګوي پابندي لګوي او تاسو لوبو ته نه پرېږی دی موبایل ته چې کوم دی غکې نه وای دې موبایلو کې فحاشي دا اوریانی دا دغه رنګي فضول قسم فضولیات دي بیا اکثر زمونږ کوم نوجوانان دي اغا د دغه تر انلاین گیمونو طرف ته ځي
0: بیا
1: سود باندې ځان له قرضې اخلي نو هغه گیمونو نه دا چې کوم فزیکلی گیمونو دا ډیر زیاته هم دي ډیر ضروری دي یو خدای سره جسمانی صحت هم د انسان خوي او دیم دا چې دی نشو تماشو نه او فضولیات نه محفوظ وي
0: ابه کو مفتی صدیق یو خبره بل دا هم وای ولیکي کې دا سین چې دا چا میدانونه آباد وي دغه به اسپیټالونه ویران وي
1: خو
0: بل هغه کوم گو ګورو نظم چې کوم مشران وي دغه رنګي زبا بخنه صدا خبرو کوم ځنې دینی مدارس دا چې هغه ماشومان له لوبو ته چې دی غنه پری دي نو آیا مطلب چې پکاروم دا سیدل کس تاسو خبر او کړل چې کېل کوچ کوم د ماشوم د لپاره ډیر زیات ضروری دی نو تاسو هغه د څه پیغام ورکوي کوم خلک چې خپل په ماشومان باندې یادګر کوي سم مدارس دي هغه خپل ماشومان چې کوم دی هغه کېل کوت نه پرېږي دي مختصر پیغام
1: زما د ذهن مطابق ډیر کم مدارس په داسې وی چې هغه به خپل په ماشومان باندې کې پابندي لګوي موږ چې کوم مدارسو کې سبق ویل لې باقاعده دی هغه دی طرف نه به طلباو د لپاره بیډ بال دغه شان دی والیبال باسکټ بال د ټولو تنظیم د ادارې طرف نه کېده او دغه ټایم لیمټ چې کوم دی او ماځګر نه ماخام بوري هغه کې به طلبه خپل ځان د جګم دی را لب کولی اوس چې کوم آی مدارس دي یا سکولونو والدي یا نور مشران دي ټول ته دغه پیغام دی چې خپل بچو د صحت د لپاره دغه د لوبو شګم دی هغه پابندي ملګوي هغه د لوبو مواقع ورکوي هدا ضرور ده چې خپل سربرسي به غوی باندې کېږي چې کیل کود کې غوی چې ګم دې صبر تحمل برداشت نه کار واخلي او غیر اخلاقی حرکتونه چې ګم دې غزان محفوظ ساتي
0: ابې ګور ډر مفتی صاحب تاسو ډېر بهترین خبر او کړل خو دې کوم کوم ګور اکثر داسې کېږي هما کم چې مطلب د کیل کود وي په دې کې اکثر ماشومان چې د یو بل سره جنگ جګړي هم ډېر زیات کوي کیل کود مقصد خو صرف دا نه دی چې را مونږ به صرف چې دې هغه مطلب جنگ جګړي کوو بلکې دا مونږ دې یو امن پیغام چې دې هغه هم درکوي تاسو سره راي دې حواله سره چې په کېل کود کې مونږه مطلب برداشت مونږ نه دی پکار چې یو خبره مو ته تیز وکړل شي پکار دا چې مونږه باندې صبر وکړو
1: بالکل دا پکار دا او زمونږ د علاقې کې د شاته عمر کې تقریبا کال بکیږي چې دل لګې د کرکټ په سر باقاعده هغه یو لکه قتل کړل شي مو
0: بالکل جی فوتبال کومه واقعیا چې دا ډېر نه ګورل
1: نورم دا چې اکثر مونږه میدانونو کې ګورو چې په معمولی خبره باندې کې وینوبال یا نه دی یا چې ګم دی دا وائڈ بال لے یعنی دے پدے خبر باندھے کی جنگوں کو اس حاجت ام نشتی دی دا کل اصل حسن دا دے چیو تا خپل دا صحت خیال ہو ساتی اور دویم دا چی دا ستا دا مزاج خلاف یو خبر ہی تاکہ صبر راشی تحمل راشی برداشت راشی اور درے میں ہم خبر دادا چی مینا محبت اتفاق اور اتحاد چکم دے دا دا کل اصل لازم ہی حصہ دی
0: بلکل جی اور دیکھے کم گو گورو نو مطلب جنگ جگڑی کو یو بلتا مطلب تلخ کلامی چی دا کو نو زمین دا مطلب کل سر چی کم دیا گا زیادہ دی دا یو مطلب سپورٹس مین سپیرٹ چکم دیا گا پا یو پلیئر کی چی دیا گا پکا کار دی نو هغه پکې چې دی هغه پکې بیان راځي کنه جی ا دې سره سره موبایل خبرو مو دا وکړو مفتی صاحب چونکه مطلب اساس خو ماشاءالله ډیر زیات ایکسپیرینس دی سپورتس له حسره بډګرام کې یو لیگ چې دغه شروع شوی دی کے ایس ایل کوزبانډا سپر لیگ سیزن 3 د دې نمخ کې د دې دوه سیزن چې دغه شوی دی او دا دریم سیزن چې کوم دی هغه روان دی نو دغه د کے ایس ایل والي سره تاسو موږ سره خپل پیغام چې غلک شریک کړي چې آیا د دې سمره فائدہ ده د بډګرام خلقو ته د بډګرام چې سمره لوبغاړي دي د بډګرام چې سمره شایقین کرکټ ټیم هغه لپاره سمره فائدہ ناک دي د کے ایس ایل 3
1: کے ایس ایل 3 کوزبانډا سپر لیگ زه بخپلا کے ایس ایل 1 چې کله ولا زه خپل علاقې کې نوم بارو ما بیا کے ایس ایل 2 کې زه یو سو گیمونو کې ما شرکت کړو بیا فائنل کې مزه په خصوصي توګه باندې کې تلو ما
0: جی جی
1: او کے ایس ایل 3 افتتاحي تقریب لوم زه تلم هغه نو رسو بیا یو سو میشن لوم تلم ما نو د کے ایس ایل د ډیسټریکټ بډګرام نوم چې کوم دی دا په انټرنیشنلی سطح باندې کې ټوله دنیا کې خور کړی دی بیا هغه وجه دادا چې داسې یو پسمنده علاقه کې یو غریز علاقه کې دومره بهترین یونټ انعقاد کول دا یقینا د دې چې مین سپانسر افتخار صاحب دی د هغه چې کوم ټیم دی دا د هغوی یو ډېره غټه کامیابی ده کے ایس ایل 1 کې چې کله موږ هلته کې افتتاحي تقریب لاړو نو زمنګ منسٹر جناب تاج محمد خان ترن صاحب چونکہ اغوی د سپورٹس صبح مشیر دی او دغه شانتی کې زمنګ مشیر برائے صنعت و حرفت همایون خانوم دله جگم دیغا راغلو
0: جی جی
1: او شاتانی لیگ کے فائنل کے جگم دے زمنگا صوبائی سپیکر اسمبلی شکم بابر سلیم خان سواتی دے اغوی تشریف راوڑے نو زمنگ دا بٹاگرام دا کرکٹ حوالے سرا دا لوبو حوالے سرا چے کم مسائلو پدې باندې کې اوس موږ له فخر وکړل چې هغه موږ د اسمبلی په فلور باندې کوم په خطرې کې باندې کې هغه بیانو او دغه حل طرف ته چې کوم دی هغه موږ روان یو بیا په کې ایس ایل 3 په افتتاحي تقریب کې تاج خان یو اعلان کړو د ډیسټریکټ بډګرام د کمپلیکس
0: جی جی
1: او هغه دې باندې کې به تقریبا 92 کروڑ لاګت راځي او دا چې کوم دی دا به موږ بډګرام قوم د بار نوجوانانو د بار چې کوم دی دا منظورو نو کوم ځای کې چې دا د تاج خان د اعلان او دغه رنگ دی هغه چې کوم دی حل زلی دی دغه کې کردار چې کوم دی د کی ایس ایل د مین سپانسر افتخار سی بهمه دی او دین علاوه چې دی هغه کوم ټیم دی دغه هم کردار دی ځکه کله چې په یو مسلې باندې کې بحث شروع شي کله چې یو مسلې د بارا قام میدان توزی هغه لپاره کردار ادا کی نو بیا دی الله جل جلاله قانون د سردار چې دی هغه مسلې حل د بار الله جل جلاله وجود هم ورګي بیا کی ایس ایل 3 دغه حسن او فکلا دادا چې دې کې تقریبا 14 ټیمونه د حساب استه ده او دا 14 ټیمونه د ټرافای او د فائنل میچ په جدوجہد کې جګم دی هغه لګیا دي نو دې کې ټول نه بهترین چې کوم زما په نغه نظم ضبط دي سمره چې تماشای دي اغه د باونډری نه بار ولاړی خطرې کې سره اغه چې کوم دی میچ انجوایږي او د موش ټیم چې شي بیا تقریبا 10 منټ وقفه چې کوم دی هغه موږ د ورکول کیږي څنګه چې موږ شي بیا قطره شروع شي نو د کی ایس ایل 3 چې کوم حسن دی خپل دا اغه نظم ضبط دي او بل زمونږ د بډګرام نوجوانانو کې دا ټیلنټ موجود دی کچری موږ ته داسې د کرکټ مواقع د فوټبال مواقع د والیبال مواقع د هاکی مواقع ملاوي شي نو زما دا یقین دی چې زمونږ د ډیسټریکټ بډګرام د نوجوانان به بیا قومی سطح باندگی او دا قشندگی عالمی سطح باندگی د میدانونو حسن او خلا جوړیږي
0: بالکل مفتی صاحب ماشاءالله تاسو ډیره زبرست خبر وکړه د کیسره والے سره موږ دا وایو آیا په دې کې د لوکل ګورنمنت سیستم لري هغه په دې کې انوالو نه دي دا خبره به 100% او کریکټ وي تاسو وایي آیا زموږ کوم لوکل ګورنمنت دی نو ما دې سره مرسته کوي د کیسل 3 سره یا هغه سمرسته نه کوي دې کې
1: دا خو ابتدایي تور باندې کې هغه خپل به یو مهنت باندې کې شروع کړو ولی اوس چې کوم حالات دي دیتا د لوکل ګورنمنت هم توجه حاصل شي دا د صوبایي ګورنمنت هم حاصل شي دا او انټرنیشنلی سطح باندې کیو ما نو ان شاء الله راتون کې وخت کې با دا کې سل جګم دی دا به باه می تعاون سره نو ډیر زیات چې کوم دیغه د خپل طرف ته دي
0: خو موږ کومګه وګورو مفتی صاحب ندل ته په بډګرام کې زمونږه چې کوم سپورتس افیسر دیغه موجود دی دغه له خاص اکټیویټیز چې دی اغان کې غیر فند چې کوم دیغه ورته راځي خو هغه فند چې کوم پته لګینه کمزه کې استعمالېږي دا سومره لیگ څنګه په نظر باندې راځي لکه څنګه چې اوس کې اصل 3 شروع شوی دی دا خپل مدد اپ دی دا یو پرسن چې کوم دی هغه مطلب دا د خکې ارګنایز کړی دی او دغه رنګ د سره چې کوم دی مرسته تاون چې دی هغه کوي حکومت چې دی یا دغه رنګ زموږ چې کوم سپورتس افیسر دی هغه چې کوم فندینګ راځي نو هغه په بډګرام کې نه یوټیلایز کیږي هغه په بډګرام کې نه استعمالېږي تاسو وایي چې آیا دغه فندنګ په کار نه ده چې په بډګرام کې استعمال شي حکومت له په کار نه ده یا لوکل ګورنمنت نه ده په کار یا سپورتس افیسر نه ده په کار لکه څنګه چې داسې لیګ ارنج شي وي دغه څنګه یو خپل یو لیګ ارنج کی
1: بالکل دا خبر استاسو صوفی سیدا دا زما په علم کې اول ځل باندې خبر راغله چې زمون کوم سپورټس افی سر دی دا فند چې کوم دی هغه په کیل باندې کې او دا رنګي په سپورټس باندې کې نه لګي که یقینا دا سی نو دا یو قامی خیانت دی او پورا ډیسټریکټ برګان نوجوانانو سره دا خیانت دی ته موږ استاسو د دې پلیټ فارم په وساتت سره ویل دا پیغام ورکو چې دا قوم پیسې چې کوم دی هغه په قوم باندې کې لګوي دا سپورټس پیسې په سپورټس باندې کې لګوي دا تعلیم پیسې په تعلیم باندې کې لګوي دا سکلز او هنر پیسې په هنر باندې کې لګوي یقیناً چې دې کې د هغوی غفلت

0: نو دا به د قوم سره هم زیاتېږي، هغوی ځان سره هم زیاتېږي. دا مطلب نه دی چې هغوی یو ریسپانسبلټي هغوی ته حکومت حواله کړ، دا هغه ذمېداري هغوی پوره طریقې سره نه پوره کوي، دا هغوی ځان سره هم زیاتېږي. څو پورې به دنیا کې پاتې کېږي، خو هغوی له پکار ده چې څنګه کې ایس ایل تھری دی دقه شان دي د نورو دغې چې کوم دی هغه انعقاد وکړلی شي. دې نه علاوه نورې ډېرې زیاتې خسته لبی دي.
1: مفتی صاحب صرف کرکټ خو نه دی کنه، مطلب کوم بل حال لوبي چې کوم دی هغه موجود دی په دنیا کې په پټګرام کې، هم ډېرې زیاتې خپل لوبي چې کوم دی هغه ډېرې موجود دي، هغې طرف ته هم رجحان چې دی هغه پکار دی، هغې طرف ته هم رجحان شي.
0: بالکل پکار ده. بیا د سکولونو چې کوم دی ځان کې ټورنمنټ پکار دی، د مدارس والا ځان کې پکار دی، دغه شان دي د نوجوانانو ځان کې پکار دی، په هر یونین کونسل په سطح باندې کې ځان له پکار دی، بیا د تحصیل کونسل ځان له پکار دی، ډسټرکټ بس رضان نه پکار دے دا دی اغوی ذمہواری جوڑے گی کہ دوی پا دغا دغی کی خیانت کی ہوں یقیناً دا یو قانونی جرم دے دوی لے پکار دا چی دے غفلت نا بار تروزی او نوجوانان تا دا پیغام دے
1: yes.
0: چی تاسو اخپل لے حق تا پوست پارا را پاس آئے او اخپل حق چی کم دے غواق لائے او اغی کی چی کم دے اخپل حصہ پورا پورا دا ستاسو حق جوڑے گی چی ستاسو پنم باندے کی بار نا بیسا رازی صوبائی حکومت را گی گورنمنٹ را گی دا ستاسو حق تے چی بلکل تاسو اخپل لے کیل میدان چی کم دے غابات ساتھ آئی
1: امونتی صرف تاسو خبر اکلا دے مادین نوجوانانو بارے کې نوجوانان چې کله داسې مطلب را متحرک شي، هغه یو دغه د پاره आवाज اوچت کی، یو خپل مسلې د پاره आवाज اوچت کی، دغه आवाज دباویږي څه وجه کې دل شي چې د دې आवाज موږ دباو خپل کسان وي چې مطلب دغه دباولو کوشش کوي.
0: د دې بنیادی وجه دا چې زموږ د خلکو اتحاد او اتفاق نشته. دویم دا چې موږ په خپل حقوق باندې کې څه وخت کې کمپرومایز هم شو، نو موږ له خپل حقوق د لپاره متحد کېدل لازم. دویمه خبر دا موږ له کمپرومایز کېدل ناراضي. کله چې موږ دا تهیه وکړله، عزم مصمم وکړه، کلکه اراده وکړله چې موږ به خپل حق هر حال کې اخلو او دې لپاره به موږ متحد متفق یو، نو نوجوانان چې کم کار کولی شي، د دنیا په تاریخ کې تاسو وګورئ په سریلنکا کې انقلاب راغلی نوجوانانو راوستې دي، په بنگلادیش کې راغلی نوجوانانو راوستې دي، دغه رنګ نور دنیا کې انقلاب راوستې دي نوجوانانو راوستې دي. محمد بن قاسم مثال مستاسو مخ کې واضح دی. نو کله چې نوجوانان خپل حق ته یا عزم مصمم وږي، نو پس ته به دا حق حاصلېږي. زما په خیال نوجوان دې د بارا لافل جگم دې هغه سنجیدګۍ سره اقدام نه اوچت کړي، او چې کله دې اقدام اوچت کړ، نو بیا به دې د مفاهمت نه شکار کېږي، بلکې خپل حق حاصلېدو پورې به میدان عمل کی بھی.
1: بالکل مطلب یونٹی چکو مدا پکار دا متحد کی دل اگا چدی اگا پکار دی دے سر سر یو بلا خبر زدا حکم مفتی صاحب کمنگو گورو کری شتا سندا خبر نوٹ کڑی وی عمران خان کم چے دا پاکستان تحریک انصاف چیئرمین دا سب کا وزیر اعظم نم دا پاکستان پاتے شوی دے دا غی دا یو مشن او مقصد او پرپس او چہر پ ہر یو یونین کونسل کی یو گراؤنڈ چکو زمنوی دا دغه یو میشنو هغه هغه مندي عمل درامه چې کوم دي تر اوسه پورې نه شي وي زموږ په ډګرام کې یونیکورسل خو څنګه دا شیز دمره بیغوره پرې خره
0: د ګراوند ایشو یقینا دا هر وخت په فیسبوک باندې کې ټاپ ټرین کې راځي، سوشل میډیا باندې کې دې من به سنا تبصری کیږي. دیکھی یو موقف زمنگ دا منتخب نمائندگانو دے، دویم موقف زمنگ چکم دا نظریاتی گروپ ملگر دی عمل شاہ شیرازی سیب دی
1: دی
0: اغوی دی مسئلہ دا زمک دا حقوی دا خبر کی چې کم ازمکی منگ ورکو منگ تا دی حقی ازمکی پورا قیمت ملاوشی نو منگ ازمکی ورکو او منتخب نمائندگان چکم دے اغوی چکم فن ال تا نمختص کی اغد ازمکو دا معیار مطابق نوی، نو دا زمنگ مسئلہ اس نا بلکہ دا دیر وقت نا دا او دے باندے کی سیاست ہم کی گی، پدے باندے کی بیسن ہم کی گی، پدے باندے کی تبصیری ہم کی گی، دی حل طرف تا چکم دے خبر نزی خود دی سالا پا کی سیل تری پا اوپننگ سرمنی کی چی تاج خان کما خبر کروا چی منگا غید بارا متبادل بل سلار دخکو پا بڑگام کی با سپورٹس کمپلیکس ہم جوڑی گی او بڑگام کی با دو تحصیل گرونونا دا جوڑی گی دا اگوی یقین دانی را کردی دا منگا اگوی نداغا مطالبہ بیا گو چې په دې کې تاسو زر ته زر کوشش وکړئ او دا قشان دی کې د یونین کونسل حواله تاسو سوال وکړه، نو دا یونین کونسل حواله سره هم ماغوي د بډګر اعظم بډګام کې دی یونین کونسل بټموډي د پاره شملای د پاره راجدهاري د پاره د دې یونین کونسل لپاره هغه متفقه د یو ګرون جګم دی اعلان کړی دی، خو هغه کې دا خبره موږ سره شرط دی خره چې زمګه به تاسو پرووایډ کوئ ځکه موږ چې اکثر سجه کې سرکار کو نو موږ ته زمګه ډیره غټه ایشو راځي، نو زه ستاسو د کیمرې بو ساتت سره دی ریډیو امن دی پلیټ فارم بو ساتت سره خپل د دریو ګنسلو اقوام دا چې څوک د زمکی مالکان دی غوی ته دا پیغام ورکوما چې زمکه تاسو پرووایډ کړئ ان شاء الله گراؤنڈ چکم دے اگر زمن پر منتخب نہ باندې باندې کې دے موږ بتا سره دا گراؤنڈ چکم دے دا جوړ وي.
1: ا مودي صاحب تاسو دا خبر او کړل دا زمه کې خبر او کړل کوم گو ګرو عموما چې کله دا سی ایم پی ایس سی ایم ان ای سی یا بل مې یو کس دا سی غاسته پوښتنه کې پار دا گراؤنڈ پار دا بل شي ځم نو ا دغه په اگینست کې اپوننت کې یو کس دا غره پاسې را کسنګ کوم گو ګرو دا گراؤنڈ چکم ایشوز دے ایم پی ایس سی د دې د پارټ کوم فند مختص کړل شی و فند چکم دا منظور کړل شی و خو اپوننت چکم دی هغه دا وی چې

0: څګه تاسو خبر وکړل دا منشا شیرازی صاحب چې هغه دا وایي چې یاره موږ ته د دې هغه قیمت چې کوم دی هغه نه ملاويږي نو که ان کیس بل ځای کوم داسې صورتحال جوړیږي نو هلته موږ داسې کسان چې دغه پیدا کیږي کنه دا خو د مسلې حل نه دی کنه مطلب یو ځنه واخلي بل ځای ته لاړ شي بلکې د دې یو پراپر حل چې کوم دی هغه پکار دی
1: بالکل پکار دی چې د حکومت طرف نه چې کوم معیاري قیمت ته زموږ کوم ځمکه قیمتي وي هغه روډ سره وي او بیا د هغې قیمت چې کوم دی هغه زیات وي پکار ده چې هغوی له هغه قسم قیمتونه ادا کړلې شي ځکه ځمکه اوس په دې وخت کې یو داسې قیمتي شي جوړ شوی دی چې خلک خپل سر ورګي خو ځمکه چاله نه ورګي نو پکار ده چې هغه قیمت هغه مالکانو ته ملاو شي یا که بالفرض داسې ځای کې داسې مسایل چې خلک خپل ځمکې ورکول ته نه تیار دا خپل ډسټرکټ ډېرې غټ غټ ځمکې دي بګي پکار ده چې هلته کې دې له جګم داسې طریقه کار راوباسي او زر تر زره د نوجوانانو دا اهم ایشو جګم دا حل کړل شي جی
0: بالکل جی پکار دادا چې دا مسله کوم غټه مسله ده د بډګرام د نوجوانانو د ګراوند دا مسله چې کوم دا غي سونه اس پوسیبل چي دي هغه حل کول پکار دي اگر نو دغه پروګرام زموږ د لومه میدان ماته ولیکيږي تاسو میزبان تاجر رحمان د امن ریډیو اف ام 88.4 د پلیټ فارم نه دا پروګرام تاسو ته وړاندې کیږي ټیک تر 2 بجې پورې به دا پروګرام چې دا زموږ روان وي په دا پروګرام کې ماستر ډېر محترم مفتي یاسر شاه یاسر صاحب چې کوم دی هغه موجود دی بالکل کوم چې د سارو محتاج نه عزت مهارت چي دي هغه لري نو دغه چې کوم تجربه دا دغه چې کوم ایکسپیرینس دی هغه تاسو سره هم په دغه پروان کې هغه شریکي کې چې تاسو د دوی نه پښتنه غسل غواړي نو تاسو کال دلاري او اس ام اس دلاري مو سره په پروان کې هغه ګډون کولی شي کالینګ نمبر زمونږه ځان سره یاد ساتي 0300 711 8999 0309 7118899 سره سره په 85-83 باندې تاسو میسجز هغه موږ ته هم کولی شئ لاړ به خپل موبایل رائټ میسج آپشن ته هلته به ټاپ کوئ آر اے بیل شنس پیس خپل نامه د علاقې نامه او دغه رنګې مفتي صاحب نه پوښتنه غسل غواړي نو بالکل جناب هغه ټاپ کوئ ویلې کې 85-83 باندې یعنی 85-83 باندې با تاسو میسجز دا بده پروګرام یې سره هغه جوړي کې تاسو کوم کالز مات راځي نو دا بده پروګرام یې سره هغه جوړيږي نو بالکل جی کوم تاسو میسجز دي او دا محل تاسو دا وایو دغه پروگرام چکم دی آپ فیسبک باندې لائیو ٹیلی کاسٹ کیږي دا فیسبک ذریعہ سره هم تاسو دغه پروگرام چکم دی هغه لائیو کتلل شي دغه پروگرام لائیو کتلل د بارے به تاسو فیسبک اوپن کوي سرچ بار ته بزې الته ټایپ کوي ریډیو امن نیوز نتورک بډګرام زمو چکم افیشلی پیج دی آپ تاسو مخ ته راځي نو تاسو بیا کمنټس وغیرہ هغه کول شي او تاسو د پاره چکم تاسو کمنټس کړی وي دا یو بهترین جواب او مناسب جواب چکم دی آپ تاسو ته زمو د پلیټ فارم نه چری هغه با ملاويږي د سره سره زمو چکم ویب سټ دی www.amanradio.com پدغه ویب سټ دلاري هم تاسو زموږه نشریات د پاکستان په کوم ګوټ کې یا د دنیا په کوم ګوټ کې موجود یي نو تاسو بالکل زموږه نشریات چکم دی هغه انجوای کولی شئ زموږه ویب سټ ځان سره یاد ساتئ www.amanradio.com www.amanradio.com دغه ویب سټ باندې چې کله تاسو کلیک واخلئ په ګوګل کې نو زموږه احساس مخ ته ان فکټ درې چینل چې دغه راځي زموږه کومه چینل دي ریډیو امن کړه ریډیو امن بډګرام ان ریډیو امن ټانګ تاسو چې په بډګرام باندې کلیک والے نو زم د خبرونه زم د نشریات چکم دی او تاسو پای کوي مفتی صاحب خبر سره زما ځین ته یو بل خبر چي اگر اغل اغه دا کوم ګورو نن سبا د عمر دی کغه فوتبال وی یا د رنګ کغه ولی بال وی کغه کرکټ کې کرکټ وی نو هغه نه یو بزنس چي دی اغه جوړ شوی دی خلک بتورې کھیل نه بتورې بزنس چي دی اغه استعمال ای تاسو وچ آیا د کی بزنس پکار دی
1: زما خدا رائے او تجویز ده چې د کیسل بشاند کې یو برانډډ تاسو له یونټ انعقاد کړل کیږي او کدی هغه مثال کې سپانسری یا نور سوګي دی هغه خپل سره نور سره مقاصد وي نو په کار ده بالکل شی وکړل شي ها دا خبره ده چې غیر شرعي کم خبرې دي شاتیاګان لګول شرایط لګول دا قسم دغه جگم دی هغه نه ده بکار باقی دنیا دا هر سړی خپل له بهتره ده بر خپل د فلا ده بر خپل بهبود ده بر لګیا ده حلی زلی کی او نن سبا دنیا جگم دی دا گلوبل ویلج جوړ شوی ده
0: بالکل
1: او هر سړی جگم دی هغه کاروبار کی تجارت کی نو غیلا اول نه شهرت جگم دی هغه مخکی ورگی پس تاغین رو سوبیا جگم دی ځان لا فائدہ حاصلی یقینا دا یو خبره ده چې په دې طریقې باندې خلک بزنس یوګی اوس مثال کی اغیاری کی او نور خلک کی او موږ چې کوم دی خپل هغه ذهن محدود کو چې موږ لدا کار نه دی کول پکار دا مفاد نه دی حاصل ول پکار ټیک ته مخکې قوم دا نوجوانانو ته خ بهترین فیسیلیټیز ورغی اغوی ته چې کوم دی یو معیاري میدان ورکه اغوی ته یو معیاري موقع ورغی د هغوی به کې هم چې کوم د مخکې ته موټیویټ کېږي او د هغوی به کې هم یو تعمیراتي سوچ جوړېږي د هغوی به کې تربیت کېږي هغه مخکې ته تیارېږي او هغه نه کستا به خپل څه فائدہ حاصلېږي زما په نقطه نظر سره دا بالکل ښه خبره ده
0: صحیح بالکل مطلب بطور بزنس چې کوم استعمالونه دي بطور انټرټینمنټ چې کوم دي
1: هغه
0: استعمالول
1: بالکل بزنس نه جوړول بکار چې صرف مقصد ده چې صرف پیسې

0: سوګټم دا خو بالکل بیا خطا خبره
1: ده جی زکه چې موږ وګورو نو ارزه کې یو لیک لا ختم شي ویني ډایرکټلی بل لیک چې کوم دی هغه شروع شي وي په کار دا چې تقریبا یو لیک چې دی هغه په کار دی چې هغه سره مطلب خلکو پڑھاینه چې دی هغه نو متاثر کیږي دا پڑھاینه نه زین ته یو بل پښتنه زین ترغه له مفتي صاحب کوم وګورو عموما دا لیکونه چې کوم دی دا هغه ټایم کې ارنج کیږي هغه ټایم کې د دې ارګنایزیشن کیږي اکل چې د ماشومانو د سکول پیپر چې دی ایگزام چې دی هغه شروع شي وي هغه د مدرسې وي هغه د سکولونو والے وي نو آیا تاسو سو وای دغه په ټیم کې دغه لیکس پکار وی یا د دې د پاره یو سپیسیفک ټایم چې کوم دغه پکار وی لکه څنګه ایگزام د پاره یو سپیسیفک ټایم وی انسان ته پد وی چې را به دغه ځکه به ایگزام او رزري په دغه ټایم کې به ایگزام کیږي نو آیا دغه سپورتس د پاره هم داسې سره ځنی دي پکار چې هغه ټایم کې دا کوي
0: بالکل پکار دا چې د هر مسلمان بیا د هر سپورتس مین دی هغه زندگی نظم او ضبط سره وی د موس په ټایم کې موس کول سبق په ټایم کې سبق ویل د کرکټ په وخت کې کرکټ کول اوس که موږ صرف یو شی پسې لګو او نور ځان نه جګم دی خپل تعلیم پریږدو خپل تربیت پریږدو بیا زموږ د ژوندګۍ مقصد نه حاصلېږي اوس عام طور باندې کې زموږ په علاقو کې دا یو رسم رواج دی میلا تاسو بغتلی شی یو کې میلا کې خللې شی هغه کې خباري فیس انټری فیس کې خللې شی یا پکې ګډ ورکی یا پکې جګم دی موټر سایکل ورکی یا جګم دی دغه ورکی نو دا قسم لوبي چې کوم دی دا زما نقطه نظر سره بالکل چې کوم دی هغه خلاف شرع هم دی او دا چې کوم دی مناسب هم نه دی دی کې عام طور باندې کې مفاسد هم کیږي دی کې بکه جګړه هم کیږي دی کې بکه چې کوم دی هغه هم کیږي نو چې کوم رولز دی هغه د اسلام دی هغه د سپورتس دی هغه ټول لاګو کول بګار دی او بیا دا ټایم چې کوم دی دا ډیر زیات اهم او ضروری دی یقینا عام طور باندې کې سم شومان داسې وي چې د غوی دلچسپي سپورت سره وي ولی هغه نغې تعلیم کې مصروف وي او چې بل تعلیم په دوران کې تاغه لري سپورت شي کوم موقع ورکای نو هغه تعلیم او سره متاثر کیږي نو عموما د ماجیګر ټیم چې کوم د خلکو سره فارغ وي هغه کې دی خپل لويږي بیا چې کوم سکول کې چټیانې کیږي هغه کې چې کوم د ایگزام نه رسټو هغه کې ځان لاغو دی لیګ یا چې کوم د ټورنمنت انعقاد کی د مدارس والو چې ګل چټیانې کیږي هغه کې دی چې کوم د ځان انعقاد کیږي دا ټیم انتهایی لازم او ضروری دی او سپورت نه مخکې زمونږ تعلیم او تربیت دی
1: بالکل جی تعلیم و تربیت هم ضروری او د سره سره سپورت کوم دی داوما مطلب د ماشومانانو بنیادی حق ورته زو وایما چې دا ډیر دې نه پکار دار چې دا ورته ملاوي شي خو دې کې یو بل خبر موږ کوم چې سپیشلیزم اشاره د کیسل طرف ته نو آیا تاسو سوي چې د دې سره د ماشومانو چې کوم پړای د سره متاثر کیږي نه
0: زما په نقطه نظر سره دې سره ذکر متاثر کیږي په عام طور باندې کې دې کې چکم کسان لبیږي هغه 18 پلس کسان دي او دغه شان دغه زیات په ګیدا سی دغه 30 ایج نوم لباس دی دغه خوال لیډی د تعلیم دورانیت ته لیدا
1: جی جی
0: کم چې تماشای دی نو هغه لپکار دار چې کوم مثال کې د مدارس والے دی مدارس والے باندې خو عام طور باندې کې یي پابندي هغه د سبق په دوران کې چرته هم داسې موکو ته نزي
1: چې
0: مراد جمعش لدا هغه لغې چې کوم دی الته کې لاړ شي او دغه رنګ د سکولونو والے چې کوم دی کالجونو والے دی هغه چې کوم دی دوه بجې دونی بجې چټي شي هغه رسته هغه زی نو زما په خیال په دې باندې کې سوال چتول صحیح څنګه نه دی چې دې کې هر قسم د غنښت بل دوی لپاره دوی باقاعده دا کمپاین نه کړی چې مدارس والا د شانتۍ کې د سکولونو والا تاسو خپل پړای پرې کې دی راځي ما باقاعده دغه کمنډیټر چې کوم دی هغه ورته دي هغه په دقه دورانیه کې تعلیم او د شانتۍ کې صحت او نور چې کوم د رفاهي تنظیمونه دي یو فاونډیشن دی هغه یتیمانو د بارا جګم دی هغه کې باقاعده حلی ځلی کې فاندینګ کې یتیمانو تعلیم د بارا هغه وی باقاعده د کمنټری باکس نه جګم دی دا اعلان کی چې دوی سرتا سمرسته تعاون وکړي نو الته نوم د تعلیم پیغام جګم دی هغه موږ ته ملاوي نو دا یو ډیر ښه خبره ده چې کیسل کې دا قسم خرافات زما په نظر کې نشته
1: بالکل جی پکار راځي مدد سره قسم شزن چې دا موږ ځان مطلب اوسه تو ما او دا شزن پکار هم نه دي چې مدد سره قسم چې سر مطلب معاشره کې بګاړ پیدا کیږي اي سر په معاشره کې نقصان چې دی راځي مینه محبت ختميږي امن ختميږي نفرت چې دغه را پیدا کیږي داسې قسم اکټیویټیز نه چې کوم دیغه غوريز په کار دي د سر سره یو بل خبره ده مفتي صاحب کوم وګورو د کزنګ په بډګرام کې ډیر زیات لیگ چې دغه روان دي په بی اس ایل نوم باندې بډګرام سپر لیگ دغه رنګي بی پی ایل بډګرام پریمیر لیگ د سر سره کې اس ایل 1 2 اند 3 د سره روان دي ان فیوچر کې به دا 4 5 6 ته چې دغه به هم رسی خو تر اوسه پورې زموږ د بډګرام داسې نام ور لوبغاړي چې کوم دي هغه سبب بل ځکه دی هغه نه دی لوبې دي کله چې زموږ د بډګرام لوبغاړي دا یو بل علاقې ته لاړ شي ډیر زیات پرشرایز کیږي سوچ کې دل شي چې آیا الته نوم الته دونه داسې کېل چې دغه نه کېږي لکه څنګه کېل چې دلته دوی پېښ کړي
0: دغه بنیادی وجه دا چې دوی کوم زمونږه قومي لوغاړي دي او دا شاندی کی کم چی انٹرنیشنلی کم لوغاڑی دی اغی سره دا کیل خود مقدو ته میسر نیوی که زمنګا دا برنام کی سپورٹس کمپلیکس جوړ شي او دا شاندی کی دل دگی منت داسه مواقع وی چې دی هاغه انٹرنیشنل او دا شاندی نیشنل جسمره کلاریان دی اغی سره باقاعده دوی کم دی هغه مقدو ته ملاوی شي لکه څنګه دل دگی زمنګا فیاض جمال نومي یو سره دی.

0: آبادی بادی کی گی اغوی یو زل لگا اقدام اچت کرے ہو
1: بلکل برگرام ہیروز چکم دی آگے تلیو کنا
0: جی آگا مخ کی تلیو نو آگا یو دیر خیر اقدامو آگے سارا دیر کی جکم دی آگا پوٹیشنل مخ کی تا ظاہر دی نو دا قسم زیما چی کم دیگی منگا دا دشک برگرام بساتا باندی کی دلیگی نقاط کو دا سی پکار دا فیض جمال صاحب دے یا افتخار صاحب دے یا نور زمنگا سمرا کرکٹ حوالے سره دلوبو حوالے سره دلچسپی ساتي اغویل بکار دے دل پر نور خپل حالی زیاتی کی نو دا بنیادی وجہ دا چې اغوی سره دا لوب موقع نه ملاوی نو بیا چې یو دم اغوی سره کله مخامخ کیږي نو پریشر راځي لکه څنګه چې خپل جونیئر سینیئر ته مخامخ کیږي نو پریشر راځي
1: بالکل دغه خبره بل نه هم دا څنګه ګورو عدالت دے سہولیات فقدان ډیر زیات دي الته ګورو په نور علاقو کې نو پلیئر ته کوم دي هر قسمه فیسیلیټی
0: بالکل جہاد بہوگی تاسا کا میدان نشتی تاسا کا بیڈ نشتی تاسا کا جگم دے دیا گئی کوچ نشتی تاسا کی دیا گئی نور دگا نشتی دی گائڈ کول والا لازمی خبر لگ گیا شیاری میدان دزی نو یری گی با دا ام بنیادی وجہ کی دیشی
1: صحیح بالکل جی دسا خزم خبر عمر روان دی کالز پکمر روان دی خزم کالز میں زکا سکپ کر دی اگر اس اندازہ ساس خبر دی زیادہ خوگی دی رزا تا دامائی میں چیارا زمان سمرا اور دن کی دی سمرا کا دن کی دی اگر دینا مستفید کر لیشی چا بزنگ کے سکس میں سوالی چیارا مطلب داگئی اگر ذہن سوالات چی دی اگر لرشی اگر دا پورا پراپر معلومات چکم دی اگر تلا سشی دیسا رسر یہ بلا خبر داؤں مفتی صاحب کم گو گورو دا بٹگرام چی سمرا پلیئرز دی دا رجسٹرڈ نر دی دا دغی سر رجسٹرڈ دی دا مانسیرا ایبٹاباد ریجن سر چی دی اگر رجسٹرڈ دی نو کہ ان کیس مخ کی کم گو گورو انڈر 19 تے یو پلیئرز یا انڈر 16 تے یا فرسٹ کلاس تے نو اڑمبے بد مانسری پلیئر یا ایبٹاباد پلیئر لگے ترجیح ورکئی زکہ دا بٹگرام پلیئرز کچھ مطلب مانسری سر رجسٹرڈ دی نو آیا دا بٹگرام خپل رجسٹریشن ندی پکا
0: بالکل ضروری دا پکار دے او زخو دے نوجوانان تے ما چې مخ کې بتاسو ته مسله وا اوس دې وخت کې چې کم زمون د سپورټس مشیر دی اعظم نه د شبرام دی نوجوانان لپاره د خپل د سپورټس ټوټل مسلې دا راوچتي کی او لاړ شي غوښتل پراپر ملاقات وکړي او غي باندې کې د مسائل حل کی اس کو مثال کے دغه بهترین موقع چې کوم الله موږ راکړ دا چې سپورټس چې کوم مشیر دی اعظم د خپل کسته او سبا لاغنی بیا بل کسی بیا به دا مشکلات نور جاتی گی او څنګه چې اغوی سپورټس دا د عمران خان ویژن دی لکه څنګه چې تاسو مخ کې وي چې اغوی هر یو کونسل په سده باندې کوم ګراوند دغه ته تیار دي نو چې کوم نور قانوني کاروایی ده لکه رجسټریشن تاسو وي د قشان دي چې کوم ماشومانو کې ټیلنټ دی اغوی له مخ ته بوتلله دا هم د حکومت ذمہواری ده او زما په خیال له حکومت ذهن کې به دا خبره نه وي نو نوجوانان له پکار ده لکه څنګه چې تاسو دا مسائل هایلایټ کوئ سپورٹس سره څومره خلک تعلق ساتي غیل هم دا هایلایټ کول بکار دي او باقاعده خپل منتخب نمائنده سره تل بکار دي دوه مسلې د بارا د برنامه په سټه باندې کې د سټیشن د انتهایی ضروری دي
1: صحیح مفتی صاحب سره سره یو بل اهم خبر هغه ده کوم گو ګورو اکثر چې کله د سلیګز وغیرہ کیږي نو آی کې من مانی چې دغه ډیر عزت کیږي پسند نا پسند چې دغه عزت کتل کیږي نو چې دا مطلب د کیسل سره مړي عزت وابسته نو آی تاسو سو وای چې آی دې کوم پسند نا پسند شي وي یا بالکل میرټ باندې فیور باندې دغه کار شي وي
0: دا فیصله خو یقینا نا ونه فیصله دا زکه چې زه د یو منیجمنت حصہ ہونے ما البته زما په نقطه نظر سره جی زما چې کوم خبر الته محسوس کړی دا غدا غدا چې ال د کوم کلاریان هغه لوبي کوي یقینا هغه په میرټ باندې ګری بل باقاعده هر ټیم وال خپل چوایس سره کلاریان غستی دي نو هغه کې یقینا زما په خیال لا غپل بنی شي او بل چا کې چې ټیلنټ دی او چا کې صلاحیت دی هغه بیا پټیږي نه کاغله مثال کې سوګ اگنور هم کی اگر اللہ بعد اگر دے او دا خبر ډیره زیات ده پسند نا پسند هر لیکي وی اغه له بکار ده چې په میرډ باندې وسري وي عام طور باندې صلاحیت کلاړي وي اگر چې کله ادا سي هغه ته هغه حق ملاونه شي دی هغه جوړه مات شي دی هغه کرک شي هغه بیا مخ ته نزي موږ له بکار ده چې چا کې ټیلنټ دی میرډ بنیاد کې ګرای او هغه له مخ ته بوزي دې سره زموږ د علاقې به هم چې کوم دی هغه نوم کېږي او علاقې به پر مختګ باندې کیږي اوس کوم مثال کې ستر پسند نا پسند باندې کیږي خپل انانیت باندې کیږي او خپل اقربا پرواړی باندې کیږي بیا چې کوم هغه غټ مقصد دی او چې کوم غټ هدف ته کنه به موږ چرته حاصل نکو او دا قضیه کې به موږ پاتې وي
1: اگزیکټلی مفتی صاحب څنګه تاسو خبره کړو ډیټیل سره چې را پسند نا پسند چې کوم ان کیس موږ وګورو نو دسر مطلب دا ټیلنټ چې کوم دی مفتی صاحب غزا کی کنه ټیلنټ غزا کول نه دی بکار ځکه دا بډګرام چې کوم لوپغاړي دي زمغه خپل لوپغاړي دي خپل زمغه کسان دي خپل ماشومان دي اج دې سره موږ منست نه کوو د دې سره تاون نه کوو د دې موږ خیال نه ساتو زم ما دا خیال نه دي چې دا ابتباد نه یا دا غلنګ نور ریجنز نه چې کوم خلک به راځي غو د دې سپورټ کوي وکړ دا چې د دې لپاره ټریننګونه چې کوم دی غوشي ټرایلز چې کوم دی غوشي او د دې پلیئر چې کوم دی غسرل شي او مصر خبرې ډېرې زیاتې خو مصر کال

0: سره روان دي یو کال خلک به ګورم سره کال کون کې څوک دی او د کم زنه دي. السلام علیکم. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډیره زیاته مننه کوم تاسو د کال کولو. اگر نه تاسو چې تاسو ته کال کوي خپل خبره ځن سره یا ساته ریډیو والیم چې کوم دی هغه بندوي توجه زموږ اړخ ته چي دی هغه تاسو بالکل راګوي جی. ان پس تاسو سره زموږ خبره چې کوم دی هغه بالکل هغه کیږي سمیسه چې زموږ راګل د بوم د پروګرام میسج کوی چې تاسو به په خیر راغلم او د ډیر وخت نه بعد می تاسو आवाज چې کوم دی هغه ورته تاسو به تاسو څنګه پروګرام ته راځه کنه حجي بالکل پروګرام ته بونګ راځو تاسو ډیره زیاته مننه کوم خو راکې تاسو میسج کړی دی تاسو یو جهان مننه بالکل قرآن اردو کو سب سے میسج دے سر سر سر کال چکم دیا ہم ڈی زیاد دی اور دے سر سر کمنٹس ہم ڈی زیاد راغلے دی خوب آپ کے ذکر سکپ کر دے ذکر چاہیے مفتی صاحب سر موجود دے نو داغی سر معلومات ڈی زیاد دی زما کوشش دارے شہر اردو نہ ڈی زیاد سوالات اکڑے لے شی ڈی زیاد پختنے اکڑے لے شی اور داغے چکم معلومات دی داغے چکم ایکسپیرینس دے اگر ہم سر ڈسکس کر لے شی مفتی صاحب دارا تم ہوئے داغا چکم تاسو خبر اکڑے لا دے کے سل دے کے چکم اینڈ دا 18 پلس پلیئر چکم دیا موجود دی آئے دے کہ داسے پلیئرز ہمشتے دے چی داغے تعلق د بډګرام سیمې سره نه دی.
1: یقینا دا سه پلیئرز به شته وي چې هغه د بډګرام نه باري نو زما د دغه مطابق ځکه چې موږ لوب لتلی دا سه ناشنا کلاریان به موږ کتلی دي
0: جی جی
1: نو هغه چې کوم نه یو عام لیگ دی او دغه شان دي کې هغه د موقع ورکړدار نو دا یو ښه خبره ده چې یو بار نه کلاری راشي او ستا په خوري باندې کې اولوبيږي او تاسو سره دا سه پروفیشنل کلاریانو سره د لوبي چې کوم دغه موقع ملاوي شي نو دا یقینا ښه خبره ده. ها چه کله د لیگ صرف د برنام بوري خاص وي نو بیا به کار داره چې بیا برنامه کې لاریان بګي وانه غسل شي نو زمون چې کوم دغه سه لیگ ده دا یقینا برنام بوري خاص نه دي د کې برنامه هم لاریان دا شته دي زمونږ د خپل علاقې د بټموړی یو کلاری دي په پاک شاهین کې لوبيږي کراچۍ کې باندې کېږي او ډېر ښه بالر دي نوم زما ځین کې دی وخت کې نشته دي خو اکرام نوم دی غالباً اگر اجا وی راغلی او باقاعده چګم دی هغه ډیر ښه بهترین طریقې سره باولینګ کړو نو هغه کراشه کې چګم دی هغه اوسېږي او بیا کیسل لپاره خصوصي توګه باندې کې هغه دل لګی راځي نو دا یقینا د برګرام خاور د برګرام اعزاز خبره دی.
0: مفتی صاحب درته مو وای دا چې کوم پلیئرز بارني پلیئرز دي اوټ اف ډیسټریکټ پلیئرز دي تاسو مره فائدہ ناک دي د خاور د لپاره سمره فائدہ ناک دي تاسو څه غنای
1: د سره زمنګا چې کوم تشهیر دے شاعت تے نور زیاد کی گی او بیا دغا پلیئر شکل واپس خپل علاقو ته ځي د دوی چکم اکټیویټیز یغه د دوی چکم مینوال ګوري نو یقینا د غوښړه کې به هم دا خبر راځي چې برنام یقینا د لوبو په میدان کې ډیره مخکې تلل

0: او تاسو دا لیک هایلایټ شوی دا د سوشل میډیا په برکت هایلایټ شوی دی. نو په کار دا دي چې کوم صحافی برادری یا دا لیک چې کوم د صحافت سره تعلق ساتي یا میډیا سره تعلق ساتي تاسو کوریج کی نو هغه ویل چې کوم دی خصوصي توګه باندې کی اپریشیټ کول پکار دي. بلدا چې تاسو لیک دا چې څومره ملمانه راځي او څومره خلک راځي د هغې قدر احترام خو تاسو خپل به حساب سره کوئ. خو دا صحافیان وروڼه او دغه شان د سوشل میډیا والا دوی به نظر اندازه کول دا زما په نقطه نظر سره ښه نه دي. یقینا د هغوی به دا سوچ نه وي, هغوی به دوی له اپریشیټ کی هم, خو په کار دا چې ښه دروند دغې سره چې کوم دی دغې والا خلک د میډیا والا خلک هغوی اپریشیټ کی.
1: صحیح, ډېر زیاته مننه کوم مفتي صاحب زموږ د پروګرام ټایم چې دغه بالکل خپل اختتام طرف ته رسېدلی دی. تاسو ډېر زیاته مننه کوم. صرف مختصر پیغام زموږ د اوریدونکو او زموږ د کتونکو په نامه باندې
0: ټول دا دغه پیغام دی چې مینا محبت اتفاق اتحاد سره پاتې کیږي, خپل د لوبو میدانونه آباد کړئ, خپل د صحت خیال وساتئ. دا صحت ستاسو ډېر زیات ضروری دی او دې لپاره نور چې کوم دی خپل اسلامي چې کوم تعلیمات دغه سره مستلق پاتې کیږي, خپل تعلیم سره بسته پاتې کیږي, هنر زده کړئ, سکل زده کړئ, او فضولیاتونه او دشمنونه او د یو بل تعصباتونه چې کوم دی بالکل ځان محفوظ وساتئ. زمونږ خو دغه د مینې د امن د اتحاد چې کوم دی پیغام دی.
1: تاسو ډېر زیاته مننه کوم مفتي صاحب, دومره بهترین پیغام سره تاسو اجازه واغسته. تاسو یو ځل بیا مننه چې تاسو خپل د قیمتي وخت سلام هو وکړلې او د ریډیو امن اف ام 88.4 بډګرام په نامه کړلې. تاسو ډیر زیاته مننه کوم. ګران دونکو زموږ د پروګرام ټایم د لوبو میدان خپل اختتام طرف ته ورسېدلې. تاسو د ټولو ډیر زیاته مننه. تاسو کالز, میسیجز, کمنټس ډیر زیات راغلي دي, خو چې مفتي صاحب خبرې چې ډیر زیات زبردست وي, انفارمیشن څو ډیر زیات موجود وو, زما کوشش دا و چې د دې سره خبرې وکړل شي, د دې نه انفارمیشن چې کوم دی هغه ترلاسه کړل شي. د دې د وجې نه تاسو میسیجز, کالز او کمنټس چې کوم دي ما په کې سکیپ کړل دي. بخښنه غواړم, راتلونکي پروګرام کې به تاسو ټول میسیجز, کالز او کمنټس چکم دی دا به پروگرام سره هغه جوړیږي. تاسو د ټولو ډیر زیاته مننه. خصوصي مننه دا خلکو چې دغه پروگرام زموږ پورې یو غنټه خاموشه سره هغه واورېدل. بدلوت لوګي یو خبره, خپل ته ژوند د عزت خیال ساتي, دا خلکو هم ډیر خیال ساتي, کوم چې تاسو خیال ساتي په زندګۍ کې خبرې مند بالکل مایوس کیږي, ځکه مایوسي خپل غټه ناکامي ده. هغه خلک کوم چې د نور خلکو زندګۍ کول لګي, هغه ته زماره کوم درخواست دی جاپل دی, خپل په زندګۍ باندې فوکس وکړي, د نور خلکو زندګۍ چې دا بالکل متبا کوي. کله چې دوه د پاره لاس چې د زمانم تاج رحمان دی, دغه نه خپل په دواګانو کې لازمن یاد ساتي کې د شي زما خوشالۍ نه هغه تاسو ته دواګانو منتظر کې چې دغه بیا وفاسا غانو یو ځلې بیا وکړه وفات تاسو سره به کې نورو پروګرامونو کې ملاقات. تر هغه وخت خپل میزبان تاج رحمان لور کې اجازه د خوده په امان.

0: بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین د اذان وخت شوه دی. د نورو علاقو اوسیدونکو دي د خپلو علاقایي وختونو مطابق د ماسپخین مونږ تر سره کړی. بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین اذان.
1: الله اکبر اکبر.

ہاں جی گرانو اردو کو تاسو لري ریډیو امانی فی مټس 6.4 بٹا گرام پروگرام دی زندگی او دنیا یوی نتر دو بجو پوری دا پروگرام تاسو پر ریډیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام باندې او ری 0309711899 من تاسو ته ټلیفون کولای شي 85 من تاسو ته میسج را لګی شي ریډیو امن نیوز نیٹ ورک بٹا گرام دا زموږ د فیس بک پیج دی کمنټ پلاری هم تاسو د سوالات ته پوښتنه کولای شي حجی گران اردن کو خبر کو لمنگ دی حوالے سرا چې پیغمبر علیہ الصلات والسلام چې کوم دین منگ تراوڑ دے نو اغا دی انسان دی روحانیت او دی مادیت دوڑو ضروریات چی دی اغا پورا کی انسان کا چرتا روحانی ضروریات پورا کی گی او دا جسمانی ضروریات نه پورا کی گی دی بیاو منا کاما دی او دا قشانی که دی انسان چرتا جسمانی ضروریات پورا کی گی او دا روحانی ضروریات نه پورا کی گی دا انسان چې دا بیا ما ناکام دی چې دغه دی وجنه انسان بارکی الله رب العزت فرمایلی دی چې خلق الانسان ضعیفا بل دې کې چې انسان یو دې کې انسان ضعیفه دی بل دې کې انسان تا دی ګرند دی بل دې کې انسان په مشقت کې دی انسان منی هر وخت کې مختلف کیفیات او حالات راځي او دا کیفیت او حالات چې دا انسان منی لازم او ضروری دي چې د منی راضي او د قدی حالات او د کیفیت او تکمیل لپاره الله رب العزت انبیاو یو سلسله را لېګل ده د انبیاو د بعثت دو مقاصد دی بنیادی طور منی یو مقصد دا دی چې انسان له الله رب العزت سره ملاو کی او دویم مقصد دا دی چې انسان له د انسان نه کټ کی مخلوق دی مخلوق نہ کٹ کی او اللہ رب العزت سره میلاو کی دویم مقصد دا دی چې دی انسان دنیا چې د یغینه جنت جوړ کی خسته جوړ کی نو دغه لپاره الله رب العزت انبیای کرام یو غټه سلسله چې دا هغه روانه کړ او دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم امت مبارکه چې دی امت مرحومه چې دی د دې لپاره کې قران کې الله رب خیره امت تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر چې تاسو بهترین امت یې او تاسو الله رب العزت وخکلی یې سری پاره د خلکو دی نفر اسانه دی پاره تاسو به خلکو له فیده ورکوي او خرجت للناس خلکو له دا سینه چې صرف مسلمانانو لا دا سینه چې صرف یو جماعت لا یو ډلې نه ار چاله به تاسو فیده ورکوي تاسو سره چې کوم سړی متعلق ته یو انسان په دنیا کې پاتې کیږي نو هغه ته به تاسو فیده رسوي نقصان به ورته نه رسوي او انسان خو ډیر غټ بلند او بالا مرتبه والے دی که چرته دی انسان نه غټ یو لاندې یو مخلوقی چرند پرندی حیواناتی نو هغه ته به تاسو تکلیف نه رسوي دی هغه به تاسو پوره پوره خیال ساتي دی وجن اللہ رب عزت فرمائی چی کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر چی تاسو اغا خلقی چی تاسو اللہ رب عزت تی خلق نفی دی پارا وقت کلی اس دی پیغمبر علیہ السلام امت چی دی دا نفی دی پارا وقت کلی شوی دی دو با دعوت ورکی او داعی کی چی کم دی یو سو صفات پکار دی کم سڑے چی دی دین دعوت ورکی نو دی اغا اولنی صفت هغه کې دا پکار دی چې دغه قول او فعل کې تضاد نی هغه چې کوم خبره کوي نو قشانې کارو مکی دا سینه چې هغه خلکو ته اغلا مکوي په خپل اغلا کوي خلکو ته دروغ مو په خپل دروغ وي خلکو ته وي خیانت مکوي په خپل خیانت کوي نو دی عمل منی مبنی زندگی چې دا هغه دادا چې داعی قول او فعل چې دی هغه یو شانې پکار دی

ہاں جی گران اردن کو تاسو ری ریڈیو امن اف ایم ات 6.4 بٹا گرام پروگرام د زمګ دین او دنیا دی. جی دا خبره کی موږ خبره کوله چې دا دی داعی او صاف دی، دا یو کس چې کله دعوت ورکړي نو هغه لپاره دا لازم او ضروری دی چې دا او صاف ځان کې پیدا کی. اوس ګورې موږ خو مسلمانان یو، کوم کې دا او صاف موجود نی او موږ نور خلکو له دعوت ورکون دي سره چې کوم دی هغه مسائل به جوړی کی دي. دا که دی وجنه پکار دا چې موږ دا او صاف ځان کې پیدا کو او دا او صاف چې دی د موږ لپاره د ژوندۍ تیرول یو دغه دغه بعد دو فیدی یو بجمګي دنیا او د اخرت فیدو مکیږي. دوی مدا چې کله منګه بل چاته دعوت ورکو بل چاته نو زمنګ دعوت چي دی هغه بر ډیر زیات موثری هغه کې با اثر. دوی وجنه پکار دره چې دا تمام خبرې چي دی هغه منګه دان کی پیدا کوجي. جو سوالاتو طرف ته خور مونږ ته ټلیفون کړي وای چې صلات حاجت مزه طریقه چي دا هغه مونږ ته خوېږي.

0: حاجی گران اردن کو تصور ریڈیو امن ایف ایم اٹس سی شریع چار بٹا گرام پروگرام دی زمند دین او دنیا چی صلات حاجت مسجد د دې سبا قاعده بل څه طریقې نشته بس د دوه رکعت نفل مزدی خو په دینیت او په دې ارادي من انسانو کې چې کم دیغه څه حاجت دی کم دیغه څه ضرورت دی کم دیغه څه مسلې نو هغه انسان چې دی هغه پکې انسان بیان کړي چې زما دا مسله ده د الله رب العزت حل کړي لکه مثال په توګه یو کس دی هغه کور کې روانه دی جی نو هغه دا وی چې الله پاک دې زما دغه مسله حل کړي د دې لپاره چې موږ کوم دا چې دا بالکل دغه طریقه دا عامه چې کوم دی نفلونو طریقه ده دغه طریقه ده دې لپاره څه خاص طریقه هغه نشته دی بل دوی تاسو کړ دی چې ما په خوب کې قیامت کتلې او بیا اوازونه راځي چې اوس قیامت دی یا اتیا کال وروسته قیامت دی او بیا پیغمبر علیه الصلاه والسلام ما کتلې دي کله چې داسې خوب انسان وګوري نو داسې انسان له پکار ده چې دی خپل په اعمالو منی نظر واچي خپل په اعمالو منی نظر واچي کله چې دی انسان خپل په اعمالو منی نظر واچي نو بیا انسان چې دی دا کله قیامت کتل دا دی انسان دی اعمالو دغه دی یکه د چا سره ظلم کړی زیاتې کړی مدله پکار ده چې هغه تمام مسائل هغه دی ختم کی کینی نو د تبا څونه څه نقصان ملایوي کیږي
1: بك خير الخلق كلهم مولاي الصل لوسل
0: جی گران اردن کو تصور ریڈیو امن ایف ایم اٹس سی شریع چار بٹا گرام پروگرام دی زمد دین او دنیا پروگرام تاسو دی یوینه تر 2 بجو پوری پر ریڈیو امن ایف ایم اٹس سی شریع چار بٹا گرام باندې اوریږي مسالہ چا تاسو کو در سلام علیکم مفتی صاحب ماشاءاللہ پروگرام ډیر زبردست دی دلته یو کس ته هغه ما توی د ماسپخین او د مازیګر موس په یو ځل منی کیږي او کنه تاسو خورږي ماسپخین او مازیګر موس په یو ځل منی کیږي بعضی احادیث کې داسې الفاظ راغلي فقیت جمع سوری ویل کی چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یو ټیم یو مسجد هغه مخ کې کړ دی بل مسجد هغه انتهایی اخیری وخت کې کړ دی بل مسجد هغه انتهایی اول وخت کې کړ دی د دې وجنه چې کنده یو ځای د موز هغه نکیږي دی دا ندې کول پکار عباس بھائی د تور غر نه تاسو کړو چې د زینت نوم معنی څه ده زینت د عربی لفظ دی خستواله خوبصورتی او دا خنوم دی جن کول تاسو یې خدل شي ډیر ښه او زبردست دی د سره یو رور مونږ ته دی نات درخواست کړ دی د تبه نات لیکو دی وی چې دی اجتماع حوالی سره مونږ ته نات لیکي چل دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزا دیکھ اور دې چې دا نات

سوچ او فکر می غمونو سر لاړو، سوچ او فکر می غمونو سر لاړو، سمرخ کولې وخت وختونو سر لاړو، زړه مې مګور طبيب زړه مې نشتا، زړه مې مګور طبيب زړه مې نشتا، اوچیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ و بخیه روغ جوړ به د صحت پجامه پټ پټ لش پش خپل اگانو خنداګانو الله دیو کی چتل راته خوشاله د صحت پجامه ستاسو رور ستاسو دوست ستاسو مرګره ستاسو کشر ستاسو مشرم زوله یو پیر بیا راغه آر جے نظام شہید بیا راغه تاسو به میسج کال کوئ زمونږ ستاسو مرګرتیا به وی ټیک دریو پوری د پروګرام نوم دی اتوار کلا گپ شپ لگو او کنه نن د ټولو چټیانی دی د سکولونو نا مدرسو نا دفترو نا بازارونو نا ټول ورا ټول شوی پل کشرانو مشرانو سره به یوځای ناسوی پل بابا بی بی سرا لالا کاکا سرا ماما سرا تروریانو سرا خویندو سرا او چې کله کوم کور کې ټول یوځای وی کنه ناغه کور کې بیا مینا محبت برکت زیات وی کوم کور کې چې د کشر او مشر خبر اورې دی کیږي کنه الته بر برکت زیات وی نو دا خبره یاد ساته چې کوم کور کې مشر وی هغه کامیاب وی او په کوم کور کې چې خزه مشر وی هغه کور ناکام وی نو کوشش دا کوي پل د مشرانو کشرانو خبر او رہے نو بیا با کامیاب یے بیا با خلق تاسو نا تپوسو نا کبھی تاسو نا با خلق بیا رائے اخلی او کنا کم کور کی جگڑی وی خلق تنگ وی بیا با خلق تاسو تا پس پک نظر وانی گوری نو مینوالو گپ شپ پوم لگو ستاسو میسج کال بوم شاملو زما خسته مینوالو او ماشاءالله ډیر خسته موسم دی بټګرام خو بټګرام دی کنا هغه زیات د ګرمۍ چې کمزور و هغه ختم شوی دی موسم چین شوی دی نو هغې سره بیماریانې شروع شوي دي هر یو کور کې وګوري نو تبا او زکام نو زه به دا وایم چې پهله خپل خیال ساتئ خپل د صحت خیال ساتئ خپل د مشرانو کشرانو خیال ساتئ نو چې کله تاسو خپل خیال ساتئ هر څه به ټیک وي کته ټیکي که نه هر څه ټیک وي کته ژوندی هر څه ټیک وي کته لاړې کنه نو هر څه ختم شو دا به نه وایي یاره چې زه به نه یم زه به مړ شم یا به زه یو ځای نه لاړ شم دا اداره به څه کوي دا خلک به څه کوي زما د بچي به څه کوي هغه به الله پاک ډېر ښه ساتي خو کوشش کوه چې ته خپل معاملات صفا ساته کله چې ته خپل معاملات صفا ساتي کنه نو خلک به بیا تا ونې

بارم کوي بروسوم کوي او کنه معاملات ټیک نه وي نو بیا به خلق تا ته په سپک نظر ګوري کبیا نه کنه نو خلق وستا ته پوس کوي تا به یادوي چیر ډیر ښه انسانو او کنا معاملات ټیک نه وي نو بیا دې خلق نه یادوي خدا داسې خلق ته چې دو بیا ډیر زر انسانې روي اړو دا یقین به دوم ناراضی یاره چې په دې دنیا کې زوما یا په دې ځای کې زوما نو داسې وخت تیر که کنه چې خلق ستا ارمان وکړي د چا زندګۍ کې اور مه بلوه څوک دومره مه مایوسه کوه دومره مه دردوه دومره وله خوبونه مه روکوه چې هغه ته ته یادېږي او بیا خیرې درته کوي که خیرې نه کوي که نه د هغه زړه یو های وکړي نو والله غرق به شي لازمي نه ده چې دې کې صرف مینه وي دې کې سرشتې داسې وي هغې کې تروم کېدی شي مامام کېدی شي مور پلار رونه خویندې ماشوګانې تروریانې ته به عزت ورکوي نو عزت په مومي که ته عزت نه ورکوي والله که ستاسو کې عزت وکړي نن سبا داسې دور دی ماشوم ته به هم ښه نظر کې ګورې عزت به یې کوي هغه به ستا عزت کوي او که نه ته وایي چې زما به عزت پکې نو نن سبا ماشومانان ډېر زیات تیز دي دا هغه وخت نه دی ستا عزت به وکړي او که نه زما ښایسته مینه والو وای زما به تا ته څه یادېږي زما به تا ته څه یادېږي جون په کاپورو هم تیریږي ازار کوم زړه مې خوږېږي او وس مې په هیڅ چا نه رسېږي ظلم په خپل زړګي کوم بدرنګ شوم او کنه اسې نن سبا خو مونږ وایو کنه بیخي اوازې شوی یم بیخي خراب یم د تنهایی بلا مې خوري خراب یم بیا را یاد شوی دی یو تلی سړی تصویر ته ګورم د لالی خراب یم ځان ته ورګورم خو ځان نه پیژنم لکه تصویر ته ماخامی خراب یم درمانه بې له یاره داسې یم لکه کمیس د لیونی خراب یم وخت نه تیریږي بیرته راشه وخت نه تیریږي بیرته راشه رنگ مې زیړیږي بیرته راشه زړه مې درزیږي بیرته راشه که چرته کیږي بیرته راشه قسم دې یار ازمکه زینه راکوینه ای الله وی په تیر جون پسې ارمان راځي قسم دې په تیر جون پسې ارمان راځي قسم دې اوس قدم قدم خفګان راځي قسم دې روز چې تیرا انتظار وي شپه سبا شي زړه مې وایي چې جانان راځي قسم دې روز مې تیره شوه یارانو په مجلس کې اوس په خوب کې ټول ماران راځي قسم دې مینهوالو ستاسو میسج کال به هم شاملو تاسو به میسج کوئ کال به کوئ گپ شپ هم لگو

نوخنه اصل کې ډیره مزه کوي د پخوانی وخت سادګۍ وه. کله کله مونږ بنارس لالا سره کینو نو هغه مونږ ته د خپل د بچپن خپل د ځوانۍ کیسې کوي، خپل د ډپټۍ کیسې کوي، نو والله ډیر خوند کوي.

ارے یو سړی ټینشن کې دی ترور کره بلاړو ماشو کرا په ګنټو بناسو خسته خون بو اوس ټیم نشته.

وای د چا یادونه مې اوس نه هېرېږي، د چا یادونه مې اوس نه هېرېږي، هغه وختونه مې اوس نه هېرېږي، هغه چې ته پکې راتللې یاره، هغه خوبونه مې اوس نه هېرېږي، چې تا به ټوله ورځ خندل جانانه، هغه خوندونه مې اوس نه هېرېږي.

بالکل بالکل جناب دادے فیم 88.4 ریڈیو من بٹگرام ماته ویلی شي نظام سعید او تاسو ته څه ویلی شي دا به تاسو موږ ته پخپله وایې کال میسج به کوئ گپ شپ به لګو او کنه وای زما به تا ته څه یادیږي زړه مې خوږیږي وس مې په هیچ چا نه رسیږي ظلم په خپل زړګي کوم بدرنګه شوم نامه نه ده لیکلې او بیا وی د لیونی اعلان به واورې د یو سړي اعلان به واورې یو ضروري اعلان به واورې سهار وختي اعلان به واورې ستا لیونی اشنا به تورې خاورې وینه او بیا وی چاته مینه یو جنت شي لکه تاته چاته جوړ یو مصیبت شي لکه ماته څوک اخته په زلالت شي لکه زه څوک په مینه کې بادشاه شي لکه ته څوک په سرو سترګو جړېږي لکه زه د چا ټول عمر خندا شي لکه تا.

0: السلام عليكم. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: مرګره سو کو د کوم زینا؟
1: وعليكم السلام.
0: جی سو کو د کوم زینا؟
1: حمزه يم د میرې نه خبرې کوم.
0: حمزه کوم میرې نه خبرې کې؟
1: حمزه يم د میرې نه خبرې کوم.
0: دا کوم میرې نه؟ تا کوټ میرا کدا دې باڼیا به میرې نه
1: بټګرام.
0: بټګرام میرې نه. ها پروگرام کې کلی خیر دیو سه تو څه کوي؟ وای
1: کور کې منن چټي و جی.
0: دسه چټي و. هلو
1: جی.
0: سکار کې سب سبق و اسکول و. حمزه علم پکې خیر دی وخت باندې کې مړ علم خبرې کوي. بیا مینوال کاریږي کنه. بیا وی تاسو زموږ میسج سلام کال دا نه اخلي. 0979310400. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. غانه راته لګوي کنه
0: جی. وګل دادا دا غانه می لګول کنه. اوسړ یو دل کالو کو خو دې نورو ته مقا دغه ورکه موقع ډیره مننه کومه.

0: سلام علیکم زیم بنارس خان ستاسو پروگرام ډیر کوله دی جی ټول مینوالو ته سلام بنارس خان تاسو ډیر کولی ډیر درانه خلک چې زمونږه پروگرام اوري السلام علیکم سو کو د کوم زنا بټګرام نه پروګرام کې ارکلې وایو سمره وخت نه پروګرام اوري ماشاء الله او دی تاسو ته موږ صفات کاسمیټکس عمره اور دي کړه ها پروګرام اوري ماشاء الله بیا خو تاسو خې خاموشه لسنر یې زمې مې یاسې نظام سعید لګیا دی والله دی دیوالونو ته پروګرام کوي نو داسې خاص څه دي پکې چې ارمان کوي ډېره مننه کوو ستاسو چې تاسو دومره مینه محبت لرئ او تاسو ته به انشاءالله پروګرامونه موږ نور هم ښایسته کوو او څنګه چې ما تپوس وکړه خپل کالرانو نه تاسو نه موږ تپوس وکړم نن سبا څه مصروفیات دي واټس اپ فیسبوک انسټاګرام ټیک ټاک لوبې سبق ریډیو غټ نه پری دی ریډیو اور ریډیو نه علاوه د کور کار کوي کنه هغه مرندارانو ته چټي وي او کنه کار مار کوي ښه خیر دی په نمبر باندې کوي کنه چې دی زد بخیلي مه کوي ښه دوه ورځې ژوند دی ٹھیک شو ډیره مننه کوم چې تاسو کال وکړه خپل خیال ساتئ خپل د صحت خیال ساتئ او دغه شانې موږ ته کال کوي ستاسو ډیره مننه مامو په پروګرام اخر کې راته دا سونګ پلی کړئ سایرا یہ کیا ہے ٹو ٹو السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم ہلو یار بخنه غواړم اکثر لائن کې داسي مسله راشي کله کله داسي وشي خو خیر دی عادت منه جوړو مینوالو چې کله تاسو مونږ ته کال کوي نو بیا مونږ سره خبرې کوي د خدای ظالمانو داس کوي بیا تاسو دی وږي دومره خاموشي راشي ګوره کنه السلام علیکم وعلیکم
1: السلام نظام پیجی سیب یو خیر بدر ته وایم کنه
0: یار جی جی شیر وایا
1: شیر
0: وایا وایا
1: اجازت دی
0: اجازت دی
1: تاما چوکړه د ځان دا به خدمت ډیر وا او مرګ راځه کنه بس دومره زندگی ډیر وا
0: ها
1: تاما چوکړه د ځان دا به خدمت ډیر وا او مرګ راځه کنه بس دومره زندگی ډیر وا
0: څه شو زما غته ورګي
1: اختیار چار سو پتن غرو پدرس اندانو
0: وا
1: اختیار چار سو پتن غرو پدرس اندانو خدا بربادای نه د یوی جنې ځواني ډیر وا
0: وا جی ډیر خسته ډیر خسته ته نه سمېږي و دې تړم پلو سی بوري وعلیکم سلام خوشحال اوسی ستا شیر ډیر خسته مننه دغه شانې خسته خسته شیرونه مونږ ته راوړې السلام علیکم صفات کاسمیټکس
2: وعلیکم السلام
0: جی پروگرام کر کلی وایو
2: تھینک یو سو مچ
0: خیر تاسو
2: الحمدللہ
0: جی سو کو تو کم دینا آواز تھا سو کٹ کی بھائی جان لو مانے سائڈ تھا شے
2: آواز ہو سنگل پل لے
0: ہاں خاص ماوین دن سب آستا سو مصروفیات وی واٹس اپ فیس بک انسٹاگرام ٹک ٹاک یوٹیوب ٹیلی گرام لو بھی سباق
2: منگو نن سبا تاسو پته چې د دې چې دور دی ټیک ټاک فوټو نه زیات یو څو
0: جی ډېر مننه کوم او
2: یو سونګ پلیک یو د هټه پاره ته کوم دې سونګ پلیک پ پ پ یاران پېمانت وای نو اری دې نکړي خو پښتو دې پېګ دې نا
0: واہ

خوشخبری خوشخبری د بټګرام خلکو د پاره د ازادې په موقع یو لوی خوشحالي نیو صدا بهار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسو له زبردست آفر راوړی دي. کستا سو برډه کې کونه پکار وی یا ازادې د پاره ډبل روټي پکار وی، ک تازه بسکټ، کستا سو تازه کې کونه پکار وی یا پیسټریانی، او دې سره سره به تاسو د مټیانی هم ملایوي. نیو صدا بهار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور او دا لاسکې د کاسمیټک او د ماشومان هر قسم سامان هم موجود شتا، او خوشبودار صرف سره سره یخ جوس او کول ډرینک هم شته دی. په ټولو پراډکټس باندې سپیشل ډیسکاونټ خو چرته تلې نه دی، بیا انتظار دی چا؟ نن راشه نیو صدا بهار بیکری تا، نن راشه نیو صدا بهار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تا، د خپل د خوښي ایټم ځان لا ترلاسه کې. پته یاد ساتئ.

0: گور ہسی کردگار دے رب زما گور ہسی کردگار دے رب زما چ صاحب د کل اختیار دے رب زما او ہسی نہ چ واحدی دا لیجزا ہسی نہ چ واحدی دا لیجزا پ واحد وجود بسیار دے رب زما او سہاجت تے چ بلی خواتا گورم سہاجت دے چ بلی خواتا گورم پخپل کور کی ہم کنار دے رب زما گلن اور دن کو زیما گلفام صاحب تاسو په خدمت کې حاضر ام پروگرام یو شاعر یو قصه سره او لکه څنګه چې تاسو پته ده چې دا پروگرام چې کوم دی په دې کې مونږ یو کوم شاعر چې کوم دی هغه رابلو او هغه سره دغه د ژوند فن په حواله خبرې ترې کوو که هغه شاعر په خپله موجود نه وي نو بیا مونږ د کتاب په شکل کې هغه شاعر خپله تبصره کوو خو نن د خوش قسمتۍ نه منگ سرا زمنگ چکم ملما شاعر دے آغا بذات خود ہم موجود دے او دا کتاب پا شکل کے ہم موجود دے پا دے کتاب با تبصرہ کو خود اغیر نمخ کی کتا سو غواڑے دے روایت تر مخا تا سو تخبلیاتی پاتی در کم چے کتا سو پا دے پروگرام کی شامل دل غواڑے نو تا سو کولی شے زمنگ دا موبائل نمبر دے 03 09 وہ یو یو ات ات نہا نہا دین علاوہ زمنگ دا پی ٹی سی ایل نمبر دے 09 09 وہ درے یو 00 00 دین علاوہ کم کسان چی صرف دا میسج سہولت لری نو آغو کولی شی چی دا خپل موبائل میسج ایپ تلاڑ شی ال تک آر اے بی ولی کی بیا خپل نم او خپل پتہ ولی کی بیا پا ات پینز ات درے بانے رو لیکن دیگی میسج بمگ تر آورو چی دین علاوہ پا گوگل بانے تاسو زمنگ پا ویب پانا زمنگ پروگرام کا تلے شہ دے دا پارا ملاو کے www.radioaman.com په دې دریو څلورو طریقو تاسو موږ سره رابطه کولی شئ زموږ په پروګرام کې شامل دی شئ اوس به راشو د نن د میلمه شاعر په طرف زمنګ دا میلمه شاعر چې دی بیخي تاسو له نوې نه دی ناشنا نه دی دې نه مخکې هم راغلی دی او بیا به هم راځي بیا بیا به راځي دا بیا به مزه کوي چې ډېر زیات انرژیټک دی او زما خیال دی چې څومره عمر دی د هغې نه زیاته ذهني سطح ده او په ډیر کم عمر کې د ډیرو کتابونو مصنف شو او موږ ته دا احساس راکړ چې شاعري صرف په سټیج د کولو شی نه دی بلکې دا د محفوظولو شی هم دی دا په کتابي بڼه کې چاپ کولو کوشش هم پکار وي زمونږ دا میلمه دی آتر شمالی صاحب د ټولو نه مخکې خو زه د خپل طرف نه او د ریډیو مند انتظامیې د طرف نه هغې مننه کوم چې هغو راغلل آتر شمالی صاحب په خیر راغلې ستړې مشې سلامونه
1: ډېر زیاته مننه ګلفام صاحب چې تاسو مالا دا موقع یو ځل بیا راکړه یقینا چې ستاسو خبره چې بیا بیا به راځي تاسو به موږ غواړئ انشاءالله تعالی کار به کوو او خپل ولس سره به مخامخ کیږو ستاسو ډېره زیاته مننه ستاسو په د ټیم او د ریډیو امن بټګرام ډېره زیاته مننه کوو چې هغوی شاعرانو له دومره مقام ورکوي او عزت ورکوي او دا یو د حوصله افزایي یو لړ دی چې موږ په هغې باندې د دوی ډېر زیات ممنون او مشکور یو ډېر زیات
0: آتر صاحب تاسو مننه په خپل ځای خو که موږ دې پروګرام له شاعران نه راغواړو نو دا خو څه چل وکړو څوک به راغواړي
1: صحیح خبره ده
0: دا دې پروګرام ښکلا په شاعر ده
1: بالکل
0: د دې پروګرام نوم دی یو شاعر
1: یو
0: قصه نو بعض اوقات یو شاعر سره ډېری قصی
1: ډېری قصی وي صحیح خبره ده بالکل لکه مختلف کیفیت
0: لکه مخکې چې مونږ تاسو سره پروګرام کو نو دا کتاب لا نو چاپ شي په کوم چې مونږ نن تبصره کولو علي دا خبره بل کو نه سسپنس کې وساتو چې دا مونږ ګلونه مینوال په دې سسپنس کې چې اخر نن څه دي
1: بالکل
0: آتر شمالي بیا والے راغلي دي ٹھیک شو په دې بلک باس کو خو دا راته وای چې عمر دې څو دي
1: عمر خو دې دا 36 کال دي
0: نجید عمر خو نخ کې
1: دي اسی با باڈی لینگویج او دغه نه خدا سي نخ کارم سي دمر کم کم کارم دا 25 کارم خو
0: د 25 30 میس کې کارم
1: میس کې کارم خو حقیقت دا دی شي دا 35 نه بره ما غا دا د شي جون مانی دا کی کنه ډیپند کې چې دا چا جون څنګه وی هغه شی به یو وجود وی کنه نو زما جون دا سي دغه چیرې اثر وی د حالات او د ژوند نو هغه مطابق زما د عمر پته نه لګي دلی او نه لګي ولی ډیر عمر می خړلې دی
0: خیر عمر تاسو زې کې پټ کړې دی خو دې تندې باندې دا وخته دی کمیږي ورو اوس د دې نه پته لګي او دا راته چې بیا هم د دې دومره کتابونو د تصنیف او تالیف پرانا کې چې موږ ګورو نو دا عمر هم کم دی دا 15 کال شپږ دېرش کال کم لګي سیم کتاب دستا سودا
1: دا خو اتم کتاب شي
0: اتم کتاب ماشاءالله مطلب په بډاګرام کې ز دوه شاعران د سیبینما چې هغوی د کتاب په حواله ډېر ډیووټډ دي کمیټډ دي یو اختریات قمر صاحب دی یو عاطر شمالی دی ولې بیا هم اختریات قمر صاحب ډېر سینیئر سړی دی
1: او ډېر عمر ډېر زیات
0: خو د هغوی شمېره زما خیال
1: یولس تر
0: رسېدله او عمر زما خیال دی چې هغو 15 پنځوس شپږ
1: پنځوس پوشه
0: دا یو دور دی شپږ شل کاله هغوی د تاسو سره مشران دي او ستاسو په 15 دېرش کاله کې ستاسو اتم کتاب که زه غواړم زه په دې کتاب تبصره کولی شم زمونږ طریقه دایي چې سیوا د کتاب د شکل د خولو نه چې زمونږ مینوال د دې د شکل وویني رڼا د ستورو د خوره په ځمکه دا د دې کتاب نوم دی دته خو مینوال دی ځلې بیا وګوري رڼا د ستورو د خوره په ځمکه نو مینوال به سوچ کی چې یو کتاب دی غدم را وګور نوم رڼا د ستورو د خوره په
1: ځمکه
0: اتر سپ داس دی
1: دا خو جی ستاسو خبره ده چې دا نن ستاسو په دې پروګرام کې یو نوی سیس دی
0: د ټولو نه مخکې خو زه تاسو له په دې اتم کتاب د زړه تله مبارکي
1: درکوم ډېره زیاته مننه جی ستاسو
0: او چې څومره مخکې کتابونه چاپ کړي دي په هغې دل شابسۍ درکوم
1: مننه کوم جی ستاسو هغه ډاډ دی او حوصله ده چې په هغې باندې موږ روان یو او پښتو ژبې ته هم دغه ستاسو په هغې باندې راغلي وو چوایس باندې او ستاسو دلچسپۍ باندې راغلي وو نو هغې نن دا ثمرات دي چې ډېر زیات کار وشو ستاسو خبره وه چې مورنۍ ژبه کې سړی چې څنګه کار کولی شي داسې بلې ژبې کې نشي کولی نو یقینا چې دا هم د خوب لیدل دي ستاسو خبره او دا د خپل مورنۍ ژبه کې سړی خوب ویني
0: بس شاعري د خوب لیدل دي او خوب په مورنۍ ژبه کې لیدل کېږي دا خبره زما ده
1: او جی او
0: دا زما خپل رائے
1: ده بالکل
0: نو
1: په کار ده چې سړی حمزه بابا شعر دی اول خپل ژبه پس تنور ژبه بے بنیاد عمارت کو سمجھنے کا حاجی کتاب لراجنو کتاب دا سیدہ کنا چی زما خیال دا دے چی دا شاعر پزڑا و ذہن کی ہر سب موجود بھی خو ماحول چی سنگ بھی اگر سیغا شاعری کبھی کنا
0: جی
1: اس وطن کی سنگ ماحول لے نو شاعر باغا چلی کی پا علاقہ کی سنگ ماحول لے دا یو بوٹے دے اغمان جی سنگ موسم راجی اغا غی باندی
0: سنگ باران راجی سنگ غارمل گی سنگ جی
1: نو ها غی منی اثر کی دی غی پو وجود باندی او دی غی پر ارتقا باندی نو دا هم داسی واندی وشو چې زمنګا بټګرام کې منقبتی مشاعره پیل شوی چون کې د مخ کې مونږ ما لګ ډیر دغه بکو خو خبره ما تاسو ته وکړه چې ماحول ډیر زیات ضروری دی هر سیز لا
0: جی
1: جی سره نو دې سره زمونږ دې طرف ته پام شیره چې دا خو ما یو ډېر لوی لار دا عظیمه لار ده په کار ده چې منقبتي حوالی سره ما سړی سنه سر کارو کې نو هغه یو ما د پاره ماحول جوړ شو دغه شو کې زه ما یو څو کلمونه ولیکل نو بیا هغه زما عادت جوړ شو نو هغه بیا ما دومره تیزی سره دې کې کار وکړو چې هغه د کتابي شکل اختیار کړو نن هغه ستاسو مخکې دی او زما دغه دوم دی سوچ هم دا دی چې داسې کارونه په کار دي چې هغه منفرد وي یا انفرادیت وي او سبا دې هغه د یو شاعر د لیکوال پیژندګلوی جوړ شي او دې سره سره چونکې دا دنیا زموږ لپاره یو لار ده د تیرېدو یو لار ده نو موږ چې کوم ځای ته ځو چا چې موږ تخلیق کړي وو نو هغه دی هغه چې کوم قانون دی او هغه خو دی کنه جی انسان که هر څومره هوښیار شي جوړور شي باتور شي او هر څه شي خو حقایق چې کوم دی هغه خپل په ځای به موجود وي نو هغه د هغې هم تیاري په کار ده لکه انسان زما په خیال دا چې ډېر بې وسه دی ځکه چې اوس موږ سوچ وکړو چې یو انسان ناڅاپي بیماره شي دغه شي ټوله دنیا موجود وي هر څه روان وي دغه وي ولې هغه یوازې پاتې شي خو هر څه په دې هغه په ټولو رشتو کې که هغه مور پلار عمرونه خویندې ښځه جاد کې به هم موجود وي ولې هغه څه نشي کولی دا ځینې حقایق دا دي چې هغه که موږ نه منو بیا به هم کېږي نو پکار د چې منګه او منو وغه د پاره صدا سي کارونو کو چې سبا منګه خپل د تخلیق کار مخکی ودری غنو کم اس کم
0: خالق
1: خالق او په مخکی نو چې منګه مطمئن یو چې را منګه چې د پاره لګل شي نو ای کی منګه خپل د دسترس مطابق وس مطابق سن سي کړی دي نو پکار دا چې هر یو انسان یې واده شاعر نه څومره هم مخلوق ته هغه وجه دا چې تاسو ګورئ انسان کې هر څومره سرکشي کې نه خالق سوم نشي کولو او لکه دا د کنه ګورې چې تاسو ګورئ چې موږ چې څومره سرکشي خلق تیر شوی دی فرعون چې ابو جهل چې نو هغه د خدای خدای کې سو کړ څه فرق خو نشي
0: خپل
1: د انسان ذاتي
0: خپل ګمراهي کې لاړل
1: دا لکه اوس د دنیا د ارباو عمر لری کنه چې هغه شوی د تخلیق شوی نو یک انسان یو څو کلونه لپاره راشي او هغه کې هغه څومره سرکش شي
0: فرعون جوړ شي
1: نمرود
0: جوړ شي څوک شداد جوړ شي څوک چنگیز خان جوړ شي
1: لکه دا د انتهایی د حیرانتیا خبره ده چې معمولی ونی وخت لپاره لکه ارباو کلونه په د عمر په مقابل کې بس
0: د
1: سرګ یو پړق دی نو هغه کې د زما خیال دی چې هغه کې دومره سرکش کېدل نوی په کار چې سبب یا ابدی ژوند چې کوم دی هغه کې بیا سلار او گنجائش نه وي ځکه قانون خو چې کوم دی هغه موږ ته مخامخ دی چیرې د ولارې دي تاسو دی لار غلی یې په دې لار بځای نو دا به ملويږي که په دې لار ځای نو بیا ته سکیږي نه خدا د چې انسان لغونی ځواني مستی کې وي یا د دولت مستی کې وي یا د شهرت مستی کې وي نو هغه کې نه داسې کارونه وشي چې هغه نه وي په کار دي
0: جی اتر صرف تاسو د دې کتاب په طرف بزو خو دغه نه مخ کې زمنګ زنې ملګری چې یو ادب سره شوق لري خو ادبي وینا ادبي خلق خو په دې پیږي چې منقبت څه شي دی
1: او جی
0: خو غیر ادبي سره چې کوم دی چې کوم ادب سره شوق لري ذوق لري هغه صرف زمو خو لته ګوري
1: او جی
0: نو موږ به لګونی دا لګونی دا خبره واضح هکو چې دا منقبت دې څه شي زما چې کوم نظر دی زبا غا شریک کم تاسو سره او کته سو ته لګی چې هغه کې په تعریف کې څه لفظ کمې وی زیاتې وی نو تاسو درستګی کولی شئ ګلونو اوریدونکو منقبت آغا شاعر ته ویل کیږي یا آغا شعری فن پاره ته ویل کیږي په کوم شعری فن پاره کې په کوم نظم کې چې د صحابه کرامو د بزرگان دین یا د اولیاء کرامو یا د سمره مسلحین مسلم دی یا مسلحین انسانی ټولنه ده نو پدې کې چې سمره د الله والا خلق تیر شوی دی د هغې په تعریف کې صفت کې په لویوالي کې د هغې د سپېڅلتیا په حواله چې کوم نظم لیکل کېږي نو هغې ته منقبت ویل کېږي
1: بالکل
0: خو اکثر منقبت داسې کېږي چې یو ځلې د شخصیاتو تعریف راشي نو په دې کې موږ بیا درجې دي د بیاو نه پسته صاحب اولیاء دي اولیاء پسې بیا مسلحین دي بیا عام بزرگان دي نو د هر اچا خپل خپل رول دی په ټولنه کې او خپل دور سره خپل زمانه سره چې کم صحابي کم ولی یا کم بزرگ

0: یو رول ادا کړ دی، یو یو زمانه متاثر کړې ده، او یو عہد متاثر کړ دی، یو ټولنه متاثر کړې ده، او په هغه کې پکی د اصلاح لارې وستې دي، او په خلکو کې دنه چې کوم غلط سیزونه دي، بدعتونه دي، غلط رواجونه دي، غلط خبرې دي، غلط مخنیوي کړ دي. نو داسې په تاریخ کې داسې شخصیت چې دي کوم، او دا ضرور وضاحت کوم چې دا به مسلمانان وي ځکه چې کیدی شي چې مونږ یو غیر مسلم باندې نظم ولیکو نو هغه په منقبت کې نه راځي، ځکه چې ځنې غیر مسلم داسې وي لکه چې مونږ به واخلو ډېر ښه ساینسدانان دي چې هغو د انسانیت ډېر غټ خدمت کړی دی، یا نو هغه یو نظم کې راتلی شي، خو هغه په منقبت کې نشي راتلی. تعریفي نظم مونږ ورته ویلی شو چې یو غیر مسلم دپاره مونږ لیکو، مونږ دغه د کار نه او د زیار نه متاثر شو، نو هغې ته مونږ نظم ویلی شو، منقبت نشو ویلی. البته چې کوم مسلمانان مشاهیر دي د پیغمبرانو نه علاوه، نو هغې باندې څه لیکل کېږي په نظمیه بڼه، هغې ته مونږ منقبت وي. ما دا تعریف صحیح وکړه؟
1: بالکل صحیح، بالکل بالکل.
0: نو تاسو د منقبت خبره وکړه، یقینا تاسو ته مې د دې کتاب وضاحت به تاسو ته کوي، رڼا د ستورو د خوره په ځمکه.
1: جی
0: جی، تاسو لږ وضاحت
1: وکړئ. رڼا د ستورو د خوره په ځمکه دا اول ما د اصحابی کن نجوم نه مخې، چې کوم حدیث کې دی اصحابی کن نجوم اهتدیتم اهتدیتم، نو دی هغه رڼا مطلب دا و چې صحابه چې کوم دي دا د ستورو په مانند دي.
0: ها،
1: نو ما دا شو چې کوم چې اصحابی کن نجوم خو د عربی لفظ ولی نه، چې دا مونږ دا نومه
0: د پښتو
1: پښتو دی، نو دا نوم د پښتو ژبه شنو. بیا زما ځین کې دوه نومونه راغله، یو زبه د ستورو په رڼا کې زما، یو دا او چې رڼا د ستورو د خوره په زمکه.
0: جی جی،
1: نو بس بیا زما ذهن ته دا زیات دغه شو دا مې ولکې خود، نو دا هغه سي هغه دغه یو ترجمانی کوي دغه حدیث او دغه رڼا چې د صحابه د ستوري په مثال یو د ستورو دا څومره چې د دین رڼا ده، د اسلام او دغه رڼا ده، دا د صحابه او له برکته په دې دنیا کې خوره ده. شاعری خو د کنایو اشتهارونه نه.
0: تاسو دا وایئ چې دا خیال ماته د منقبتی مشاعرو چې کوم روایت په بډاګرام کې شروع شو،
1: د دې نه مخکې دا سیده چې د دې منقبتی مشاعرو سره د تیزی راغله، یعنی مخکې ما مونږ کړی د کار خو هغه به کتابونو کې ما براغله، حمد براغ، نات براغ، حسین رضی الله تعالی عنہ والی سره زما 2015 کې کتاب چاپ دی، هغه کې دغه په حوالہ کلام شته دی.
0: جی،
1: نو داسې به راتلو خو په مجموعي توګه باندې یا یو تسلسل سره برقرار نه و چې هغې سره مونږ یو کار کوو. منقبتي مشاعرو سره دومره وشوه چې دې کې تسلسل پیدا شو او ماحول جوړ شو. کنه تاسو ما دا خبر وکړو چې ماحول د شاعر دپاره ډېر زیات ضروری دی، او هغه چې څنګه معاشري څنګه طبقې څنګه خلک هغسې به شاعر وي، نو هغه ماحول جوړ شو. هغې ما منې اثر وکړو او شاعر هغه وي چې من یو څه اثر وکړي، کنه
0: نو شاعري د تاثر نه پیدا
1: کیږي، تاثر نه پیدا کیږي. نو بس دا دی هغه زیات لاس چې کوم دی هغه دې کتاب کې د منقبتي مشاعرو دی.
0: جی،
1: دې کتاب چاپ کېدو کوم منقبتي مشاعرې نه دا بیا هم چاپ کېدو، خو اوس به نه
0: رفتار به کمو،
1: رفتار به کمو، چرته وخت به لګیږي. بل دا د چې ما دې طرف ته پام شنو، بیا ما ریسرچ وکړ چې یاره دا منقبتي کتاب په هزارو کې خو جو نشته دی،
0: مطلب تاسو منفرد کار کول
1: غواړئ. نو ما بیا د ما د تحقیق او معلوماتو کولو چې دا پښتو ادب کې د چا منقبت نو حمد او ناتو او منقبت د چا نو بیا غي سره نور تشخم چې راوس دا خو خامخه کول دی، یو خو ثواب کارو ما دی، او داسې کارونو کې تیزی په کاروم ده چې هغه د سړی د دنیا او آخرت د دواړو د ګټي ذریعہ وګرځي. نو هغه وجنه بیا ما دې کې ډیر زیات دلچسپي سره کار وکړو، هغه کنه 55 صحابه مانی ما بیا په دې کې کار وکړو، او هر صحابي مختلف لکه دی مانی ما کې داسې شپې په مارا غلي دي چې سحر بانګ ویلې دي، او زه به وي هم سحر بانګ به وي، نو ما ګران کار دی کنه. جی،
0: زه بس تاسو یو منقبت تاسو باندې نور ټول په خپل وای.
1: جی جی،
0: او استاد په خپل ډیر زیات خوان کوي. خو
1: نه جی، نه
0: استاد، زه به تاسو له پوره موقدر کوم، خو زه به یو استاد سو منقبت چې کوم دی په خپل تخت اللفظ لستو کوشش وکم، چې د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مبارک دی، یعنی د حضرت ابوبکر صدیق منقبت دی. ګلونو وای چې د اسلام د صداقت علم بردارا، د ایثار او مروت د باب معمارا،

0: ستاد کم یو خبر وکم د رسول د عقیده د خار یادگار آیتونو کې د خدای استاینه وکړه دا مقام د ګورو مونږ د لغاره دا مقام د ګورو مونږ د لغاره څومره خپل تلمیح دی یار او زما زنی تلمیح باندې به پیډی شي زنی ادبی خلک تویږي یعنی په شیر کې چې کومه تاریخی خبره کیږي نو هغه ته تلمیح به لیکيږي د غار واقعا غا طرف ته اشاره کوي چې کله حضور صلی الله علیه وسلم او حضرت ابوبکر صدیق د مدینه د هجرت په دوران کې په یو غار کې پناه اغستې و نو څومره خسته ټکو کې آتر شمالی صاحب دغه واقعا چې کومه دوران غاړي وای چې آیتونو کې د خدای ستاینه وکړه دا مقام د ګوره وموند لغاره او د ایمان خوشبو دې نن هم محسوسیږي واه د ایمان خوشبو دې نن هم محسوسیږي د الله د وحدانیت د باغ مالیاره واه ته امت د مؤمنینو د سر تاج د امت د مؤمنینو د سر تاج د رښتینی مسلمان د غاړې هارا او په خزان کې د لوی کفر او د جبر په خزان کې د لوی کفر او د جبر د ایمان او د انصاف د ژوند بهارا ته الله د محبت د در ملنګا وای وای وای وای الله د محبت د در ملنګا د رسول د عشق په درد کې بے قرارا په هر حال کې د حالات په هر وخت کې په هر حال کې د حالات په هر وخت کې د اسلام سربلندۍ لره تیارا ملګرتیا کې د مثال نشته تاریخ کې بی مثاله غیرتمند وفادارا رڼا بیرغ دیون سپنرا د باطل مخ کې ثابت شل خدارا او مرتدین درومی پشا چې تا ته ګوري د توحید د سرحدونو پهردار واه مرتدین درومی پشا چې درته ګوري د توحید د سرحدونو پهردار د اسلام د مارکو د وخت زمریا د هجرت د قافلو سپه سالارا او پرختیا د ایمانی جذبې سرخیلا پرختیا د ایمانی جذبې سرخیلا پرختیا د مسلمان د ژوند معیار د نبی د کور انګن کې هم شاملا د نبی پاک روزه کې صداره وا وا وا وا وا د نبی د کور انګن کې هم شاملا د نبی پاک روزه کې صداره او دا د خدای مهرباني د غنی حسې دا د خدای مهرباني د غنی حسې چرته ته چرته زما زړه ګناهګارا او چې دې ذکرې چې دې ذکرې د ذات وکړو اتیرا چې دې ذکرې د ذات وکړو اتیرا ځان اوس په غلامانو کې هم شمار ما قصدنو وېدا لکه چې کېدی شي تاسو بیا مال موقع نه وېرا کړې او یقین وکړئ چې مال په لستو کې ډېر خوند راکړه ما د دې تلمیحاتو نه د دې تشبیه نه د دې استعارې نه د دې علامت نه ډېر خوند واغسته خو منقبت هر څومره یو شعری کمال هم دی یو شاعر په شعر د دسترس علامت هم دی خو ما داسې ګڼله ګستاخی معاف زمونږ د پروګرام ډېر خلک اوري چې په بډاګرام کې چې کوم منقبتي سلسله شروع شو ما یو الزام لګولو چې دا سیاسي سلسله ده نو په دې ځینې خلکو ډېر زیات په مخه کړی وم زغلولې وم
1: نه نه دا داسې خبره نه ده چې ګوره چا چې کلمه ویلې ده هغه مسلمان دی او څوک چې د دین کار کوي دا کې هغه د ټولو خبره ده او د لکه زمونږ عقیده ده ټولو دا یو اسلام زمونږ د ټولو یو داسې وګڼه چې کور لکه دا مونږ یو کور کې پاتې کیږو څوک چې کار کوي مونږ به ورسره ودرېږو مونږ به ورسره کار کوو مونږ به ورسره شاملېږو نو داسې خبره نه وه دا ښه خبره وشوه چې هغوی زمونږ دې طرف ته پام کړو دا دا غټه خبره
0: خدا منه چې دی یو سیاسي ګوند د طرف نه د پلیټفارم تیار کړی شو
1: او دا خبره خدا ځکه چې هغه خو سمره خبره ده ای که څه دا نشته یعنی منګه انکار هم نشته
0: نه زبر ګناګار زه نه ما
1: نه جن نه تاسو خبره تاسو خبره چې کوم دا هغه خو سم نه رښتیا دي حقیقت دی نو هغه خو سمره ټول د ښکاری چې دا د دې ابتدا چا وکړه
0: او لکه زه دا مې کنه چې شاعران خټول مرناتونې لیکي هم دونې
1: لیکي او
0: هغه لیکي او زنو پکې منقبتونو هم لیکل دي
1: او
0: یقینا دې کې شک نشته دي چې باقاعده د منقبت سلسله چې کومه ده هغه عمدغه منقبتي مشاعرونه
1: مشاعرونه شروع شوې ده
0: خو مونږ به تاسو سره ډېرې خبرې کوو په دې لړ کې او کلام صرف تاسو یو ویل شو دیو پروگرام 30 منټه لاړ نو دا چې چل چې بیا برا سر مینوال جنگ وکي چې تاسو سړی کینول دی او دغه د خپل نوم ته سوای نه نو د ابو بکر تعالی نو چې کوم من قبت ته خو ما بیان کړ تاسو به دا سی وکي چې زه به تاسو فرمایش ضرور کوم ځکه چې د حضرت عمر تعالی نو منقبت دی ورپسې او زه داسې ګڼم چې د عمر تعالی نو باره کې دا ویل کیږي چې که د حضور صلی الله علیه وسلم پزات د نبوت سلسله نو ختم شوه
1: او جی
0: نو دا ویل کیږي په دې روایت کې کس غلطي وی کمی کوتاهی وی الله دې معاف کړي نو حضور حضرت عمر تعالی نو چې کوم دته په نبوت ملاو شوه
1: او جی
0: یعنی د دمره قلوی د دمره لوړ قد قامت انسان
1: بالکل
0: خدا خو د قران یا د خبره دا یا د حضور صلی الله علیه وسلم د خپل ارشادات دي او غیر مسلمینو چې ویني غیر مسلمینو
1: جی جی
0: مالنوم نه دی یاد بد قسمت نه پکار خدا و چې سره تیاری وکړي راشي او خبره صحیح ده چې تاریخ نه مخ کی عمر پیدا کړ دې او نه بل عمر بیا پیدا کی یعنی د دې لیول حکمران د دې لیول سلطان د دې لیول منتظم دنیا نه مخ کی پیدا کړ دې انا به پیدا کی موږ ورته صرف د صحابي په نظر ګورو چې صحابي مقام په خپل ځای
1: او جی او
0: فدا د کنه چې صحابيان ډیرو
1: بالکل
0: حکمران دی یو نگران دی
1: او بالکل بالکل
0: نگران
1: مرتبی دی کنه جی د هر
0: مرتبی دی کنه صحابي خود عمر تعالی نو ګیر چې په ټول صحابيان
1: ټول صحابيان
0: هغه په خپلم صحابي او خو مس هغه چې د کوم لیول نگران او د کوم لیول حکمران
1: حکمران
0: نو دې بارکی چې کوم کفریه دنیا دا هغه په دې متفقه ده چې د عمر تعالی نو شان حکمران نه مخ کیو
1: انا ورته بالکل
0: کدی وی د امر قبر تاسو په خپل आवाज کې تخت النفس
1: د دې رضایت مننه جي دا یو څو شعرونه دی یو والي سره چې په دې وجه لګ نور هم په مقام کې معتبر دي په دې وجه لګ نور هم په مقام کې معتبر دي عمر د پاک رسول د خصوصي دعا سمر دي او دنیا یې معترفه د انصاف د عدالت ته دنیا معترفه د انصاف د عدالت ته نرتوب نه دښمن د زمانی هم خبر دی عمر اسلام راوړی دی ښکارا اذان دی وشي عمر اسلام راوړی دی ښکارا اذان دی وشي راضی دی اوس چې څوکم په مکه کې زورور دی او ژوندی په تاریخ کې د قصه د کفر مخ کې ژوندی په تاریخ کې د قصه د کفر مخ کې چې کړه یې په جار د مدینې په لور سفر دی دا مې واقعي طرف ته اشاره ده چې
0: جی جی بالکل
1: یو باطل ک پر هر سمره کوشش وکړ زیر نه ک باطل ک پر هر سمره کوشش وکړ زیر نه ک ولاړ د دین په ننګ کې په مثال لکه د غر دی عمر ته چې څوک بد وایي لاین د زمانه دی
0: بهشک
1: عمر ته چې څوک بد وایي لاین د زمانه دی دنیا کې په دې ټولو انسانانو کې بدتر دی او نن هغه مقدس چې د یهودو پر قبضه ده نن هغه مقدس چې د یهودو پر قبضه ده هم هغه مقدس یې آزاد کړی په خپل سر دی او دې کړی حکومت یې په سلورو عناصرو دې کړی حکومت یې په سلورو عناصرو الله ورله ورکړی دا مقام او دا هنر دی او ولاړ کدی نو سوره د رسول د پاک وجود دی ولاړ کدی نو سوره د رسول د پاک وجود دی کناسته په منبر نو یو تصویر د پیغمبر دی
0: وا وا دا شعر دی
1: منی نه جی ولاړ کدی نو سوره د رسول د پاک وجود دی کناسته په منبر نو یو تصویر د پیغمبر دی بس دا دلیل پوره دی مرتدین لا تیرا چې پرو تومر په خوا کې د نبی خیر البشر دی
0: وا
1: مننه
0: اتر سه دوا من قبتونه مونږ ولستل
1: جی جی
0: پدې کې دا تلمیحات چې دي کنه
1: جی او
0: د غضب تلمیحات تیر
1: نه جی بس کوشش ته
0: او لکه یعنی هر دویم شعر کې یا هر یو شعر کې
1: جی
0: دن یو تاریخی پس منظر سړی ته یادې
1: بالکل
0: یعنی
1: دا ستاسو خبره چې صحابي خپل په ځای په دیغوی دنیاوی کارنامې دنیاوی لگا دا هم ژوند دی کنه دا هم یو حیثیت لري کنه چې د دې هم بس خپل څه قانونونه وي څه طریقه به وي د دې د ژوند د تیرولو به هم څه دغه وي کنه جی نو هغه وي کې د صحابه ډیر لوی کردار دی که سماجی دی که سیاسي دی که معاشرتی که لکه موږ دا به وي چې دا حکمرانه ستاسو دا خبره سفارتي دغه شوه نهري نظام شو صحت شو ایجوکیشن دې کې ټول د صحابه ډېر لوی فوجي نظام شو نو دې کې هر صحابي خپل خپل یو رول دی په دې کارونو کې او دنیاوي دغه کې یوازې دا هم دین دی کنه چې دا دین خو یوازې دا نه دی چې موږ به موس کوو جو بس بیا را ووتلو چې
2: بال حقوق الله دي
1: دین زمونږ هر څه زمونږ ناسته پاسته کړو وړو گاوند سره کلی کې په علاقه کې په یار دوست رشتې دا ټول دین دی نو په کار ده چې موږ هم دغسې د صحابه وو چې هغوی څنګه ژوند تیر کړی دی یوازې دینی نه دنیاوي ژوند موږ هم هغسې کو نو بس ته به موږ مکمل د اسلام په دایره کې بیا موږ ویلی شو چې یقینا ځکه چې کردار ډیر زیات ضروری دی عمل ډیر زیات ضروری دی یوازې په خولۍ کلمه ویلو باندې خو نه کېږي کنه چې ما کلمه وویله جو بس خولۍ د دې لاندې ژوند تیرول دي
2: بالکل
1: او د دې لاندې ژوند تیرول لپاره عملي توګه معنی
2: ما د یو دانشور خبر اورېده چې معذرت سره بخښنه غواړم ټول کمزور مسلمان زیمه ټول ګناګار ما ته خپل ځان ښکاري خو دا ویل کېږي چې مونږه په دین خبره ډېره زیاته کړو
1: او
2: د حضور صلی الله علیه وسلم په ژوند ډېرې خبرې کړو خو د هغې چې کوم سیرت دی
1: او جی وا وا وا
2: یعنی سیرت کوم سوشل لایف
1: دی بالکل
2: کم چې کور کې خپل بچو سره
1: او انساني ژوند دی انساني ژوند
2: خپل ښځې سره خپل نسو سره بیا خپل گاوند سره
1: دا دا غټه خبره
2: بیا ګیر چاپیرا پورا کلی سره یا پورا خار سره
1: او
2: نو دې د پاره چې د کوم سیرت ضرورت دی
1: او
2: هغه سیرت چې کوم دی هغه سینه سیړي نه کیږي
1: بالکل
2: لکه څنګه چې
1: کمی دی دا کمی دی
2: یو ډېر لوی دانشور د خپلې نه دا
1: جی جی
2: اورېدی دي
1: جی جی
2: بخښنه غواړم چې موږ نه پوهېږو خو بیا هم ډېرې زمواره سره جزې سره دا خبره کوو چې سیرت چې کوم دی دا د ظاهري شکل صورت نوم نه دی
1: نوم نه دی بالکل صحیح خبره ده
2: ٹھیک شو جی تاسو کلین شوی زه هم کلین شوی ما نو خو زه دا خبره کوم چې د سیرت تعلق چې د انسان نفسیاتي چې کومه بڼه ده هغه سره دی زه یو دوه خبرې د حضور صلی الله علیه وسلم د شخصیت باره کې کومه چې کدی اړخ ته موږ لږو ګورو چې یو ځلې په هغه د مکی یوې زنانه خزله ورزوله خزله خزله به ورزوله یو ورځ هغه زنانه چېرته ناجوړه شوه حضور صلی الله علیه وسلم په غلاره تېر و ته خزله پې ونه غورځوله نو هغه سوچ کړي چې هغه زنانه څه شوه نو چا ورته چې هغه ناجوړه ده هغه څه چلو کول ته نه واپس شو لاړو د هغې زنانه خبرې واغسته وی چې ته بار رانغلې خزله دې ونه غورځوله ما تپوس
1: وکړه
2: خلکو راته وی چې هغه ناجوړه ده ما یې خبرې واخته زنانه ډېره ملامته
1: شوه سیرت دی
2: جی سیرت دی
1: سیرت دی
2: سیرت جدا شی
1: دی او جی
2: لکه زه په دې خبرې کوم چې لکه د دې سطحې انسان لکه موږ خو ګورو هغه پښتو کې متل کې په پوزه باندې
1: مچ نه پرېږدو جی دا خو ټول تاسو وګورئ زمونږ
2: بیا موږ دغه دعوه هم کوو
1: دعوه هم کوو دا ډېر د حیرانتیا خبره ده
2: یعنی د حیرانتیا خبره ده دا خبره زه کوم چې موږ په پوزه مچ نه
1: پرېږدو
2: او خبره د حضور صلی الله
1: علیه وسلم د کوم شخصیت کوو او د کوم ذات
2: کوو ما د سنت نه خبره لګوندې
1: سیرت ته راوړې جی
2: سیرت نبوي
1: او یو
2: یا اوسوی حسنه
1: او یو
2: دا دواړه تقریبا یو شان دي
1: بالکل
2: معنا تقریبا تقریبا ملاو دا
1: او
2: یو د دې نه چې کوم حضور صلی الله علیه وسلم مونږ تخکاری یو داسې هستی چې مونږ دایي
1: مونږ داسې ولې نه جوړي یا ولې نه شي جوړي دي دا دا دا سوال دی
2: په مونږ خو چې څوک ځان نه غرضي کی اتر سه به ولې بیا ټول شپه خو نه راځي
1: او هو جی زمونږ انا
2: ولې ماته کتلی نو
1: او یو
2: ماته قتل نو وای په ما ځان نه غره ده یو بل واقع ارس کوم او بیا رزو د بل منقبت په طرف
1: جی
2: تاسو هغه ته ځان تیار ساتي او زه دا غواړم چې تاسو یو ترتیب کې کم از کم خلفای راشدین چې کوم دي دا ضرور وای انور سی بیا کم موږ سره وخت وزکه چې ټمو سره یو ده خبرې ډیر دي منقبتونه ډیر دي بل واقع دا چې حضور صلی الله علیه وسلم کله مسکو نو د حسن حسین رضی الله عنه چې کوم دی دی دواړه باغستر شیطانی کولا هغه مو ته شیطانی شرارت نه کوم بخنه غواړي شرارتونه به کور نو د مس دوران کې په پاسه په دې شام مبارکي او قتل نو هغه تر هغه پورې هغه د سجدي نه راوچته تر څو پورې چې بځي حسن حسین دغه د شان دغه د شام مبارکي نو خوشي وینو نن موږ ماشومان په جمعات کې نه پریږو
1: نجی کوم ماشوم چې راشي کوم چې مشران چې کوم غضب یو کوم قاریدی یو کوم داسي ګور دا خو ماشومان نفسيات جوړېدل دي کنه هغه چې نن مطلب دا دي واقعیت موجود دی ولې عمل به بسو کوي کنه ماشومان دا زلګ وخت سعودي کې پاتې شو منو التا تاسو دا منئ چې زه به لږ لیټ شم موږ نه چې ما به لاړو مخکې به ماشوم امام و شاته ورپسې غټ ولاړو دا زمونږ دا تصور زمونږ په دې کلیوال ژوند کې شته دی سعودي خبره کوو ماشوم به ولاړو موږ به پړاوو امام شاته به ورپسې مقتدیان ولاړو
2: دا تپوس مونږ مشر
1: دا تپوس لکه دا اوس دغه سیرت دی کنه
2: دلته کې مشر مخکې کیږي
1: دلته کې به مشر کې نه ځان نه وکړو دا څومره دا ګور افسوس مقام دی چې د مشرانو خپل یو داسې روح یو داسې شی جوړ کړی دی یو نفسیاتي هغه په دین کې ومه چې راځن نه کړی دی چې کشر دی نو هغه څه حیثیت نشتی دی هغه سویلیو نشتی او څه دغه نشتی لکه دلته کې لکه امام د پاره خبره کرایټیریا دی کنه موږ داسې واضح نه شو ویلې حالانکه حدیث چې نه ملامال وبنیت چې الله پاک د نیتونو د ژوندو مالک دی
2: مطلب اس کرایټیریا چې کوم سره مخ کې ولاړ درپسې ودرې
1: خبره نه ما تاسو ته مثال لای کنه چې سعودي کې مالک وخت تیر کړی نو ما ته دا شی چې نه ای کې تبدیلی ښکارید لکنه ما ته ای کې خپل په دې دین اسلام ژوند کې ظاهر سامړه د ښکارې له بدلون ښکارې چې فرق دی یار دا مسله چې د ولی سو او چاته وې سې چلو کوله
2: یعنی هم په دغه خبرې مونږ لږ سات مخکې باسو چې په سیرت نه پوهېدو
1: او سیرت نو سیرت دغه دی کنه چراغ چې څوک مخکې چې تاغه د امام ولی چې مسکلمه خور چا ویل دا زم چې ماشوم مخکې شنو زیاته خره چې دیغه د پاره یو لار جوړ شي ما هو جوړ شي چې هغه دې طرف ته راشي
2: هغه اعتمادوم
1: پیدا اعتماد پیدا شي دا پیدا شي نو زمونږ بد قسمتای نه ماحول داسې دی چې ماشومان د موږ د امامت ته پرېږي دا شاته ورپسې موږ کې ولو درلو ته پرېږي دا چې جمعات کې هم نه پرېږي د دوی موږ خرابېږي
2: کنه ځنه خوده نه تړقونه مو بس
1: او وی او سس لاړ شي بار نه وخت لا غور سره روک شي پخپلا هلته کور کې وی چې شي چل ور سره
2: ته ولې راغلې
1: ا بیا راش نو زما په خیال دا چې زنه خندي او ستاسو خبره چې سیرت کې دا شي نه راځي ما په خیال دا سیرت نه بار خبرې دي
2: یعنی سختی نشته
1: او بالکل
2: دین کې سختی نشته
1: سختی نشته
2: نرمی ده نرمی ده نرمی سیرت نبوي کې مسلسل نرمی ده اسوه حسنه کې مسلسل نرمی ده معاملہ فهمی ده دا خبرې ډېر خبرې به کوه اتر سی خو یو منقبت بده تاسو نه بل ورو او که دا ترتیب سره راشه نمبر دی د حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ زبرت یو بل لقب مو اخلم زم نورین
1: او جی بالکل بالکل دی دریم نظم چې کوم دی دا ما بل اسلوب کې لیکلي دی مختلف دی کې ما کوشش کړی دی دا آزاد مخصوص به راځات نظم دی چې اے عثمان زن نیرو اے عثمان زن نورینا د وفا د باب عنوانا د حیا د رڼا شاله سخاوت کې بے مثاله دا اسلام غم کې خوشاله با همت با کماله هم د ورځې شپې ملګریا د نبی نږدې ملګریا خیمګرا هجرت پالا پت پالنا مینوالا د اسلام اول سړی د ایمان اتل سړیا نشتستا سانی غنا کې نشتستا بدل سړیا د رسول پاک داماده یعنی خاده او اباده د غنی غنی انسانا د غنی غنی انسان مړاوی بوټو کې بارانه هر بادار لره مثال د غریب د جبین خاله د جرګو د ننګ اتلا اے د حق د جنگ اتلا ستا د قد جوګز نه يم که هر څومره دی هم ستا يم خو بس مینه می د زړه کې چې دنیا ته زه خایم بس هم دا کوشش میکړې زړه کې دا خواهش میکړې ستا د ذات په اعتراف کې دا مصری که زما مل شي په تیارو کې د حالاتو کرنا باندې بدل شي دا ازغی ازغی وختونه که زرغون شي او ټول گل شي زه اتر هم په دنیا کې اخرت کې شم کامرانه با مراده می ژوندون شي د مکان تر لا مکانه
2: وا ډیر زبردست ډیر زبردست ته زما خیال دی تر دې وخت چې په مونږ درې مرقبتونه ولستل
1: کیږي
2: نو درې واړه په جدا جدا بهرونه کیږي
1: او جی
2: او زما خیال له تاسو شعوري توګه په دې سوچ
1: ادم سوچ مې کړی کوشش مې کړی دی چې د کې د ټول مزمنو هغه غراش کوش
2: بهرونه جدا جدا
1: راشي
2: نو مطلب دې نه دا هم پته لګی چې اتر شمالي د پینځه دیر شپږ دیر شو کال په عمر کې بهرونه جدا جدا پیندلې هم دي یو ډیر استادانه مهارت هم غواړي. او زه اکثر داسې عاطف صاحب زه مشوره ورکوم ځینې ځای کې د نورو شاعرانو له داسې غیر محسوس خونې زورونه هم ورکوم. محسوس زورونه ځکه نه ورکوم چې یارېږم چاته ومې نه وي. دا خبره مې ځکه وکړه چې مونږ زده کړه نه کوو.
1: بالکل بالکل.
2: او نن سبا زما

0: په دور کې تاسو دور خو لا ښه شو، اوس تاسو ما تقریبا 40-50 کې روان یې، یعنی تاسو خو بیخي وړو کې نه راځي، زی جنریشن کې تاسو هم نه راځي. نو زمونږ دور کې علم حاصلول ډېر ګران کار و، ځکه چې یا خو به ته استاد پسې
1: تللی
0: یا به ته کتاب پسې تللی، د دغه دوو نه علاوه د علم د حاصلولو بله ذریعه نه وه. نو استاد چې کوم وو هغه به چېرته په خال خال کلي کې یو کوم وو، دا ضروري نه ده چې ستا د سوال جواب هغه څخه به کوشش ولې چې انسان خو د علم سمندر نه شي کېدا، خو یو محاوره ده، حقیقت خو نه شي کېدی. نو استاد څخه د هرې خبرې جواب نه، یا به مونږ کتاب کې هغه جواب کته، نو هغه کتابونو پسې به مونږ پېښور ته تلو، غټآباد ته تلو، اسلام آباد ته به تلو، پېښور ته به تلو.
1: بالکل
0: یو موضوع یو ټاپک به زمونږ ذهن کې پروت و، بیا به د هغې کتاب نوم تپوس مونږ کتاب نوم څه دی، بیا به مونږ هغه کتاب راړه، بیا به مونږ هغه متعلقه موضوع کته ځان به پوه کړو. نن سبا د سیکنډونو په حساب باندې تاسو ته په یوټیوب باندې، په واټسپ باندې، په ګوګل باندې د دنیا هر موضوع ملوېږي. د دې باوجود زمونږ زلمی چې کوم دی هغه علمي حوالے څخه
1: څه نشته دی، لکه دا خو واقعي چې د احساس خبره ده چې د دومره سهولتونو په موجودګۍ کې، یعنی استاد ستا په لاس
0: لکه استاد منقبت دی، زما یقین نه راځي. زه زلمی رانه خفه نه شي، دا نن سبا چې کوم د 10-15 کالو خوشه چې کوم شاعران دي یا ادب زوکه دي، ورنه خفه نه شي چې ستاسو په دور کې د سیکنډونو په حساب په فاصله کې علم پروت دی. او که تاسو نه زه تاسو کوم چې منقبت څه شی نو تاسو زموږ خولې ته ګوره، دا خو زیاتې دی کنه،
1: لکه خبره یې په خپل لاس په هم خوځول په کار دي کنه، ځان خبرول په کار دي. او دینه غټه خبره ده چې موږ پښتنو لا خپل جبل نه راځي. لکه ما اول کتاب چاپ شو، نو ما یو سکول ته وړو، استادان دي ما وی دا کتاب دغه نوغو ما ته دا وښه موږ له پښتو نه راځي، چې د سکول استاد چې ماشومان ته لولي هغه له پښتو نه راځي، خپل ژبه ولا نه راځي لوستل، نو هغه به څنګه ولولي؟ لکه د بلې ژبه کې به هغه دومره خو دغه به نه وي لکه څومره چې سړی خپلې ژبه کې زیات
0: زمونږ یو بل درمند رګ چیړی که نه، داسې چللی چې دا پښتو موږ سکول کې نه ته ویلي.
1: جی جی واه بالکل،
0: ولې د شپاړسو جماعتونو د لوستلو نه پس یو سړی اردو دومره ولولي، عربي دومره ولولي، انګلیش دومره ولولي، او د هغې نه پس هغه دا وي چې ما له پښتو لوستل نه راځي، نو زه تاسو ته دا وسوک سره یم چې هغه خپل د تعلیم توهین کوي.
1: بالکل تعلیم توهین کوي، صحیح خبره ده، حقیقت دی.
0: دا ځکه چې زه د فارسي خبره نه کوم، زه د پښتو خبره کوم، زه د هغې ژبې خبره کوم کومه چې تا د مور په غېږه کې زده کړې ده، او په هغه ژبه کې ستاسو دا منقبت زما په مخ کې پروت دی. زه یو سړی ته د ابوبکر تعالی نو مرقبت العلماء د اسلام د صداقت علم بردار او هغه یې زبنه پیدا تاسو ماته زده ته تعلیم یافته وې ما یا هغه دا وی چې د اسلام د صداقت علم بردار دا مصر د لستې نشم، نو زه ته تعلیم یافته وې، نو زه دې زه کته راځم چې خپه شکرانه نشي او درمن رګ مې ده، ځکه چې پښتو په سکول کې منګوم نه دلسته. پښتو یو آپشنل مضمون دی، او دا د بی ایس د بی نه پستا، یعنی د ګریجویشن نه پستا.
1: نو زه خدای وایم چې دا سکول کې د لستلو ضرورت نشته، ځکه چې دا زموږ مورنۍ ژبه ده، دا موږ لا
0: سره ضرورت خوسته دا څه خپل خو ګورې دي ضرورت،
1: ولی دا چې دا خو زموږ د مورنۍ ژبه ده کنه، موږ له خدای اړ دي راتلل پکار دي.
0: جی
1: اسی موږ له اوس لکه انګريز دی، خو انګريزي کوي کنه، خبره ده نو غلا به انګريزي راځي هم کنه، دا څه به سوک نه وي.
0: زه تاسو نه تاسو کوم چې دی سړی مورنۍ ژبه پښتوي.
1: جی جی
0: او هغه د عربي رسم الخط مطابق، دا اردو املا ده، رسم الخط نه ده، رسم الخط عربیک ده.
1: جی جی
0: لکه څنګه چې په یورپ کې رومن رسم الخط ته ته موږ انګریزي ویو، هغه انګریزي نه ده، انګریزي یو ژبه ده. دا چې کوم رسم الخط کې لیکل کیږي دا انګریزي، نو دته رومن رسم الخط وی، او د یورپ ټولې ژبې په اے بی سی کې لیکل کیږي رسم الخط ته دته وی ما اے ټو زیډ پورې، د یورپ ټولې ژبې په دغه حروف کې لیکل کیږي. دغه شانې زمونږ ایشیایي چې کومې ژبې دي پاکستان پورې، بیا زمونږ نه لاړ شي افغانستان ته، بیا لاړ شي خوا کې ایران ته، بیا ورسره عراق ته، څنګه دا سلسله د مسلم ملکونو تر هغه تر افریقي چې تللې ده نو پدې کې ټولې جبې چې

0: کوي دا په عربیک رسم الخط کې لیکل کیږي یعنی د دې الف با تا سا چې کوم دی دا د عربی نه غستې شي یعنی ا بیا یو سره وی چې ز الف با تا سا نشم تړلې ویلې نشم
1: او استاد مو وی
0: او پدې کې پیندش پکت کی د پښتو دی
1: دغه خبره ده پیندش پکت کی بس
0: د پښتو دی
1: نور ټول اردو دا عربی دا دغه جبی
0: د دې باوجود چې سره وی چې مال پښتو نه راځي نو هغه علل اعلان دا وی چې څنګه لای قیما
1: دا دا دا دې باره کې ما سږی کې یو رسمي دغه وی کنه چې رسمي تعلیم چې کوم دی هغه استایو منزل ته ځان رسول غواړي هغه غې د پاره خلک زیات دغه دغه کې تعلیم او شوق ني او چیرې سبب ځن نوکر شما چې لکه ما
0: افسر
1: صاحب یو دغه وی دغه طرف ته خیالي چې صرف سنه سره طریقې سره زما دا لسم پاشي او پاړسم پاشي او زه ولګم
0: نوکر شما
1: نوکر شما دغه دو تعلیم دا غنل لکه
0: او زره پکې دغه مری شي او سود انګریزي ټکی زده کو
1: او
0: او د خوده مخلوق په پریشان
1: پریشان کوم بس معاشره ده
0: نو زوبه په مخه غب بنوروم لګو خو ماته اتر سیب تاسو چې کوم دا منقبتونه دي فنی حوالے سر ماته دې چار کاری زغوانم تاسو د دې د فن په اړه یعنی لکه څنګه چې موږ د تلمی خبر او کړه د تشبیه د استعاره خبر او کړه نو په دې به تاسو سوای زمنګ دا ظلمي لګ دې تنا سره نه کار نه اخلي
1: ډیر چیز دا خود چې دوی صرف غزل مونږ دی چې شاعری شروع کوي یو بس غزل لې او بس هغه چې شي راځي جو هغه غزل ته
0: اړي ظلم په غزل
1: نه ظلم دې زیات لان کې غزل خو ډیر ګران سیج دی ای کوم ډیر سیج نه دی او بس دوی په دې
0: باندې غزل لیکل کی خو ته غزل پکې نشته
1: او مین سیج دا دی بس هغه دغه ستاسو خبره چې هر شی مطالعه ډیره زیاته ضروری ده مهنت ته چې یو شی کې په هر فیلډ کې خپل نوم جوړای غواړي چې ما څه کو په جنې نو بیا په هغه فیلډ کې ته مهنت کوي لکه احمد فراز یو جی کې لیکي چې دا یو جیب شاعر لپاره ده چې هغه د جیب لغت حفظ کی پښتا باغ غټ شاعر جوړی یو ښه شاعر به جوړی یو مطلب زګه چې هغه سره بیا دنیا الفاظ
0: لغت بم سپړو کنه
1: او
0: ولې چې زمنګ مینوال خو مهنت نه کوي کنه لغت یعنی ټول ټکی چې کوم دی هغه باغ بزان پوو
1: بزان پوو کنه نو څوک بزان پوو کی مسله دا ده چې ټیم چا سره نشته دی او نوم غواړي مطلب دا دی وخت چا سره هم نشته او په هر شي کې خپل دا غواړي تعریف غواړي خپل مده غواړي خپل دا خدا سي نه کوي کنه جی
0: دا
1: ډېر شبي خون چې کوم ورته دی کې ما تاسو ته دې کتاب کې ما باندې سار بانګونو ویلې شوې دي کنه نو دا مهنت چې شړې پيوشش کې دا شي دلچسپي والی چې هغه بیا سبا د چلسون لړ شنو هغه وي چې واقعي دې کې کار شوی دی بیا دغه خبره چې ما دې کې وی چې مختلف بهرونو کې مختلف بهرونو کې جنې کې پابند نظم تراشي جنې کې بازار دغه تراشی نو ما دا کوشش کړی دی چې آسی نجمونه دي ټول نجمونه دي او په یو سټایل کې ولی لیکل نه دي په کار کنه مختلف مکومانی هغه
0: بالکل
1: لیکل په کار دي چې دغه جدا جدا خو نو خبره
0: راځي په دې فنی حواله به باس کو خو سلورم منقبت ک تاسو په خپل आवाज کې
1: یو
0: هو
1: سلورم
0: به یو چې دا سلورم خلیفہ راشد دی
1: او جی
0: دلیل تعالی نو منقبت دی دا ضرور پکار دیو کوم ته موقع ملو شي نور بو
1: دې سره بیا یو حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ
0: وی جی جی
1: دا دې چې علی نوم د جرأتونو علی نوم د همتونو علی نوم د لوی وقار دی علی نوم د لوی ایثار دی علی نوم د فاتحینو علی نوم د ناصحینو علی نوم د محبت دی علی نوم د شجاعت دی علی نوم د مروت دی علی نوم د صداقت دی علی نوم د ضرورتیا دی علی نوم د رهنما دی علی نوم د وساتونو علی نوم د یو جذبه دی علی نوم د یوې لارې علی نوم د دبدبه دی علی نوم د یوې جبې علی نوم د عقیدې دی علی نوم د یو امید دی علی نوم د حوصلې دی علی نوم د دزړورو علی نوم د مارکی دی علی نوم د یو توحید دی علی نوم د لوی انسان دی علی نوم د خوددارو.

0: نو
1: بس
0: که یو شاعر په خپل مطالعه کې او غا په خپل هغه تنقیدی معیارات ځان مقرر کی او دغه مطابق تخلیق کی نو خو فائدہ کی بئی خو فضا کې تنقیدی نشستونه نشته دی ماحول کې جگې د وجه نه چې زمونږ کم نوی لیکن کی دی هغه ته دا نه واضح کیږي چې مونږ څه ویو
1: سو ویو سو دا نوی دور تقاضی څه دی د جدید دور غزل
0: ډېر بدل شوی دی
1: او
0: غزل کوم ځای کې دی
1: او نو دا چې د هغې باندې ځان پوه کړو لې چې معیار څه شی دی او په غزل کې د کوم موضوعات راوستلو د وخت ضرورت دی دا سیزونه پیژندل شاعر کوم ځای کې دی سیزون ته دی خو هغه وایي چې بس راشي او چې بس زه شیشه ولیکم او جمع سوک واوري او چې بس دغه غزل دی غزل خو د علم او د موضوعاتو یو دنیا ده چې هغه کې یو یو شعر کې د شاعر څه څه بیانوي خو مسله دا ده چې هر سیز غواړي محنت او هغه نه کوي څوک شاعر دور دی بل سیز دا دی چې
0: تاسو خپل عمر چې کوم دی 15 کاله 16 کاله عمر دی تاسو ته لګي چې په دې ظلمو کې داسې څوک شته دی چې هغه یو شواخون کوي یو کړاو یو محنت کوي سینیر به پرېږدو په دې نو کې تاسې علاقان شته دی چې هغو ادب ته سنجیده دي
1: یاره ما ته چې زما سره چې څومره رابطه کې دي یا چې څومره پېژنم نو هغه کې ما ته خو څوک نه ښکاري چې هغه
0: د مطالعه
1: کوي او واقعي چې هغه څه کول غواړي که نه زما په علم کې خو نشته که تاسو شاید پېژنئ ځکه چې څومره چې زه پېژنم هغه ټولو سره ټیم نشته
0: د مطالعې عادت نشته
1: مطالعې عادت نشته بالکل ټیم نشته چا سره
0: تاسو مطالعه
1: زخه زما خوسم جی زما زخه ار سیس چکم دی کنه جی د کتاب زدا موبایل د ایسو جن معنی زیاد دغه نه کوم
0: کتاب ګوره
1: کتاب زګه چی موبایل کی شیروم غلط کی دی شو حوالوم غلط کی دی شو کتاب مستند حواله ده کتابی کی اوسو جن ولی
0: دا په سوشل میډیا فورس غلطی دا سی لیک وی کی خلق را کل اعلان دی او تعالی مقبل لیک دی
1: خبره ده کنه جی نو خو مون ته پته لګی ار اسلو بار سے پته لګی ولی خلق خو غش کړي دی هم دغه جوړ کړي دی دا علمی حواله سره ګارانټیډ نه دی فیسبوک شو یا نیٹ شو ایمی والی سره چې ته یو کار کوي نو بیا به ته کتاب لره
0: جی
1: او کتاب بلولی نو هغې نه به تاته څه حاصلېږي او دغه کېږي به
0: ستاسو د حضرت امام حسین رضی الله عنه حسن رضی الله عنه د منقبت خبره کوله د هغې په طرف به ځو خو لږ میسجونه دي د مینهوالو د دې په طرف ځو په چرته مسیجونه خو ما ستې څنګه وي هغه روک شو چې څه چلو شه مسیجونه څه شو اما ده
1: خاجي تیمو ما ده ما په خیال دری منوٹا پاس
0: دری منوٹا دی خو منگا لگوانی زیو ده ونی یادگار میسج ده چې شمالی سیب سمرا پوری زدکڑا کرده ده یعنی تعلیمی سو ده
1: تعلیم خو زمانشتی جی ده سی اتم پوری ده
0: او زه دا ویم ولی یادگار صاحب ستاسو د میسج ډیره زیاته مننه هغې وی چې زما تعلیم اتم دی او زه دا ویم زما خیال دا دی چې څومره دې هغه لغت پوهنه ده نو زه هغې له د ماستر لیول ورکم د ګریجویشن ورکم ایم فل ورکم د ډاکټریټ ورکم دا ماته پته نه لګي دا پته د هغو د مرقبتونو نه هم لګي چې رسمی تعلیم ډېر کم دی خو غیر رسمی پوهه چې کومه دغه ډېر سیوا ده بل میسج دی زمونږ د رفیق شاه رفیق وایي چې ډېر ښه او ډېر په زړه پورې عاطر شمالی صاحب د کتاب چاپ باندې ډکه چولی مبارکي
1: ډېره زیاته مننه خیر مبارک رفیق شاه صاحب خوشحاله اوسئ آباد اوسئ
0: او بل میسج هم رفیق شاه رفیق کړی دی وایي چې په پروګرام کې د ګډون نه کولو بخښنه غواړم دا کورنی مصروفیات له وجې ځکه چې د دې پروګرام دویم چې کوم کوربه دی هغه زمونږ سید رفیق دی نو نن دغه سم مصروفیتونو غني موږ بدواړو نن راکېستې دلته کې چې تاسو دا کلام وایي بیا ټایپ ختمې ده
1: دا یو نظم دی حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ
0: صفه ماته وخه
1: صفه نمبر 59 دی
0: جی
1: شیخ والی دسترګو یې حسنا ته زمونږ د پیغمبر د زړه ټوکړی بے بهای شخصیت کې نایابه تا تاسو کوم رسیدې نشي جنابه
0: واه
1: ستا وجود کی لکه سا چې د نبی وی ستا وجود لکه دنیا چې د نبی وی
0: واه
1: ستا نامه د معتبره

0: وقارا ستا نامه د الفتونو نه تیاره مونږ ستا د شخصیت یو معترفه هر خوخه ستا زمونږ د هم خوخه تنیاز بین یې نازولې یې حسین یې په تا ناز کړي پیغمبر داسې جبین یې تا د لوبې د رسول جولای کې کړي کامرانی کامرانی د کل جهان دی دی بس وړي ستا مقام ته مرتبې ته حیرانېږم ستا د بخت دغه لمحې ته حیرانېږم اے تو څومره ګلالې یې بختوره ته د کوم نیکه نسې یې بختوره د انسان د مسیحا په اوږو سوري ته خبرې ته د چا په اوږو
1: دغه خبره مونږ کوله
0: د انسان د مسیحا په اوږو سوري ته خبرې ته د چا په اوږو سوري زما زړه خو د حسن په مینه پای ته خبرې ستا باره کې رسول وایي او ته خو ګران مونږ ته ډېر ګران هم یو پسل یې ته زمونږ د پیغمبر د چمن ګل یې ته زمونږ د زړه سکون یې او قرار یې ته خو مونږ له خزانونو کې بهار یې ته زمونږ د پاره ویاړ یې معتبره ته زمونږ ګلاله یې ناز پروره ته صحرا کې د سپرلي یخه هوا یې ته خو زیر یې په تورتم کې د سبا یې ته مثال یې د امت پولو زلمو له ته نجات یې هم خپلوانو له پردو له ستا خو ډېره هم بلنده مرتبه ده ستا وجود زمونږ د پاره آینه ده ته زمونږ د سترګو تور یې په جار وایم ته زمونږ د زړه ټکور یې په جار وایم مونږ په تا باندې مین په تا قربان یو ستا په مینه کې په ځان نه په جهان یو
1: عاطف شمالی صاحب تاسو ډیره زیاته مننه چې تاسو مونږ له وخت راکړئ زه د خپل طرف او د ریډیو امن طرف نه دلی بیا تاسو مننه کوم
0: ډیره زیاته مننه جی او خوشاله اوسئ آباد اوسئ چې دا موقع تاسو مال راکړه او مینوال هم دې کې برخه واغسته مسجونه یې کړه واورې له ډیره زیاته مننه جی
1: بیا بیا به راځو انشاءالله چونکی ستاسو کتابونه ډیر دي او خبرې ډیرې دي بیا بیا به کینو مرکې به کوو خبرې به کوو ګپې شپې به لګو د دې پروګرام وخت چې دی په ختمېدو دی ګلونو اورېدونکو بل اتوار له بس تاسو په خدمت کې یو بل شاعر سره یو بل قصې سره حاضرېږم تر هغې پورې عاطر شمالی له تنن ملما او د نن او د همیشه په شان کوربه ګلفام صابر لور کې اجازت روغ جوړ او خوشاله اوسئ.

د پټګرام خلکو د پاره د خوشحالي زیره اوس تاسو لا بل ځای ته تلو ضرورت نشته. تاسو په خپل هار پټګرام کې ډیر معیاري او د ضرورت ټول سیزن ملاويدل شي، لکه دال، چاول، هر قسمه مصالحې لکه حافظ کابلی پلاو، حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ. او دا کمال خبر پکې دادا چې د یو کیلو مسالې سره دو ډبی فری کولډ ډرنک قسمه جوس ور سره هم ملاویږي. د ماشومانو لپاره د هر ایک واره او سټرینډن پیمپر هم ملاویږي. راحت سنایپیس او روم پرز. نو بیا هم نن تشریف راوړې ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بټګرام تا او تر لاسه کوي د کور ټول راشن هم په هول سیل او هم په پرچون. او پته یاد ساتي ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور یونائیټیډ مارکیټ بټګرام. د نورو معلوماتو لپاره پدې نمبر رابطه وکړئ اسد خان 0347 61 064 17، محمد ریاض 0300 56 32 017 او پی ٹی سیل نمبر هم یاد ساتے 0997 310 490. ریاض کریانا سٹور، د اعتماد او د کوالٹی.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: او معده دې بیا خرابه ده. نسخه درته هم هم اوس لاړ شه او د بډاګرام هر ښه میډیکل سټور یا جرنل سټور نه اسید ګو د معدې سیرپ راواخله. د کم استعمال نه بعد چې به د معده داسې شي چې اوسپنې باز موي.
1: ګل کاکا، معدې اوسپنې نه هضموي، خو تاسې را تخکاری چې د معدې ډېر ښه بوتل دی، ځکه خو تا ته سترې کباب پراتی دي. ګل کاکا، دا نوم او رنگ را ته بیا ووایه چې څوک بدل سیرپ پرانه کی.
0: نوم یې اسید ګو دی، شین رنگ کې په معده جوړه ده او د بټاګرام هر ښه میډیکل سټور او جنرل سټور کې ښه په اسانتیا سره ملاویږي. دا نوم یې اولیکا اسید ګو، چې هیر درنه نشي.
1: ګل کاکا، دا سپیلنګ را ته هم ووایه چې وی لیکم.
0: زه درته وایم، ته یې لیکا اے سی آئی ڈی جی او اسید ګو. اسید ګو
2: کچې رستا سخلیلا تروی تروی وبرازی د روټین پس مو په میده بوجوي، بار بار اډرکی کوي، میده کې مو زخم یا تیزابیت وي، نو هم اوس ځان لا د منل شوی کمپنی د میدی سیرپ اسید ګو را واخلې، کوم چې د ضلع بټګرام هر خه میډیکل سټور او جنرل سټور کې په اسانتیا سره ملاویږي. مین ډیسټریبیوټر دی محسن شاه ٹریڈرز، جیل موڑ، بټګرام. رابطی شمیره دا 0311-158-7745. بل نمبر دے

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

ಅಮನ್ ದರುಹ್ ಸಂದರದ

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: دي امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: بټګرام او خوش آسیمو کې د ماخام د اذان وخت شوه دی. د نورو علاقو اوسیدونکي د خپلو علاقو مطابق د ماخام مونځ ترسره کړي. بټګرام او خوش علاقو کې د ماخام اذان.
1: الله اکبر الله اکبر

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: اخلا د کم استعمال نه بعد چې بده معده داسې شي چې اوسپنه باز موي.
1: ګل کاکا، معده اوسپنه نه هضموي، خدا سره تخکاری چې د معده ډیر خوب وتل لې زکه هوتا تا سترې کباب راته دي. ګل کاکا، دا نوم او رنگ راته بیا وایا چې څوک بدل سیرپ رانه کی.
0: نوم یې اسید ګو دی، شین رنگ کې په معده جوړا ده او د بټاګرام هر خ میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې خپ آسانتیا سره ملاویږي. دا نوم یې اولیکا اسید ګو چې هیر درنه نشي.
1: ګل کاکا، دا سپیلنګ را ته هم وایا چې وی لیکم.
0: زه در ته وایم ته یې لیکا اے سی آئی ڈی جی او اسید ګو. اسید ګو
2: کچر استا سخلیلا تروی تروی وبرازی د روټې نه پس مو په مېده بوجوي، بار بار اډرکی کوي، مېده کې مو زخم یا تیزابیت وي، نو هم اوس ځان لا د منل شوی کمپنی د مېدی سیرپ اسید ګو را واخلې، کوم چې د ضلع بټګرام هر خ میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې په اسانتیا سره ملاویږي. مین ډیسټریبیوټر دی محسن شاه ٹریڈرز، جیل موڑ، بټګرام. رابطی شمیره دا 0311-158-7745، بل نمبر دے

امن د تیرو مشال امن زمنګ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

अमन दरुह संदरदा।

0: امن د ژوند خلا ده
1: غزل غزل شیشی غزل سترګو شوندې غزل رنگې غزل شوندو کې مسکا غزل
0: امن د تیرو مشال لې
2: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریڈیو امن FM 88.4 بٹگرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وټیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

چای هم خغوی چې ذائقہ زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقہ راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندور ذائقہ او چای ته داسې رنگ ورکړي چې ملما هم حیران شي. نو نور ان

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانو قدر مندو اوریدونکو, ز تاج الرحمان تاسو ته مخاطبی ما, او د محال پروگرام زموږ د درد او درمان دغه پروگرام سره ز تاسو میزبان تاج الرحمان تاسو په درانه خدمت کې د امن ریډیو اف ام 88.4 د پلیټ فارم نه را حاضر یم. امید ساتم چې تاسو ټول به روغ جوړ یې, خوشاله سوکاله خیرازه او خپل دغه ژوند به خوندونه ترلاسه کوئ. په دغه پروان کې عموماً تاسو سره زما ملګرتیا د 8 بجو نه والی تر 9 بجو پورې کیږي, چې په دغه پروان کې ما سره ډیر محترم ډاکټر نظام الدین جلال صاحب موجود وي, کوم چې خپل او پی ډی په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بډا ګرام کې د سحر 8 بجو نه مازیګر 16 بجو پورې خپل او پی ډی کوي. نن د اتوار د سنډے ورځ وه, سبا د منډې یعنی د سوموار د 4 می یا د پیرو

ورځ کوم ته چې ویلې کې هغه ده. نو کله چې د پیر د سلورمې ورځ وي په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بډګرام کې ډاکټر نظام الدین جلال صاحب موجود وي کوم چې خپل او پی ټي د سهار اتو بجو نه مازیګر سلور بجو پورې صرف او صرف په دغه غرض باندې کوي چې په دغه خاوره باندې ډېر خلک داسې دي ستړی شوي دي تنګ شوي دي کړی دي نا امید هغه راغلی دي. نو د هغې خدمت کول د هغې دپاره علاج کول دا ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خپل فرض هغه ګڼي. نو په کار دا د خپلو مرضونو دپاره کم چې د ډېر وخت نه زنګ په وجود کې دي یا هغه مرضونه کم چې ریسنټلي زنګ په وجود کې راغلی دي نو هغې دپاره د یو قابل ډاکټر یو تجربه کار ډاکټر یو مهارت لرونکی ډاکټر انتخاب د ډېر زیات ضروری وي. کله چې تاسو د قابلیتونو ډاکټرانو انتخاب کوئ د سپیشلسټ ډاکټر هغه انتخاب کوئ خپل مرضونو لپاره نو ظاهر خبره ده تاسو دغه بیماری د ډېر زیات زر خوالي طرف ته ځي. اگر چیرې تاسو د داسې ډاکټرانو انتخاب کوئ چې هغه ان ایکسپیرینس وي هغه په خپل فیلډ کې ماهر نه وي نو بجای تاسو مرض د ختمېدو هغه بروز بروز زیاتیږي. نو د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خدمات د چانه پټ پنا نه دي د دوی ایکسپیرینس هغه د چانه پټ پنا نه دي. نو بالکل جناب تاسو راتللی شئ د دوی نه یو بهترین علاج کامیاب علاج غوره علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شئ. ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خپل په دغه فیلډ کې په هومیوپیتی کې هم او دې سره سره په ایلوپیتی کې هم ډیر زیات مهارت چې دی هغه ترلاسه کړی دی. دوه دیرش کلنه ایکسپیرینس هغه د دوی شوی دی. نو د درمان هومیوپیتک سنټر کې د دوی او پی ډی د هفته اړمبنۍ سلور ورځې وي پیر منگل بوث او جمعرات. دغه شانې بیا بل ډاکټر ډاکټر اجمل خان صاحب هغوی خپل او پی ډی په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بډګرام کې د هفته اخرنۍ درې ورځې کوي جمعه هفته او اتوار. سبا چونکې د منډې ورځ ده د پیر ورځ ده د سلورمې ورځ ده نو سبا او په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بډګرام کې به ډاکټر نظام الدین جلال صاحب ساسو علاج دپاره ساسو خدمت دپاره هغه به موجود وي. تاسو راتللی شئ د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خدمات هغه بالکل تاسو ځان دپاره هغه ترلاسه کولی شئ. دې سره سره زمونږ هیلپ لاین نمبر هغه هم ځان سره یاد ساتئ. هیلپ لاین نمبر راکولو غرض یا مقصد هغه دغه وي که چېرې تاسو د ویوډ د پغې باندې نه پوهېږئ یا تاسو ته درمان هومیوپیتک سنټر معلوم نه دي چې دا چرته دی یا د دې نه علاوه تاسو ځان دپاره د مخکې نمبر هغه اخیستل غواړئ نو زمونږ هیلپ لاین نمبر باندې هغه تاسو رابطه کولی شئ. هیلپ لاین نمبر دی 0331 47 48 317 0332 3 7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
ضرورت دی هغه معلومات تاسو نن لپاره هغه ترلاسه کولی شئ. نو بیا ګور قرآن اوریدونکو سبا په درمان هومیوپیتک سنټر کې ډاکټر نظام الدین جلال سے موجود وی خو نن را سره په روان کې چې دغه بالکل موجود نه دی صد ذاتی مصروفیت دی وجینا پروگرام چې کوم دی غزه بالکل یوازې کوم تاسو ته بالکل یوازې را مخاطب یم. عموماً را سره ڈاکٹر نظام الدین جلال سے موجود وی خنن صدا ذاتی مصروفیت دی وجنا اغیر سره په پروان کې موجود نه دی خو سبا او په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بڑگرام کی اغه خپل او پی ڈی د سحر اتو بجو نا ما زیګر سره بجو پوری بکوی تاسو راتل شي یو بهترین علاج یو کامیاب علاج یو غوره علاج تاسو دا غوینه تر لاسه کولی شي. نو عموماً خو زه کله کله ریکارډینګ تاسو ته پلی کوم او ما وی زمړه تاسو سره مونږ بلد شویو او تاسو مونږ سره بلد شوی او تاسو مونږ سره خپل پیغامات او دغه رنګ خپل आवाज هغه مونږ سره شریک کوی. نو ما ویل زه ادي سره بګب شپو لګي حال احوال تاسو به مو کړل شي او د ډاکټر صاحب چې کوم دغه حاضری ده هغه به هم ولګول شي. نو تاسو ته خبرداري وي سبا او په درمان هم په پېټک سنټر جیل موړ بډګرام کې با ډاکټر نظام الدین جلال سے موجود وي نننی پروگرام کې را سره نشته دي تاسو به خوشی دا کوي چې د بیمارو په حق له ما سره پوښتنه نه کوي نن وګب شپ لګو ازکه چې په بیمارو باندې مونږ عموما او روزانه چې خبرې کوو د اتو بجو نه والے تر نه بجو پورې نن صرف غب شپ چې هغه په کار دي کله کله پکې غب شپ مخې کنه ادا سه سیریس پروګرامات چې هغه کیږي نو بیا دا انسان باندې لګ بدلېږي کنه خنوی کنه کله کله پکې غب شپ مو مزه کوي مړه. نو غب شپ چې دا به هم روان وي
او تاسو هم میسیجز کالز د بوم د پروګرام سره هغه جوړو. خو تاسو لپاره هیلپ لاين نمبر زیو زلی بیا وایم هغه ځان سره نوٹ کیجی. هیلپ لاين

0: ډېره زو دي بالکل
1: ادا وګي مطلب شوی دي کله نه دي شوی
0: نه نه وګي خو شروع شوی دي
1: ها مطلب بخښي وي دي کله پپي وي
0: نه نه نه نه اوس خو لري چې چې دي اوس
1: ها مطلب لکه مطلب خوري شو مونږه
0: آ وا وا لکه وګي خو ډېر بهر ته خو ډېر مخې ته دلته کې عام په دې کې کلو کې په دا خو شروع شوی دي تقریبا
1: بالکل
0: خپل پردي شول دی یو بل لویزارا ار سړی شول په دې وخت کې دی یو بل تو بغارا
1: اوهو ها
0: او خپل پردي شول دی یو بل تو بغارا او غم خادي شل لا په دې وخت کې دی بدل او غریب سړی ارزه کې راغ اجل
1: اوهو ها
0: او مخ بچاوی اوس ګیله به د چاسکرم او مینوالو من خپل رحم پکار دی
1: زبردست زبردست ډیر بهترین ډیر لا جواب
0: نو تاسو رحم سي په منګه په اوس اوس په داسې لګ لګ تلې څوک په هما یې دوسر لګ ما شولا ما یو کوه
1: مړه دا مطلب کل چې انسان دنیا ته راځي سره خونه راوړي دا خلک انسان به دغه په دنیا کې زده کوي کنه مړه
0: بالکل بالکل انا شاتي وبو لغه خو پورا لغه وکنه هغه خو شاعر او
1: پورا کلاړي دي کنه
0: او بالکل بالکل هما وي په اصل ما يره ما نن دوی आवाज دي ما سي بيك خالي دي ما کنه
1: او کنه سي بيك خالي کله چې سي بيك خالي مړه بس بیا زګاډه دې تیزه سره پوزما
0: کنه
1: او کنه ما سره خبر ما سره خبرې دي دي زیاتې کنه ختمي کنه
0: بیگا ما فوتن په یو کاسو دی له دغه چاته نه تاسو سره غپ لګاو
1: او
0: نو هغه خبره مانی اسه هغه مشر تاسو هغه خو دا خبره داسې غونی کړو چې خیر تاسو سره په ډاکټر سی دی او تاسو وخت نه کوی کول خو خیر نو بیا داسې دغه په خلینو نو بیا داسې غونډه وکړه چې نو ما یاله ما ته ما
1: محمد
0: او خبردار په اصلي دی تاسو باندې خو پروګرام ته درا ټول لټا کومالي
1: ډیره مننه دا کو تاسو خو نظر دی خو سوچ دی خو فکر دی چې تاسو زما باندې کې تاسو سوچ لرئ نو تاسو ډیره زیاته مننه کو محمد شاه صاحب
0: یا خدای پاک اباد یا خدای پاک اباد
1: اوکے بھائی الله حافظ جی بالکل جناب تاسو سره محمد شاه صاحب ته پرانګ کال کو ډیره زیاته مننه کو بالکل جناب پروګرام زموږ دی موجود ہوئی

0: وی زیم یواز را سر دی اندخنی الهی او زما د جن سفر دی نشی بیمانی الهی او زد وجود استراب و خوڑم خوب می نشتا زد وجود استراب و خوڑم خوب می نشتا سر اروانی دی د جمی اگدی شپی او الهی او چه بیاد نفس او شیطان پا لمس خطا نشما مال توفیق را کرد دسی توبی الهی. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. گرانو اوردن کو امید لرم چه ریڈیو امن اف ام 88.4 بٹاگرام دیر زیاد مخترم او معزز اوردن کی با روغ جوڑ او دا صحت پا جامع باندی بی. اوردن کو دا نرنی رزی آغاز با هم تاسو کردی وی او دا غرز با تاسو دیر خسته طریقی سرا تیر کردی وی او کچری سوک هم بیمار وی په تکلیف کی وی پریشانی کی وی د خپل رب نه د خپل مولانا دغه دعا کوم چې الله پاک ته ټولو انسانیت ته د خوشحالونو ډکا او د صحت والا زندگی نصیب کی. اردن کو غږ آواز د ریډیو امن اف ام 88.4 بټاګرام دی او پروګرام د صحت پروګرام دی. د امن ریډیو د سټوډیو نه د آواز په لیکه باندې زمونږ او ستاسو دغه ملګرتیا کیږي. د روزانه په شانتي دغه پروګرام مونږ تاسو ته پیش کوو د نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل سنټر له طرفه. اردن کو بالکل لایو پروګرام دی. په دغه پروګرام کې تاسو مونږ ته کال هم کولی شئ، میسج هم کولی شئ، څنګه چې تاسو ته مونږ اووی چې دغه د صحت حوالی سره پروګرام دی نو تاسو هم د خپل صحت حوالی سره ډاکټر صاحب نه پوښتنې کولی شئ، معلومات حاصلولی شئ، د خپل مرزونو حوالی سره، د خپل مریضانو حوالی سره تاسو سوالونه راوړلی شئ. د ډاکټر صاحب نه تاسو د دې معلومات چې کوم دی هغه حاصلولی شئ. کال به کوئ مونږ ته په 0311 84 33 878، 0311 84 33 878 دغه زمونږ د کلینیک هیلپ لاین نمبر دی. په دغه نمبر باندې تاسو راتللی شئ، پروګرام کې مونږ ته کال کولی شئ، میسج کولی شئ. خو څنګه تاسو ته پته ده چې زمونږ د پروګرام یو پیټرن وي، یو طریقه وي، هغې باندې دغه پروګرام مونږ مخې ته بوزو. کله هم تاسو ته کال دپاره، میسج دپاره مونږ ټایم راکو نو کوشش وکړئ په هغه ټایم کې، په هغه ډیوریشن کې بیا تاسو مونږ ته کال وکړئ، میسج وکړئ، نو بیا به مونږ ستاسو کالونه هغه به پروګرام کې شاملو او ستاسو میسجونه به هم د پروګرام برخه مونږ جوړو. اردن کو ڈاکٹر اکبر قریشی سے با سب آپ نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر کے با خپل او پی ڈی کوي د سحر اتو بجو نواخلا ماسیگر سلور بجو پوری بدوی پا کلینک کے ستاسو دا پارا حاضر وی. کچر تاسو راتلل غواړی نو تاسو راتلل شئ، د خپل هر قسم مرزونو علاج، یو کامیاب علاج، یو مطمئن علاج اگر تاسو زمونږ د سینٹر نه او د ڈاکٹر اکبر قریشی سے نه تاسو حاصلولی شئ. کمون وګورو ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب د تیرو سلورو کالونا دغه خدمات چکم دی دوی په بټګرام کې ادا کی او بلها مریضان چغا د دوی د لاسه الله رب العزت خکړی دی او غیته صحت ملاو شوی دی. نو هم دغه وجه ده چې ډاکټر صاحب ډیر زیات تجربه لري، ډیر زیات ایکسپیرینس لري، ځکه چې دوی په هومیوپیتک سره د خپل دغه د ډاکټرۍ فیلډ سره د ډیر وخت نه تړون لري او دغه سره وابستګي لري. دغه وجه کې دیشي چې دوی په خپل فیلډ کې، په خپل دغه هومیوپیتک دنیا کې دوی ډیر زیات مهارت لري او ډیر زیات خلک د دې د لاسه هغه الله رب العزت خکړي دي، ډیر بهترین رزل خلکو ته ملاویږي، صحت ورته ملاویږي. نوردن کو ستاسو سره هم دغه یو ډیر بهترین چانس ته هغه خلک چې غوي صحت ته حواله سره پریشان وي، صحت ورته نه ملاویږي، د مختلف زینو نه خپل علاجونه غوي کوي او غوي بالکل نا امید وي، صحت ورته نه ملاویږي. نو تاسو کوشش وکړئ یو وار تاسو هومیوپیتک طرف ته راشئ، د ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه تاسو ضرور یو پیر علاج وکړئ. ان شاء الله امید ده چې تاسو ته هغه صحت په ملاویږي، ډیر بهترین رزلټ په ملاویږي. هومیوپیتک کوم وګورو دا ډیر بهترین طریقه علاج دی. خودی کی شرط دغه وی چې تاسو یو کوالیفایډ او یو ماهر ډاکټر نه تاسو خپل علاج وکړي، نو بیا به تاسو ته لازمی بصیحت ملاوی گی، ریزلٹ پتا ستا ملاوی گی، سا قسم تاسو پا بیمارو کے مبتلا ہے، کاغا زمونگ دی، کاغا زمونگا مشران دی، زمونگا رونا بیگان دی، خوین دی دی، تاسو تا دا صحت والی سر پریشانی وی، نو بالکل تاسو با ٹینشن ناخ لائے، دا بڑگرام خلکو دا پارا دا کا بہترین چانس تے، گولڈن چانس تے، جو داسی تجربہ کارا ڈاکٹر ستاسو دا پارا پا بڑگرام کی موجود دے، نو تاسو ہم دا دی دا غا موجود گئے نا تاسو فائدہ حاصل کئے، راشے تاسو نیو جرمن میڈیکل سنٹر تا، او دل تنا تاسو یو کامیاب علاج اغا تر لا سکے۔ اور دن کو ڈاکٹر محترم مونگ سرا ہم پروگرام کی ناشتا کبھی موجود دی را سرا پروگرام کی بورتا مونگا ہر کلے او پخیر را لے وائیو۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ زما دتر پتا سو ٹول ریڈیو من ٹیم او دی سرا سرا ددی خوگی درنی پختنی زمکی ڈسٹرکٹ بٹاگرام دی سرا سمرم چی تڑلی علاقی دی، او دی وقتی زما آواز اوری، اک زما مشر دی، اک زما کشر دی، طول تا پا دیرا درنا پختنا مین بانی دا مینو دا پلوس نڈک سلام نڑا نکوما، ور سرا لاس پا دعایم چلا پاک تی منگ دا ہر اپتنا، دا ہر مصیبتنا، دا ہر قسم مرزنونا پامان کیو ساتی۔
0: آمین کی جی، آمین کی دیرا مننن جی، شکریہ، تینکیو سو مچ۔ اوریدن کو دغه زمونږ محترم، زمونږه قابل قدر سینئر ډاکټر پروفیسر هوميوپیتک ډاکټر اکبر قریشی صاحب دې چې دوی موږ سره دغه پروګرام کې موجود دي۔ زمونږ دغه پروګرام به تر لسو بجو پوری جاری وي، تاسو به هم کال کوئ، میسج به کوئ، خو څنګه تاسو ته پته را پروګرام یو پیټرن وي، پاغي باندې مونږه مخې ته بوزو، نو کوشش به کوئ پاغه ټایم کې به تاسو مونږ ته کال او میسج به کوئ۔ اوریدن کو دور جنا پشانتی نن من پروگرام د بیا یو داسی اهم بیماری چې کوم دا اغا را وړي دا د ډاکټر سره مخه تبه یک دو په دې باندې بدوی تفصیلا خبرې ترې کوي، اینه بعد بیا مونږ تاسو ته ټایم راکو۔ ډاکټر صاحب کوم وګورو زمونږ کلینیک ته ډیر زیات مریضان راځي د ټایفاید حواله سره جی، هر دویم دریم کس اغه د پښتنه کوي، او زیات تر خلک دا ډیر زیات خطرناک بیماری ګڼي جی، او ډیر زیات یریږي ورنه جی۔ نو مونږ په دغه باندې پوه کای چې انسان جسم ته ولی بار بار ټایفاید چکم دی اغا کیږي جی، او بیا زموږ په جسم کې د دې سایډ افیکټ داسې څه پیدا کیږي، او د دې طریقې علاج څه دی، په دغه باندې مونږ تفصیلا پوه کای
1: جی۔ بالکل، ټایفاید تبه کم ته چې په دې سیمه باندې غټه تبه هم ویل کیږي، ټایفاید دا یو بیکٹیریا دا چې عموماً د سلمونیلا ټایفی نامی جراثیم نه دا خوریږي۔ دا په کوم ځای کې وي؟ دا اکثر داسې په ګنده غوندې اوبو کې وي، دغه د هغوی خوراکي، او د دینه علاوه زمون کم واشروم دا چې وی د دې صفایان نکیږي، نو دغه کې دا پیدا کی دي شي. بل مونږه د خوراک کم صفای چې ضروری دا اغه نکو، نو بیا همیش مونږ ته داسې د ټایفاید لکه د لوی تبې د دې تکلیفات را مخ ته کیږي۔ اوس ګورو چې دا کله یو انسان ته اوشي نو په هغه باندې څه علامات راځي۔ علامات دا غي دا وی چې مسلسلې تیزه تبه وي، ډېره زیات تیزه وي، بل ورسره په سر باندې درد هم محسوس ای، او دے سرا کمزوری ہم وی۔ کمنگا میدی تو گورو، خیٹی تو گورو، نو اکثر دا خیٹی درد ہم پکی راتلی شی و محسوسی کی دی شی۔ دا ڈیجسٹیو سسٹم چی کم دے لوگا بوک چی وطوئی لوگا کم شی روٹے بیا زلطنی

ګردي هم کله ناکله چې کوم دی نو دا خرابول شي د وړو متیازو کوم جلن چې دی دا راتلی شي د کلمی دی نو دا پاغې لومبی اٹیک کوي نو چې هغه زخمی کی نو د هغې نه بیا وینه هم راتلی شي په خېټه باندې درد هم راتلی شي په ملا کې درد هم راتلی شي بالکل خاص کر زنانه ته ډیر زیات تکلیف ورکوي او په زنانه کې دا ډیر زیات دا مرض راتلی شي هغه غریب چې کوم دی سار پاسي د بچو خدمت کور ساتل ډیر ګران شي وته ولې چې دا کمزوري را پیدا کوي دا د دماغو کم کمزوري چې دا هم را پیدا کوي مسلز اعصاب اډوکي معده دا ټول چې کوم دی په خپل لپیټ کې اغیستې دي او دا تبه چې کوم دی دا ولا نقصان ورکوي مطلب دار چې یو سیلاب راشي اخو روانیو کی پردی کورنو غرزی روانی کی سیلاب نی تلی وی و کورنو خروان پراتی کنا تاسو بکت تلی وی نو دغا سی مرض راشی لکا غاٹ تبر تیفید دی خپل کار پا جسم کیو کو هر یو ارگن باندے هر یو پٹی باندے اڈوکی باندے دماغو باندے میدہ باندے اٹیکو کو بیمار اکل ٹیسٹ کے ناراضی سنگ چتا ستم ہوئی دا موجودی خدا دغی تریخی کی دغلت سے تشوی دا علاج پر اڑا بزدا خبروں کو مچے الحمد للہ زمنگا پ ہومیوپیتھک طریقے علاج کے دا سے میڈیسن دا سے علاج موجود دے تاسو یقینو کې چې زه راغلی یم د ما دلته څلور کال وشو یوه ورځ هم داسې خالي نه ده تللی چې لس دولس مریضان به خامخا د دې غټې تبې نه هغه تنګ وي او نقصان به ولور کړي وي خو دا غریبانه نه پوهېږي ډاکټر لاړ چې به صرف د طاقت ګولۍ ورکړي دا خورا تر کومې چې ډایګنوز شوي نه وي کتلي نه وي چې دا څه دي ولې بیمار دی دا انسان ولی دماغ نه کمزوری دی ولی پټی کمزوری دی ولی چې کوم دی نو د خرابه ده ولی پس به ګرځي نو چې هغه ولی ته ورسې که نه نو د انسان چې کوم دی هغه مرض دی وزي او د انسان بالکل ټیک ټاک شي نو دغه وجه ده چې زمونږ په طریقې علاج کې چې کوم دی ډیر داسې زمونږ مشران کشران زمونږ دا ینګ کل دا الله پاک ولا صحت ورکړي ځکه چې زل تر اغلې ما کتلې دي عزت مند چې 15 شپک شپک کالا دا انسان د ځان خبر نه دی رنگ رنگ پر یادونه کوي رنگ رنگ تکلیفات وروړي دا پته وته نه لګي چاته چې یاره دا د دقې د وجه نه کیږي وجه کاز به معلومه وجه معلومه چې وجه کله ختم شي د بدن نه کم چروانی کوي مستا بدن با اٹومیٹیکلی ٹکی گی اس وجہ معلوم پکار دی نو الحمدللہ منگا پدے انالائزر مشین باندے منگا ول اگا معلوم کو او دا دیکھم دائی چیرا دے انسان تا دا تبا سمر مخکشے ہوا یا اشتا ہوا تا یا نشتا ہوا تا یا دا غیر سراشتا یا نشتا دے تا چدا کم تکلیف تی دے انسان تا دے مریض تا چکم تکلیف تی آیا دا رسنا دے نو دیر زیاد پکی دا سراشی چوب ندے تبی نواتا اغا نقصانات اغا امراض اغا تلا حکشیوی او مغی کی مفتلاوی نوزه خاص کر دی خپلو خویندو تویم زنانو تویم زکا چی دا پا دوی باندی کورونا باد دی سڑی خو اغی خو خپلی ڈیوٹیل لارشی مزدوریل لارشی اغیم حمد کئی خو دی مرس کی زنانا دیر زیاد مفتلا کی گی نوزه دا پیغام ورکوما چې بالکل د دې علاج موږ سره 100% شته که داسې تبه چا تېره کړې وي یا داسې سمپټم چې سمنګ ما بیان کړو داسې وي نور ټایم مو ورکوي ځکه چې اور بلی او ته تماشا کې نو ډېر تاوان کې انسان هغه مبتلا کیږي ډېره تبه یې کوي

0: ستاسی حد چې کوم دی د مثال له سرو زرو دی د سرو زرو نم زیات قیمتي دی چې ته یې نو ارس بوی او چې ته نه اسم نشتا نو بالکل ځان شته کا ځان راجوندې کم علاج چې تاله فائدہ درکی تاله صحت درکی اغه طرف تراشا نو انشاء الله دروغ صحت مالک شي او تانه چې کما صحت اغشته شوی دی د دې طبي په ذریعہ نو امید د الله نه کومه چې تا ته به الله پاک اغه صحت واپس درکی
1: ډیره زیاته مننه جی شکریا تھینک یو سو مچ اوریدونکو یقینا چې ډاکټر صاحب ډیر زیاته اهم خبرې چې کوم دی اغه موږ سره شریک کړلې یقینا موږ د دې مخه ته ډیره زیاته ضروری بیماری یعنی اهم بیماری چې هغه ډیر زیات خلک دغه بیماری کې مبتلا دي ټایفاید کوم ته چې موږ غټه تبه یو هر دویم دریم کس کوم ګورو هغه په دغه بیمارو کې مبتلا دي او د دې علاج چې کوم دی هغه ورته بیا معلوم نه ویزي علاجونه ورته ډیر زیات کوي خو صحیح علاج اغه ته نه ملاويږي بار بار ورته چکم دی بیا دغه بیماری نه بیا ورته کیږي د اردن کو په هوميوپاتیک کې د لپاره ډیر بهترین حل چکم دی اغه شته دی بهترین علاج د دی موجود دی په هوميوپاتیک کې داسې علاج موجود دی چې تاسو دغه بیماری د بد جلد نه ختمي چې تاسو ته بد دوباره دغه بیماری بیا به ناراضي خو کوشش وکړئ تاسو هوميوپاتیک طرف تراشه ان شاء الله تاسو ته به بیا رزلټ په ملاويږي صحت پتاست ملاویږي هغه خلک چې غوی په ټایفاید بیماری کې مبتلا وي اغوی ته دغه ریکوست کوم دغه میسج ورته ورکوم چې تاسو ضرور د هوميوپاتیک نه د خپل ټایفاید بیماری علاج چکم دی اغا تلا سکے زکا په هوميوپاتیک کې د لپاره ډیر بهترین علاج اغا موجود دی او کوالیفاید او یو ماهر ډاکټر نه تاسو خپل ټریټمنټ او خپل علاج وکئ نو ان شاء الله تاسو به تاسو ته صحت ملاویږي او تاسو به د داسې بیمارونو بیا خلاصې مومای نوردن کو بالکل تاسو اوس راځي پروگرام کې موږ کال کوي میسج بکوي د زمون کلینیک هیلپ لاین نمبر باندې 0311 84 33 878 باندې تاسو راتل شئ پروگرام کې موږ کال کولای شئ او د میسج د لارې هم راتل شئ خپل پیغام خپل مسله هغه موږ ته میسج کې تاسو ټایپ کولای شئ او زمون دغه د کلینیک نمبر باندې تاسو موږ ته لګولای شئ

0: ہاں جی زبا منگا کال طرف تا گورو جی منسر لائن باندې فرسٹ کالر اف دا شو سوک تے جی السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ آیا کی سنگ دے
0: شکر دے جی تاسو سو کو دو کم زینا
1: آیا خبر کوم
0: ایاز ایاز دو کم زینا
1: ترن
0: خاطرن ایاز سیب سنگ خیتا سب پختنه به ډاکټر سیب نه لري ایاز
1: زما مو کې دی چې دې ولي کې ډېر درد نه جنا دې ښه ساته
0: خا خي سر ته ولي کې درد وي
1: زه وخت کې نه څو سره دې یا تا دې چې دې سیب کانه ته دې مړای راک باندې ور سره دې
0: صحیح ده سینه کې درد راځي اور مړای باندې درد راځي اور څومره وخت نه دغه تکلیف ته
1: تقریبا دوه میاشتې
0: دوه میاشتې تاسو ولا علاج وغیرہ کړی دی خاص صحیح شو صحیح شولا ٹھیک شو ریڈیو تو کیدا ڈاکٹر صاحب دیوانی خبر رکھی خا جواب رکھی تا سولا
1: خبر اپیو کہیں
0: صحیح شو ریڈیو تو کیدا خا ڈاکٹر صاحب کی بھی خبر اوکے جی ڈاکٹر صاحب دغا ایاز روڈ زمون دا گلیو د ترن نا اغه چی زمون والده صاحب دا اغه په خې سایډ په ولي کې درد راځي بیا ور سره مړای کې درد راځي جی دا سو وجوهات کې دي
2: جی بالکل دا د عمر تقاضا هم دا
0: جی
2: او د کیلشیم یا د وټامن ڈی کم وټامن چې دی د دې د کمی په وجه دا هم راتلی شي
0: جی
2: او کوزو وګورم نو دا کم نک سټ چې دی د کی کمی مخری دی نو دا یا کمزور شي
0: جی
2: او یا چې کم دی په کم سم لیناغا سټ چې کم دی روان راشي
0: جی
2: نو هغه مخرو کې درد پیدا شي سویلنګ پیدا شي انفیکشن پیدا شي

0: ټیک شو مې دی باندې دردي
1: نم له پاسه
0: ټیک شو. چې ریډیو ته وکړې ډاکټر سیدی باندې خبره کیږي. وعلیکم السلام جی ډاکټر صاحب. دغه مختار الله راغلی اخی چې زمونږ په میدی باندې درد راځي د غټې تبې نه بعد.
2: جی بالکل. څنګه چې ما عرض وکړو چې د تبې د لاسه دا معده زخمی کیږي.
0: جی.
2: کلمی زخمی کیږي او بیا انسان باندې درد راځي کله چې روټې خوري درد پر راځي، یا چې اعصاب کمزوري شي نو چې نهر شي نو بیا په درد راځي. نو د دو چې دا غټه تبه راغلی ده نو خامخا د دو په کلمو کې یا سٹمک معده کې به السر یا زخم جوړ کړی وي. یو خو دې د اوبو استعمال کوي، مرچکی نه خوري، ګرم خوراکونه نه کوي. انشاءالله هغې سره به ټیک شو. که ټیک نه شو بیا به دا ټریټ کول غواړي، کتل به غواړي. نو بیا که دوی راتلی شي بالکل داسې موږ سره ډېر مریضان الله پاخه کړي دي، دی دې مراشي الله به صحت ورکړي.
0: ښه جی، ډېره مننه کو جی، شکریہ ان تشکر. بالکل امید لرم مختار الله تاسو با ډاکټر صاحب خبرو باندې پوه شوي، تاسو ته به جواب ملاو شوي. بالکل تاسو کلینک ته هم راتلی شئ، د دې علاج چې کوم دی هغه حاصلولی شئ. که چېرې ستاسو د معدې مسله وي نو معدې بهترین علاج هغه شته دی په هومیوپیتک کې. په زرګاو مریضان هغه د ډاکټر اکبر قریشي صاحب علاج سره ښه شوي دي، ډېر بهترین ریزلټ خلکو ته ملاو شوی دی د معدې. نو تاسو هم کوشش وکړئ کلینک ته راشئ، ډاکټر صاحب بس تاسو ډایګنوزنګ به وکړي، ستاسو چیک اپ به وکړي. انشاءالله تاسو ته الله پاک هغه صحت پر راکړي. او دونکو کال کولی شئ موږ ته پروګرام کې په 0311 84 33 878 0311 84 33 878 باندې برازه پروگرام کې موږ ته کال کوي او د میسج لاري هم راتللی شي، میسج هم تاسو ته کولی شي. زوبه مونږه بل کالر طرف ته ګورو چې موږ سره سوکتي او سبب ویل غړي. السلام علیکم جی. بہرحال ددی لائن آغا ڈراپ شو. زوبه مونږه 0311 84 33 878 باندې وګورو چې موږ سره بل سوکتي. السلام علیکم جی. ہلو، السلام علیکم. جی سو کو حکم زینا صحیح معشوم دا پنڈو کے ڈیر زیاد درد ہوئی. سمر وقت کا درد دے پکی جی دو میں آستے ہوش لے صحیح دا اور دے دے پار علاج وغیرہ کڑے دے صحیح دا. اور دا میل کہ فیمیل لے الگ تے الگ تے یا جنائے دا جنائے دا شپا کو کالو دا ٹک شلا. او صدا سی تبا وغیرہ ٹائفائیڈ یا دا سی پیرا گلی ہو صحیح دا جی ٹک شو جی. ریڈیو تو وکی دے جی ڈاکٹر صاحب دی بانی خبر کی جواب تاسو لرا کی خا. اوکے جی ڈاکٹر صاحب دغه خوراکای زمرا غلوا اغه وی چې یو ماشوم د جی چاغي پندو کې ډیر زیات درد وی جی ډیر زیات.
2: جی بالکل. په داسې عمر کې چې په پندو کې درد وی یا په ملا کې درد وی، سر باندې درد وی، نو اکثر یا خو چې کوم دینو پټه تبو ته وی
0: جی
2: دا د دی په دې اډوکو باندې موجود وی، یا د دې کې چې کوم دی دا مختلف ویټامینز کمی راځي، خاص کر په دې عمر کې د کیلشیم کمی راځي
0: جی جی،
2: او کم ډایجسټیو سیستم چې کوم دی معدا دا خرابې دي شي روټې لته نه کیږي، نو کمزورتیا راشي او کمزورتیا سره بیا چې کوم دی د دې په پندو باندې دردونه راځي. نو دا اوس قتل غواړي چې څه داسې وجه ده. داسې ډېر ماشومان را لاله الله پاک صحت ورکړي دي، که دوی راتلی شي بالکل را دي شي الله به صحت ورکړي.
0: جی جی، ډېره زیاته مننه جی. بالکل تاسو کلینک لازمی کلینک وزٹ وکړئ، زمونږ کلینک ته تاسو راشئ. ادا سی ماشومان چې هغه د پندو درد یا وی نور داسی ویکنس کمزوری وی او دې لپاره چې کله هم ډاکټر سی ورته علاج شروع کړ دے، علاج ورته کړ دے، بشمار ماشومان هغه زمونږ د سنټر نه او د ډاکټر اکبر قریشی صاحب د علاج نه الله رب العزت خ کړی دی، هغه صحت مند شوی دی، هغه تا بهترین رزلټ ملاو شوی دی. تاسو هم ضرور د کلینک وزٹ وکړئ، کلینک ته راشئ. ان شاء اللہ دی تبہم اللہ پاک صحت ورگی دی دغه مسئلہ اللہ پاک حل کی زوبہ منگا. نیکسٹ کالر طرف تا. السلام علیکم جی. کل شکر دی جی
1: ظہور اپ نو شیرین
0: سی پروگرام کے
1: خیر.
0: ہاں عبداللہ
1: مخوی دا دا کم تو کیا دے پر تقریبا تا سب اس کے ادی دے پر شیشہ کے کمزورتیا
0: کمزورتیا چاہتا تھا.

0: هغه یو ځل لیده به ما د زړه نه بیستی و، خو بیا په خوبونو کې راتللې نو ما څه کړی.
1: حاجي ډېر ښه جی.
0: مخکې وی چې مینه بلا وه، زه په خپله ورله مخې ته تلم. مینه بلا وه، زه به په خپله ورله مخې ته تلم. او ما ته دعا خیرې کېدلې نو ما څه کړی.
1: ډېر الله جی، ډېر الله.
0: اخره کې وی چې ولې مې نه غوښتل ستا سترګو ته قتل په مینه، ولې ولې مې نه غوښتل ستا سترګو ته قتل په مینه. او ابدا ابدا تا چې ابدا ته چې شرمېدې نو ما څه کړی.
1: اوهو جی اوهو،
0: اجازت غواړم د الله په مانا.

زما د حالک خبر شوی، زما د حالک خبر شوی، گران لالی بیا به نه درځي خوبونه، زما د حال پختنه مکړه، رنگ ته می ګورا لیونو په شانتی یما، د چا د زړه نه سو خبر وی، د چا د زړه نه سو خبر وی، د تش خلی خندا خو هر سړی کوي نا، ستا د بیلتون د غم یارا، ستا د بیلتون د غم یارا، اوس د کونه په لار خرم کمزورې شمه، کما شومتوب کې چرته مړوې، کما شومتوب کې چرته مړوې، نن به می نه لیدې درانه درانه غمونه. ارو برک امید لرم ټول بخی روغ جوړ وې، د صحت په چکرو ودونو سالګرو، الله دیو کی چتل راته خوشاله، او د صحت په جامه چتا سو روغ جوړ یې کنه او خوشاله، نو موږ سره به گپ شپو لګوې، موږ ته به کالو کې، موږ ته به یو ګنټه ټیم راکې، او ودونو سالګری وو کې، خوشالیانی وو کې، مستیانی وو کې، گډاګانی وو کې، او که تاسو روغ نه یې کنه، دا ټول دنیا تاسو سره ده، روپۍ دي، سونی دي، بلډوزر دي، جازونه دي، نه څه پکې مړه، نو بس الله پاک نه روغ صحت غواړی او شکر پې وباسئ، ځکه روغ صورت د الله پاک ډیر غټ نعمت وي. ځکه نه چاته ووایه ما ته یو سترګه راکا، یا ما ته یوه ګوته راکا، د چا په اختیار کې هم نشته سوا زما هغه رب. نو د الله پاک شکر ادا کوي، سی چې دل درکړي دي هم په دغه شکر ادا کوي. څه پته دنیا کې ازمایښتونه، او د دې بدله کې تاسو ته جنت کې خسته خسته مقام وي مینوالو، نو موږ به څه کوو؟ صبر وکړو، او وایي که نه وي د صبر میوه خوږې وای مینوالو، تعدیب نه کوو. اکثر زموږ دا مشران کشران وایي که نه، ډېره موږ څه لکوو، الله پاک هسې زموږ سوال نه قبلي، ای دې کې څه ګنا دی ګورې، د خدای ظالمانو داسې مه کوئ، خا صبر وکړو، شکر به ادا کوو. جناب ستاسو ورور، ستاسو دوست، ستاسو ملګری ما آر جی نظام سعید ما، او تاسو څوک یې دا به تاسو موږ ته پخپله وایئ، میسج کال وکوئ.

نمینه والو یورځ زما یو دوست ما دې کالو کوي ته چرته کنه مې یاره وزګار مې توار رزو وی راځه گپ شپ لګونو مونږ لاړو تاسو خوشی زه کې کیناسو گپ شپ لګو مونږه څلور پنځه مرګری نو اغه سره سنگرټو نو ما ورته مرګری دا سنگرټ ما ته راکنو اغه ډیر زیات غوسه شو اوس خو ما سنگرټو نه بس کړی خو راکغه ما ته وروره دا سنگرټ چې زس کم دا پوره ده کنه تا مانه سنگرټ غوخته والے دی یله کوم سنگرټ مې غوخته لري خطاش لمې بس ته ولې خطاشې تا مانه غوخته والے دی دا مونږ چې شرمې ګو دا مونږ چې سکو یاره مې مانه ما پرین شه او خبرې اوس ته خدای خوشاله ساتي دی وخت کې په ترکو کې دی او و افغانې تلې دې کړې وړې دا خو ګوره چې خمرګرې وي هغه افغانې وي او که بنگالې وي او که هر یو چی خو چې مرګرې خوي کنه دا هم دی الله پاک غټ نعمت وي انا هغه به ویلې مړه زه یو سنگرټي ما سره را پیدا شو ولې نه هغه مرګرې وو نو زه به دا ووایم چې الله پاک دې هر چا ته خسته مرګري ورکي چې تاسو ته خسته خسته خبرې کوي خسته خسته خونې کوي او یې مینه والو الله پاک دې هر چا ته خسته خسته هم سفر ورکي مړه د الله پاک په در کې خو څه کمی نشتی خیر دې تور دی بدرنګ دی وي خو چې خوی خسته وي چې تور بدرنګ وي او بیا خوی ښه نه وي او چې بیا کور ته راشي نو وای وای لکه قرضدار چې راشي نو زه به دا وایم چې الله پاک دې په تاسو هم رحم وکړي او په موږ باندې دې هم رحم وکړي کنه نو پروګرام وړ گیا اچھا مرغرو لاس اچت کے چا چا را سر خندل سوک سوک غصہ شیوی لاس اچت کے

0: ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಮಾಜಿರಾದ ಗೋಲಮ್ಮ ನಿಮಗೆ ಓನರ್ ಇದು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಡೇರ ಮನೆನಕ್ಕು ಡೇರ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಅದಕ್ಕು ಜೆ ಜಮಂಗ್ ಸರ್ ತುಂಬ ಮೊಹಬ್ಬತ್ ಸಾಥಿ ಜಮಾ ಚಲೋ ಜಮಾ ಮೊಬೈಲ್ ಖರಾಬ್ ಶಿವ
1: وای وای وای وای وای کنه دا سو نن سبا موبایل وای داد خدای نه خرابی یا خبر او کما اما باز محمد لالا اغه دی په لکه چې بل شو کوانه وری دا نن سبا موبایل نه دی د دې مثال لکه د دوی مخزي خیال به ساتي کاور بنه وی اخلي چارجر به ول نه وی اخلي او چې بیا تا خراب شینو دا ډیر زیات غمی
0: یاره سم د بلا په خټه کې زمنګ لا شونه نه زمنګ نه دې ټول دنیا لکه خدای دې تاسو په بدرانز والا او بدرانز د خلې
1: موبایل دا نوم داسې دی چې موبایل که خو بس څه به کوي نو ښه شی هم دی بد هم دی
0: او که نه یار
1: ډېره مننه کوم کال دې مونږ ته کړی خو څه به اورئ دا خلک ډېر انتظار کوي
0: ملن کوا یا جان سرمنی صادقی غلو ملوندونا
1: خب خب والا سور میں خراب شو هغه به مره خراب ده هغه بډیر پزړه مضبوط وی سوک چې زما د جنازې اعلان کوي نا
0: یو ورځ به تاسې ویلانو شي چاري راواله بازما مد قبر لزونه
1: واه

0: يطوم استانو بسر كولا تبي بوختو شو بوختو سلكوما
1: دروازه وخ

0: ما خود زړه زخمونه اوس ګنډلی دي نا
1: نیت روزې کندا او تر ما خاما دې دې دنتا

0: થશે. પતાયાત સાથે ન્યુ જર્મન હોમિયોપેથિક મેડિકલ સેન્ટર નવી નાદરા દફતર સરનિધિ ગઠમોળ મેદાન બટગ્રામ ધરાબેતીશ મેરાદા 0311 84 33 878.
1: یو نیم سره کبا په راشه لګه دریو سو کبا راشه لګه دوی سو اچو نیم وان ورته کې دوه درې دانی واشه شپ
2: یا لګه سید غنی راځه دا کباب په مونږ باندې ډیر دی لیمو می په هم نه چوڑ کړه دے
3: نه ګل کاکا تاسو خوره امیر اولې ګلم ملمنو له کباب پړم
2: راځه یو کباب مونږ سره وخوره چې د خلې خوند ور سره خشي
3: نه ګل کاکا زما پال دی میده کې می زخم دی اور پکی بلیږي ازما می ناراضی
2: ګورا سیبانی ته پرونی بچی او میده دی بیا خراب ده نسخه درته هم هم اوس لاړ شه او د بډاګرام هر خ میډیکل سٹور یا جرنل سٹور لا اسټ گو د میده سیرپ را واخلا د کم استعمال نه بعد چې بده میده داسې شي چې اوس پنه باز موي
3: ګل کاکا میده اوس پنه نه هضمي خدا سره تخکاری چې د میدی ډیر خوب وتل لې زکه هوتا تا سترې کباب راتی دي ګل کاکا دا نو مورنګی راته بیا وایا چې سوک بدل سیرپ پران کی
2: نو مې اسټ ګو دې شین رنگ کې په میدا جوړالا او د بټاګرام هر خ میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې خپ اسانتیا سره ملاویږي دا نو مې اولیکا اسټ ګو چې هیر درنه نشي
3: ګل کاکا دا سپیلنګ راته هم وایا چی وی لیکم
2: زدر توائم تی لیکا اے سی آئی ڈی جی او ایسر گو ایسر گو
0: کچر استا سخلیلا تروی تروی اوبرازی دروٹے نپسمو پا میدہ بوجوی بار بار اڈرکی دکی مو زخم مولا دا منلشوی کمپنے دا میدی سیرپ ایسر کم چی دا زل بٹگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاویگی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹاگرام درابطیش میرا دا 0311 158 77 45 بل نمبر دے

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

امن دروح سندر ده.

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

د تیرو م امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام